Vamos.

0: فرخ.
1: من با تو بد نیستم، احساسم هم خوبه، قلبم ولی دیگه عاشق نمیکوبه. هم با تو خوشبختم، هم بی تو خوشبختم.

من با تو بد نیستم، احساسم هم خوبه، اما بهار من رنگ زمستونه. من با درو من دورو من دورو من دورو

بر اصل و نسب بالی، ای اصل و نسب عالی، ای زاده ی هفت پشت اصالت، در مکتب عشاق اگر این بود جوابت، لعنت تو بود

این است ترازوی عدالت، تو پادشاه مکر و رذالت، ارزانی آن تازه رس خوش قد و قامت، تو پیشکش و به سه ماه هم به سلامت.

0: تقلید صدا با هوش مصنوعی در واقع یه چیزی بود که به هر حال اتفاق جدیدی بود درباره به هر حال خبرنگاران و فعالین مدنی داخل ایران. در مورد امریکا هم همینطوره، خیلی از موارد، خیلی از این الگوها از قبل شناسایی میشه، ولی به نظر میرسه که به هر حال ضعف‌هایی هم در اون زمینه وجود داره. به هر حال جنگ در جریانه و از منابع دیگری سعی میکنن که حملات رو انجام بدن که نسبت به قبل هم سابقه نداشته، و فرقی که هست این هست که در سیستم های آمریکایی در واقع شما به آن سامانه های حمله میشه عمدتا که به زندگی مردم در تماسه، با سیستم آب و فاضلاب و چیزی شبیه این، ولی در مورد حالا حملاتی که از سمت مقابل داره انجام میشه به جمهوری اسلامی، زندان اوین هست، مواردی از این دست که برای سرکوب استفاده میشه، تفاوت روی کرده این مدلی هم در واقع وجود داره. و شما وقتی که دارید یک سرویسی رو ادامه میدید که مردم عادی داره سرویس میده، عملا نمیتونید خیلی از کارهایی که جمهوری اسلامی داره روش تمرکز میکنه رو احتمالا انجام بدین، مثلا اینکه از اینترنت قطعش بکنید یا یه سری تنظیمات غیر عادی امنیتی روش اعمال بکنید.
1: سپاسگزارم. با اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاستگذاری اینترنت ساکن فرانسه همراه بودیم و از اون میشنیدیم. و اما در پی گسترش اعتراض‌ها به موج تازه اعدام‌ها در ایران، دادستانی تهران منتقدان این احکام را به تشکیل پرونده و برخورد قاطع و بدون ارفاق تهدید کرده است. هشداری در پاسخ به کارزار نه به اعدام که فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوقی به آن پیوستند. از زمان شروع جنگ 40 روزه بیش از 50 تن به اتهام‌های امنیتی و سیاسی در ایران اعدام شدند. همچنین از آغاز سال 2026 تا کنون دست کم 136 نفر به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شدند. وقتی میگیم از آغاز سال 2026 تا کنون، نظر به تقریبا 7 ماه کامل گذشته است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
2: دادستانی تهران در پاسخ به موج گسترده اعتراض‌ها به اعدام‌های چند هفته اخیر، منتقدان این احکام را به پیگرد قضایی تهدید کرد. این نهاد قضایی گفت برای تعدادی از چهره‌هایی که از محکومان اعتراضات دی ماه 1404 و پرونده‌های مرتبط با آنچه حکومت جنگ رمضان می‌نامد حمایت کرده‌اند، پرونده تشکیل شده است. دادستانی این افراد را حامیان مستقیم و غیر مستقیم دشمن خواند و هشدار داد تکرار مواضع رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی با برخورد قاطع و بدون ارفاق روبرو خواهد شد. تهدیدی که پس از چند روز گسترش هشتگ‌های اعدام نکنید و نه به اعدام و ورود چهره‌های سیاسی، مذهبی، حقوقی و فرهنگی به این کارزار منتشر شد. یکی از صریح‌ترین واکنش‌ها نامی آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات، به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه بود. او هشدار داد اجرای احکام در جامعه‌ای گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی می‌تواند خشم انباشته را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کند. خانم منصوری با مقایسه این احکام با توقف اعدام بابک زنجانی از شکل‌گیری این برداشت عمومی سخن گفت که عدالت برای همه یکسان اجرا نمی شود. اما مخالفت‌ها فقط به درخواست توقف احکام محدود نماند و به پرسش بنیادی تر رسید. اعدام در بیش از 4 دهه گذشته در جمهوری اسلامی چه مشکلی را حل کرده است؟ جواد میر موسوی، پژوهشگر دینی، پرسیده آیا این مجازات توانسته امنیت، آرامش یا اعتماد عمومی بیشتری ایجاد کند و خواستار گفتگوی ملی درباره کارآمدی آن شد. فاضل میبودی، روحانی و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم نیز گفت حکومت به جای بالا بردن آمار اعدام، باید ریشه جرم را در فقر، بیکاری، تورم و بی‌آیندگی جوانان جستجو کند. علی اصغر سیدآبادی، نویسنده، اعدام را مجازاتی دانست که فقط محکوم را هدف نمی‌گیرد و خانواده او را نیز تا پایان عمر مجازات می‌کند. او با اشاره به آرای برخی از نویسندگان و نظریه پردازان بر مهمترین ویژگی این مجازات دست گذاشت و گفت اگر دادگاه، پلیس یا شاهدان اشتباه کرده باشند، دیگر راهی برای جبران وجود ندارد. همین نگرانی درباره روند رسیدگی قضایی محور یادداشت رضا اسلامی حقوقدان بود. او با استناد به اصل 165 قانون اساسی گفت دادرسی علنی پیش شرط صدور مجازات های سنگین این است و اجرای احکام پس از محاکمه غیر علنی به جای اقناع جامعه پیام ارعاب می‌فرستد. در این بین رضا نساجی پژوهشگر اجتماعی نیز افزایش حساسیت جامعه به اعدام را نشانه فاصله گرفتن افکار عمومی از خشونتی دانست که بخش از نخبگان سیاسی در سالهای نخست انقلاب از آن حمایت می‌کردند. او از مخالفت جبهه ملی با لایحه قصاص در سال 1360 به عنوان یکی از استثناهای آن دوره یاد کرد. در زندان اوین ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی، رضا ولی‌زاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا و محمد نجفی وکیل دادگستری در بیانیه مشترک نوشتند حکومت پس از شکست در میدان نبرد می‌کوشد با اعدام و بازداشت اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در اوین، توماج صالحی خواننده معترض و حسین سناپور نویسنده به کارزار نه به اعدام پیوستند. سناپور اعدام‌ها را ابزاری برای شوکه کردن و منفعل کردن جامعه‌ای خشمگین و مضطرب توصیف کرد. مصطفی آل احمد، رضا درمیشیان و علی احمدزاده فیلمسازان ایرانی نیز با انتشار هشتگ اعدام نکنید خواستار توقف این روند شدند. پاسخ حکومت به این موج گفتگو یا انتشار جزئیات دادرسی نبود. دادرسی که عموماً نهادهای حقوق بشری آن را غیر شفاف، غیر منصفانه و غیر عادلانه می‌خوانند. با این وجود خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران معترضان را وطن فروش خوانده و خواستار احضار و زندانی کردن آنان شد. دادستانی تهران اکنون همان مطالبه را به تهدید رسمی قضایی تبدیل کرده است. مخالفت با اعدام خود می تواند به پرونده‌ای تازه منتهی شود.
1: از وحید پوراستاد می شنیدیم. و اما در حالی که موج اعدام‌ها در ایران به ویژه در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر همچنان ادامه دارد، نخستین نشانه از عقب نشینی حکومت در برابر فشارهای داخلی و بین المللی نیز به چشم می‌خورد. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید پس از 2 هفته اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار، مقامات جمهوری اسلامی وعده دادند اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر در این زندان را به طور موقت متوقف کنند. این تحول همزمان با افزایش اعتراض‌ها به اعدام 2 تن از معترضان دیماه در اصفهان رخ داده. اعدام‌هایی که برخی آن را تلاشی برای ایجاد فضای رعب و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات تازه توصیف کردند. آیا این توقف موقت را می‌توان نشانه اثرگذاری فشارهای مدنی و افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها دانست یا صرفاً یک عقب‌نشینی تاکتیکی است؟ بشنویم از حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند.
3: در حال حاضر به علت گستردگی اعدام‌های زندانیان سیاسی یا مخالفین یا کسانی که در اعتراضات دیما بازداشت شدند، به علت وسعت اعدام‌ها که هر روز داره انجام میشه، همه سازمان‌های حقوق بشر، همه کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای مستقل می‌دانند که جمهوری اسلامی برای سرکوب و ارعاب مردم از گزینه اعدام یا ماشین اعدام داره استفاده می‌کنه. همین مسئله موجب ایجاد هزینه‌های زیادی برای ساختار و حکومت جمهوری اسلامی ایران شده. بنابراین برای اینکه این هزینه‌ها را کم بکنه و فقط اختصاص بده به زندانیان سیاسی، اعدام زندانیان مواد مخدر یا موردهای غیر سیاسی رو به حداقل رسونده که بار فشار کمتری به جمهوری اسلامی ایران وارد بشه و این یکی از روش‌های پلیدی است که جمهوری اسلامی برای بحث توجیه اعدام‌ها در ایران می‌خواد انجام بده. ماشین اعدام بخشی از ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی سیستم پایداری رژیم جمهوری اسلامی ایران در این 47 سال همواره مبتنی بر ارعاب از طریق اعدام بوده. بنابراین سیستم هست که این اعدام را تعریف میکنه و در این چارچوب قرار میده. چه همه رؤسای قوای قضاییه در جمهوری اسلامی ایران این وضعیت رو داشتن. امروز به علت گستردگی وسیع اعتراضات و فشارهای موجود بر جامعه و ایزن جمعه وسیعی یا اتحاد وسیعی از کشورهای مختلف جهان علیه جمهوری اسلامی ایران موجب شده تا این رژیم بیشتر بیشتر از هر زمان دیگری به موضوع اعدام ها خصوصا اعدام معترضین توجه بکنه، برای اینکه در حال حاضر احتمال اعتراضات گسترده در ایران وجود داره. جهت پیشگیری از این اعتراضات مجددا به روش سرکوب از طریق اعدام ها باز هم برگشته. در اینجا این تعلیق 3 ماهه به متهمان مواد مخدر یا به محکومات مواد مخدر هیچ امتیازی رو برای سیاسیون یا کسانی که بابت اعتراضات بازداشت یا در معرض اعدام هستن ایجاد نمی کنه و همواره جمهوری اسلامی ایران ماندگاری خودشو در این اعدام های سیاسیون می دونه. لذا به گمان من هیچ تأثیری در کاهش یا توقف یا محدود کردن اعدام معترضین سیاسی و اجتماعی در ایران نخواهد داشت.
1: آقای از حسین احمدی نیاز حقوقدان ساکن هلند می شنیدیم.
4: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
1: سعید راستی، رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات فراجا در ایران، روز پنجشنبه از دستگیری مردی خبر داده که در یک لایو اینستاگرامی به ضرب و شتم زنی جوان پرداخته بود. رفتار مرد جوان با این زن آنقدر خشن بود که تقریبا تمامی مخاطبان ضمن ابراز انزجار خواستار بازداشت او شده بودند. آنطور که به نظر می رسد پلیس در پاسخ به همین واکنش مردمی در صدد بازداشت این فرد برآمده است. به گفته سعید راستی، متهم در منطقه مرکزی تهران شناسایی شده و هنگام دستگیری مقاومت کرده است. حالا همین آقای راستی در یک نقل قول مستقیم از او گفته که متهم از ناحیه دو پا و دستی که دختران را کتک می زد مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دستگیر شده. با وجود آنکه در ویدیوها و عکس ها می توانید که متهم در دو پا و یک دست تیر خورده و به شدت مجروح شده است، این مقام پلیس در ادامه در اتاق بیمارستان مرد رو در برابر دوربین خبرنگاران وادار به معرفی خودش و اقرار به جرمش می کند. با مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد همراه هستیم. آقای درویشپور، به شما سلام می کنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید و در وهله نخست به مسئله خشونت عریان علیه زنان بپردازیم. دیدگاه شما.
5: بله، به طور کلی خشونت علیه زنان و اون چیزی که به نام خشونت خانگی بیشتر مرسوم هست یا معروف هست، اما در همه جای دنیا اساسا دست کم 90% این خشونت های موسوم به خانگی خشونت مردان علیه زنان و کودکان هست، معمولا در پستوی خانه صورت میگیره، معمولا از چشم دید همگان پنهان میمونه و در واقع یکی از سیاه ترین جرم هایی هستش که ابعاد عظیم اون معمولا مگر اینکه زنان برن شکایت بکنن روایت بشه. از این نظر ما با یک پدیده روبرو هستیم که با فضاهای مجازی از اینستاگرام گرفته یا هر فضای مجازی دیگری این امکان فراهم شده که گوشه ای از این در واقع تبهکاری مهیب، بزهکاری مهیب بتونه در واقع به سرعت در اذهان عمومی دیده بشه و طبیعتاً واکنش بسیاری برمی‌انگیزه. این که ما شاهد این هستیم که حتی جلوی دوربین در واقع این خشونت ها صورت میگیره، نشان دهنده میزان عادی شدن در واقع خشونت علیه زنان در کشور که بخشش ناشی از شدت فرهنگ پدرسالاری در جامعه ایران، بخشش ناشی از حمایت های حکومت اسلامی و قوانین مردانه است که مجازات خشونت رو کم رنگ کرده، و بخشی از اون هم ناشی از در واقع 47 سال خشونت سیستماتیک حکومت با شهروندانشه که انگار خشونت رو به یه امر کاملا هنجاری تبدیل کرده.
1: خب آقای درویشپور، اجازه بدید که من از شما همینجا بپرسم. شما میگید خشونت عادی شده. عادی شدن چنین خشونت هایی با روان جامعه ایران چه خواهد کرد؟
5: خب بخشش اینه که در واقع نسل جدید از خشونت، تداوم خشونت و یا بزهکاری یا ناهنجاری و یا در واقع واکنش های پرخاشگر رو در جامعه توسعه خواهد داد. اما چنین نیستش که ما در عصر دیجیتالیست، در عصری که به هر صورت زنان در جنبش زن زندگی آزادی یه ردپای انکارناپذیری از خودشون باقی گذاشتن، همه افکار عمومی به سمت نهادینه شدن خشونت پیش بره. بلکه ما شاهد این هستیم که به یک معنی واکنش زنان و افکار عمومی علیه خشونت هم بخشی از افکار جامعه است. بنابراین اگر از این منظر نگاه بکنیم، میبینیم که این عکس عملهای گسترده‌ای که در فضاهای مجازی علیه این خشونت صورت گرفته، نشان میده به رغم تمام تلاش حکومت برای هنجاری کردن خشونت و همگانی کردنش و اینکه حتی بخش از جامعه خو گرفته، اما چنین نیست که مقاومت، ایستادگی یا عکس العمل در برابر خشونت علیه زنان وجود نداره و بخش از این واکنش محصول در واقع همین بیداریه، به خصوص زنان، جوان، نسل جوانی که به راحتی این خشونت ها رو تحمل نمیکنه و نسبت به اون عکس العمل نشونه.
1: آقای درویش پور، برسیم به اون جایی که پلیس در اتاق بیمارستان مرد رو در برابر دوربین خبرنگاران وادار به اقرار به جرمش میکنه. دو پایش تیر خورده، یک دستش تیر خورده. کرامت انسانی کجاست؟ شاید در این مورد هم بشه به این نکته توجه کرد. هرچند متهم، هرچند حتی مجرم اگر فرض کنیم.
5: بسیار نکته مهمی رو اشاره کردید. ببینید، مبارزه با خشونت معنیش این نیستش که حالا ما به برترین شکل ممکن با مجرم برخورد بکنیم. معنی اون این هستش که قوانین، فرهنگ، سیاست‌هایی برای مقابله با خشونت و حمایت از قربانیان صورت بگیره. اینکه پلیس چنین رفتاری رو انجام بده که در واقع کرامت انسانی حتی متهم رو خدشه‌دار بکنه و یا اصلاً چیزی که به نام حقوق، چگونه بگم، حقوق خود متهمین هست، اونها رو نادیده بگیره، این بسیار بسیار به گمان من بحث برانگیزه. بسیار از لحاظ در واقع نوعی هم تداوم خشونته، یعنی خشونتی که اون مرد علیه زن انجام میده، پلیس و به اصطلاح مقامات انتظامی کشور به جای اینکه عدالت رو اجرا بکنن، که اجرای عدالت یعنی محاکمه، مجازات کردن بر طبق قوانین عادلانه است، به جای اون در واقع با نه فقط نوعی اعتراف گیری، تحقیر شخصیت اون فرد عکس العمل نشون میدن. این عکس العمل ها نقض حقوق حتی مجرمه، چون حقوق مجرمان هم بخشی از حقوق بشر و حقوق مدنی جامعه است. بنابراین رفتار پلیس به گمان من تکرار چرخه خشونت هست، نه مقابله با خشونت. اما حکومت اسلامی از اونجایی که جز زبان خشونت برای اصلا مقابله باش کجروی های اجتماعی که سهله، حتی با درخواست های عادلانه شهروندانش زبانی جز خشونت نمیشناسه، ما شاهد یه نمونه دیگری هستیم که اینجا گرچه مرد یک مجرمی است یا یک کسی است که زنش یا پارتنرش کتک میزنه، اما با این نوع تحقیر، با این نوع به اصطلاح رفتار، در واقع خشونت متقابلی رو داره اجرا میکنه. این تکرار چرخه خشونت که به هیچ وجه به عنصر بازدارندگی نداره، برعکس به گمان من چرخه خشونت، انتقام و در واقع چه تعرض به زنان، چه انتقام گیری از طریق گسترش بزهکاری رو فقط افزایش خواهد داد.
1: سپاسگزارم از همراهی شما آقای درویش پور. با مهرداد درویش پور، جامعه شناس ساکن سوئد همراه بودیم.
2: برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
1: فیلم سینمایی 100 سال به این سالها ساخته سامان مقدم پس از 19 سال توقیف بدون اکران در سینماها از دیروز پنجشنبه به صورت اختصاصی در پلتفرم فیلم نت اکران آنلاین شد. این فیلم یکی از طولانی ترین دوره های توقیف در سینمای ایران رو پشت سر گذاشته. داستان فیلم زندگی زنی به نام ایران رو از سالهای پیش از انقلاب 57 تا سالهای پس از اون روایت میکنه. زنی که در جریان تحولات سیاسی و اجتماعی از جمله کشته شدن پسرش در جنگ با مشکلات و بحرانهای متعددی روبرو میشه. همکارم مهدی طاهباز پیش از این در پادکست سینما سانسور که به بررسی فیلم‌های ایرانی توقیفی و سانسور شده می‌پرداخت درباره فیلم 100 سال به این سال‌ها گزارشی داشته که بخشی از اون رو با هم می‌شنویم.
6: خب مادر مولا کاری باری نشد دیگه. منو نگاه کن، این آخرین سفرم، بهت قول میدم این دفعه انتقالی بگیرم برگرد ایران. خانم خیالتون راحت، نمیذارم بیشتر از یه ماه بمونه، خودم برش میگردم. فقط یکی دو ماه به این مهلت بده کارام نمیشه. باشه.
7: 100 سال به این سالها ساخته سامان مقدم، فیلمی که سال 1386 ساخته شد و فقط یک بار در جشنواره فجر سال 88 به نمایش در اومد، اون هم نه نمایش عمومی برای مردم، فقط در سالن رسانه ها و برای برخی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و برخی هنرمندانی که در اون سانس در اون سالن حضور داشتن. بعد هم برای همیشه این فیلم توقیف شد. اون سال 88 من ایران بودم و این فیلم رو دیدم. براتون مفصل میگم که ماجرا چی بوده و چرا فیلم 100 سال به این سالها با وجود این که پروانه نمایش هم دریافت کرد اجازه اکران عمومی نگرفت.

بخشی که شنیدید موسیقی متن فیلم 100 سال به این سالها بود، ساخته کارن همایونفر. در طول این اپیزود استفاده خواهم کرد از بخش‌هایی از این موسیقی. اینم بگم که فایل از خود فیلم من فقط

100 سال به این سالها پیشترم اشاره کردم، گفتم بهتون که سال 86 ساخته شد، برای جشنواره 26م توی همون سال فرم پر کرد، اما فیلم در بخش مسابقه و اصلی پذیرفته نشد و فیلمو در بخش مهمان یا همون غیر رقابتی قرار دادن. اون سال البته لیست فیلم‌های بخش مهمان جشنواره میشه گفت شایعه برانگیز بود، هم فیلم سامان مقدم و هم فیلم بهنام بهزادی، فیلم تنها دوبار زندگی می‌کنیم، که این فیلم پس از نمایشش توی جشنواره از محبوب‌ترین فیلم‌های اون سال شد و همه میگفتن که جای این فیلم بخش مسابقه بود نه بخش مهمان. پذیرفته نشدن 100 سال به این سال‌ها در بخش مسابقه باعث اعتراض تهیه کننده و کارگردانش هم شد و اونها فیلمو از جشنواره خارج کردن. حتی مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم قبل از اینکه فیلمش رو از جشنواره بیرون بکشه، نامه‌ای خطاب به دبیر وقت جشنواره فجر نوشت و درخواست کرد که فیلمو بازبینی کنن و وارد بخش مسابقه بشه، که البته چنین اتفاقی نیفتاد. خلاصه 100 سال به این سال‌ها در جشنواره فجر نمایش داده نشد در سال 86 و شاید بشه گفت که این یک اشتباه استراتژیک بود. با گذشت زمان مشخص شد این مسئله. شاید اگر الان با توجه به اتفاقاتی که برای این فیلم افتاد در طول این سالها زمان به عقب برگرده، کارگردان و تهیه کننده دیگه دست به چنین کاری نزنن، چون تنها فرصت دیده شدن فیلمشون همون موقع بود به صورت گسترده و اگر نمایش داده میشد شاید چنین حواشی دور و بر این فیلم صورت نمی گرفت، پیش نمی اومد. یک فیلمی که معمولا اینطوریه، یک فیلمی که موضوعش حساسی برانگیزه، یک بخشی از دلایل توقیف شدنش ترس از واکنش هاست. مدیران سینمایی و حتی امنیتی از ترس واکنش ها یک فیلم رو توقیف میکنن. بارها هم عکس این ماجرا اتفاق افتاده و نشون داده شده که این ترس بی دلیل بوده. فیلم های توقیفی متعددی که بعد از چند سال اکران عمومی شدن و هیچ اتفاقی نیفتاده دلیل این حرف و مدعاست. نمونه هم از این دست زیاده. خب برگردیم سر داستانهای توقیف فیلم 100 سال به این سالها. اصلی ترین مشکل وزارت ارشاد و حتی شاید نهادهای امنیتی با فیلم 100 سال به این سالها نقد انقلاب اسلامی در ایرانه. انقلابی که باعث میشه زندگی شخصیت اصلی فیلم که اسمش هم ایرانه، قبلا گفتم بهتون، در دوره‌های مختلف دستخوش تحولات ناگوار و حتی تراژیک بشه. جواد شمقدری رئیس وقت سازمان سینمایی هم قبلا به این مسئله اشاره کرده بود و گفته بود که 100 سال به این سالها در جمع برای نظام ارزشی نداره که بخوایم اون رو توقیف کنیم. از مردم هم نگران نیستیم که 100 سال به این سالها رو ببینن که به نوعی انقلاب رو نقد میکنه. سازندگان فیلم 100 سال به این سالها در طول سالیان گذشته طبق گفته خودشون 3 بار تقاضای پروانه نمایش کردن حداقل، و جالب این که 2 بار هم پروانه نمایش رو از وزارت ارشاد دریافت کردن، البته هر بار هم با مقادیر قابل توجهی سانسور. اما با این وجود اجازه اکران به فیلم 100 سال به این سالها هیچگاه داده نشد. مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم سال 1391 توی یک مصاحبه گفته بود که 100 سال به این سالها تا کنون 8 بار اصلاحیه خورده و زمانش از 120 دقیقه به 80 دقیقه رسیده، ولی با این وجود باز میگن که باید اصلاحات مجددی در فیلم انجام بشه. آقای شایسته گفته بود که فکر می‌کنم که جواد شمقدری میخواد این فیلمو تبدیل به فیلمی کوتاه بکنه و تا الان هم موفق شده. سال 1389 البته ماجرای اکران عمومی 100 سال به این سالها جدی شد و حتی قرارداد اکران هم در شورای صنفی نمایش در تاریخ 16 فروردین ثبت شده بود، اما یک هفته بعد اعلام شد که نمایش عمومی

فیلم منتفیه. دلیلی هم برای این مسئله اعلام نشد. البته اون زمان علیرضا سجادپور مسئول اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد گفته بود که قبل از اینکه تاریخ دقیق اکران این فیلم برای ما، یعنی برای اونا، مسجل بشه، اقدام به عقد قرارداد با سینماها و ثبت در شورای صنفی شده که از تهیه کننده خواستن که دست نگه دارن، چون زمان مناسب تری برای اکران این فیلم در نظرشونه و تهیه کننده هم پذیرفته. از اون مدل وعده وعیدهایی که هیچگاه عملی نمیشن. در این سالها حتی این صحبت هم به میون اومده بود که قراره برای حل مشکل فیلم نام شخصیت اصلی یعنی ایران تغییر کنه. البته مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم مسئله رو تکذیب کرده بود، اما بعید نبوده که همچین حرفی هم به میان اومده باشه و همچین درخواستی هم مسئولای وزارت ارشاد کرده باشن.

در مورد فیلم 100 سال به از این سالها از مهدی طاهباز همکارم میشنیدیم. حالا در حالی که نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم، یادآوری میکنم که رادیو فردا تنها بازتاب دهنده دیدگاه های کارشناسان، تحلیلگران، سیاستمداران و دیگران نیست، بلکه صدای شما عزیزان شنونده صدای فرداست. پس خاموش نمونید، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970 3-0 در نهایت میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار این جهان پهناور برسونید. 2420-725-970-3-0. هرچند که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه و لحظه ساکت نخواهد ماند، اما وعده ما با همدیگه در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. تا اون لحظه خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 15 در ایران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. کویت میگوید پهپادهای ایرانی را رهگیری و منهدم کرده است. سپاه پاسداران میگوید دو نفتکش را در تنگه هرمز هدف قرار داده. و دونالد ترامپ از توافق برای خرید سلاح مرحله ای حماس خبر داد. ارتش کویت اعلام کرد بامداد جمعه پهپادهایی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. به گفته نیروهای مسلح کویت سقوط قطعات پهپادها خسارت‌های مادی بر جای گذاشت اما تلفاتی نداشت. ارتش کویت این حمله را بخشی از تجاوز ایران خواند و گفت شماری از تاسیسات حیاتی و نظامی این کشور هدف قرار گرفتند اما جزئیات بیشتری درباره تعداد پهپادها و محل خسارت‌ها ارائه نکرد. ارتش ایران پیشتر اعلام کرده بود بخشی از پایگاه هوایی احمد جابر در کویت شامل آشیانه جنگنده‌ها، سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای و انبارهای تجهیزات را هدف حمله پهپادی قرار داده است. تهران این عملیات را پاسخی به حملات اخیر آمریکا به ایران از جمله حمله به یک خانه مسکونی در جزیره قشم توصیف کرد که در آن 3 تن از جمله یک کودک کشته شدند. مقام‌های آمریکایی به منابع مستقل هنوز اصابت پهپادها به این پایگاه یا خسارت احتمالی به آن را تایید نکردند. سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد دو نفتکش را که به گفته این بیانیه با پشتیبانی هوایی ارتش آمریکا قصد عبور از تنگه هرمز داشتند هدف قرار داده و متوقف کرده است. سپاه در بیانیه خود این شناورها را نفتکش‌های متخلف توصیف کرد اما درباره نام، پرچم، مالکیت، میزان خسارت یا وضعیت خدمه آنها توضیحی نداد. بر اساس این بیانیه همزمان 4 نفتکش دیگر که در حال نزدیک شدن به این آبراه راهبردی بودند تغییر مسیر دادند و به موقعیت قبلی خود بازگشتند. ارتش آمریکا و شرکت‌های مالک یا بهره بردار این نفتکش‌ها هنوز این ادعای سپاه را تایید نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد شورای صلح با گروه افراطی حماس و دیگر گروه‌های مسلح در غزه بر سر خلع سلاح کامل به توافق رسیده است. آقای ترامپ در شبکه تروس سوشال این توافق را گامی تاریخی و بزرگ به سوی صلح و امنیت پایدار خواند و از میانجیگری مصر، قطر و ترکیه قدردانی کرد. مقام‌های حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد دستیابی به این توافق را تایید کردند. این توافق بخشی از طرح 20 بندی دونالد ترامپ برای پایان جنگ غزه است که نخستین مرحله آن مهر ماه سال گذشته به برقراری آتش بس، آزادی گروگان‌های اسرائیلی در برابر زندانیان فلسطینی و عقب نشینی محدود ارتش اسرائیل انجامید. مقام‌های اسپانیا و مراکش پس از ورود نزدیک به 49,000 مهاجر در یک روز تدابیر امنیتی در مرز شهر اسپانیایی سئوتا را تشدید کردند. بنابر گزارش‌ها دست کم پیکر بیجان 19 نفر نیز در آب‌های اطراف این منطقه پیدا شده است. نیروهای مراکشی با خودروهای آبپاش مانع عبور مهاجران شدند و در درگیری‌های مرزی یک اتوبوس و 7 خودرو به آتش کشیده شد. دولت اسپانیا اعلام کرد مهاجرانی را که غیرقانونی وارد شدند با رعایت احکام قضایی و حقوق آنان باز می‌گرداند. یک وزیر اسپانیایی گفته است که محدودیت تازه دیوان عالی بر اخراج فوری مهاجران ممکن است در افزایش ورودها مؤثر بوده باشد. جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا تهدید کرد برای محافظت از مرزها اجرای پیمان شنگن با اسپانیا را تعلیق می‌کند. مادرید این موضع را نامناسب خواند و سفیر ایتالیا را احضار کرد. وزارت خارجه چین اعلام کرد حمله روز پنجشنبه ایران به ساختمانی متعلق به یک شرکت چینی در شمال کویت پس از بررسی‌های انجام شده به هیچ یک از شهروندان این کشور آسیبی نرسانده است. پکن در این حال از دولت کویت خواست تدابیر مؤثری برای حفاظت از امنیت شهروندان و مؤسسات چینی اتخاذ کند. داده‌های کشتیرانی مؤسسه کپلر نشان می‌دهد روز پنجشنبه 25 کشتی حامل کالا از تنگه باب‌المندب عبور کردند اما تردد در تنگه هرمز همچنان محدود بود و تنها 2 نفتکش از این آبراه گذشتند. 2 نفتکش عبوری از هرمز نیز بدون محموله و در حال ورود به آبراه بودند. پلیس لندن از بازداشت یک شهروند 2 تابعیتی بریتانیایی آذربایجانی در قبرس به ظن جاسوسی از یک پایگاه نظامی بریتانیا برای سپاه پاسداران خبر داد. مقام‌های قبرس 26 تیر ماه رشاد سلطانوف 44 ساله و ساکن شمال لندن را بازداشت کرده و اعلام کردند وی تا پایان روند استرداد در بازداشت خواهد ماند. و گزارش‌هایی که از بازداشت آریا کسایی طراح گرافیک سرشناس و بنیانگذار استودیوی کارگاه در تهران است. بر اساس گزارش هم بود کانون مستقل هنرمندان و کنشگران نیروهای امنیتی آقای کسایی را 28 تیر ماه بازداشت کردند و هنوز از محل نگهداری و دلیل بازداشت او خبری در دست نیست. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

0: در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما و اینجام اپیزود 84 پادکست خودتون شوخی با تاریخ. شما اگه اینجایید احتمالاً یا خیلی تاریخ دوست دارین یا منو دوست دارین یا اصلا هیچی، همینجوری گذری اومدین یا هم چه میدونم شوخی با تاریخی هستید دیگه. خلاصه که خیلی جای خوبی اومدین و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خوش اومدین.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌هیاها.
1: عزیزان، تو این اپیزود قراره بفهمیم بشر، یعنی البته حکومت‌های بشری، از همون چند هزار سال پیش یه استعداد عجیب و غریبی داشتند. برای اینکه چی؟ برای اینکه به بهانه مالیات گرفتن از هر چیز چرت و پرت و احمقانه‌ای پول در بیارن. از زمین؟ نه. از خونه؟ نه. از ماشین؟ بابا موقع ماشین کجا بود اصلا؟ ولی در طول تاریخ هم ریش بوده، هم پنجره، هم کلا، هم آجر، هم یه سری ها مجرد بودن، هم یه سری ها جیش میکردن. حالا دندون رو کلیتون بذارید توضیح میدم جلوتر. ولی مخلص کلام اینه که تقریبا همیشه تو تاریخ اینجوری بوده، احتمالاً که یه عده صاحب مکنت و قدرت نشستن دور هم، یکی گفته بچه ها خزانه خالیه دیگه، از چی باید مالیات بگیریم؟ بعد یه نفر که معلوم نیست شب قبلش چی خورده بوده گفته ببینید دوستان، یه سال اگه یکی ریش داشته باشه چی؟ اونجا هم یه لحظه همه ساکت شدن و یکی گفته عجب ذهن اقتصادی داری تو، آینده خیلی روشنی تو داری در برابر خودت رفیق سیبیلوویچ مثلا. کلا من همیشه دوست دارم بدونم این ایده های تاریخی که بعد به جوک تبدیل میشن دقیقا تو چه جلسه هایی تصویب شدن. کرم دیگه.
6: شوخی با
1: بریم کجا؟ روسیه. پیش کی؟ پیش پتر کبیر، مردی که تصمیم گرفته بود روسیه رو مدرن کنه. حالا مدرن کردن از نظر ما یعنی ساختن دانشگاه، صنعت، تکنولوژی، ارتش، راهن و این حرفا. ولی ظاهرا پتر کبیر که ما از این به بعد پتر کلفت صداش میکنیم، ظاهرا یه روز از خواب پا شده، رفته جلو آینه، یه نگاه به خودش تو آینه کرده، یه نگاه به آینه تو خودش کرده و بعد پیش خودش فکر کرده من امروز باید این کار ریشه‌ای بکنم. بعد هی فکر کرده دیده بابا چقدر کار ریشه ای است بکنم، سخته که. بعد گفته بذار یکم کم ریشه ای تر مشابه 100% روسیه کار ریشه ای رو پیدا کنم، همه چی بشن، همه مشتری بشن. ظاهرا اون روز تعریشش هم در اومده بوده، یاد اون جلسه که چند دقیقه پیش گفتم هم میفته و بعد میگه مشکل مملکت الان ریشه نیست، خود ریشه. وای چقدر خفنم من، چطوری فهمیدم اینا رو؟ ریش. اون موقع تو روسیه دوستان ریش فقط ریش نبود، یعنی فقط یه مش موی کج کوله نبود روی صورت آقایان، بلکه داشتن ریش نشونه پرستیژ بود، اعتقاد بود، هویت بود اصلا. یعنی اون موقع اون طرفا اگه مرد بالغ بودی و ریش نداشتی، احتمالاً مادر بزرگ تا چند سال بعد قهر می‌کرد و هر جا میشست میگفت این بچه فکر کنم تو زایشگاه عوض شده، این بچه اصلا از ما نیست، این که مرد نشد. ببینیش اصلا اون بر تا نزدم شیر و مادرشو حرومش کنم. مادر بزرگا قدرت زیادی داشتن ظاهراً اون موقع. خلاصه با توجه به اهمیت مقوله ریش، پتر گفته که از امروز هر کی میخواد ریش داشته باشه باید پول بده، یعنی مالیات ریش بده به دولت. یعنی شاید اینجا تاریخ اولین اشتراک ماهانه دنیا رو اختراع کرد، اشتراک پریمیوم ریش، یعنی پول بده و ریش دونه یادت، فقط در چند وقت یه بارم تمدیدش کن، پرداختاتم چی باشه منظم. جالب تر این که بعد از پرداخت مالیات ریش به شما یه پلاک فلزی هم میدادن که معلوم باشه ریشت قانونی و مجوز داره، همینجور ریشی یلخی نیست. مثلا تصور کنین که یه مامور وسط خیابون جلو تو بگیره و بگه مدارک لطفا، تو هم کیف پولتو در بیاری، کارت شناسایی، بیمه، گواهی نامه، همه چی، بعد یه سکه هم از ته جیبت در بیاری بگی اینم مجوز ریشم. طرفم یه نگاه بکنه و بگه بفرمایید ریشتون مورد تایید اداره کل ریش و پشم مملکت پترکلوپته، پشت و پناهتون ادامه بدید به سفر.
6: ولی اگه مدرک پرداخت مالیات ریش نداشتی، یعنی همون سکه رو نداشتی، چی میشد؟ مامورا همونجا در محل ریشتو میزدن میذاشتن کف دستت. یعنی عملا هر کی از زمان خودش جلوتر بود چیکار میکرد؟ وقتی میخواست صورتشو مفتی اصلاح کنه مالیاتشو نمیداد و یا تو که با میرفت کلانتری محل، اونا خودشون ریششو میزدن. مهمون کی؟ مهمون پترکلوپته. یا مثلا فکر کن اون موقع خواستگار میرفته خونه پدر دختر، پدر دختر میگفته شغلتون؟ میگفت تاجرم. مثلا خونه داری؟ دارم. مالیات ریش تو دادی یا نه؟ اینجا طرف، یعنی همین آقای خواستگار، یکم منومن میکنه، میگه راستش هنوز نه، من مشکل دارم با این قضیه. پدر دخترم میگه ببخشید دیگه، ظاهرا قسمت نیست ما وصلت کنیم، من دخترمو به آدم بدهکار ریشو نمیدم. البته جالبه که تو اون دوره اهالی روستاها و دهات تا وقتی تو دهاتشون بودن از پرداخت این مالیات معاف بودن و فقط وقتی باید این پولا رو میدادن که وارد شهر میشدن. به هر حال اون موقع ریشوهای روسیه چند دسته بودن دوستان. یه سریشون به جای سرمایه‌دار ریشمایه‌دار بودن، چون مالیات ریششون رو داده بودن، ریششون هم داشتن دیگه. یه سری دیگه هم ولی معترض و مبارز بودن، چون ریش داشتن ولی مالیات نداده بودن و با مامورا گرگن به هوای ریشی بازی می‌کردن. بقیه هم که خب یه سری زن بودن که خب طبیعتاً ریش نداشتن. یه نفر دیگه هم بود که خود پترکلوپته بود، اونم که هر ریش و پشم می‌خواست میتونست داشته باشه یا نداشته باشه. حالا جالب بدونید که آخرش هم این طرح عجیب غریب خیلی به درد پترکلوپته نخورد، بعدم لغو شد. طرف فکر کرده بود الان که دیگه با این طرح داهیانه خزانه رو پر می‌کنه از پول ریش مردم، ولی در واکنش مردم گفتن پشممونم نیستی و ضمن نشان دادن یکی از انگشت‌های شون به سمت پتر، ریشاشون از بیخ زدن، گفتن نخواستیم، با پول مفت نمیدیم، ریشم نمیخوایم تا بابای پترم بیاد جلو چشش. یعنی چی آخه؟ یعنی احتمالاً آخرش حسابدار دربار رفته پیش پتر گفته اعلی حضرت تا با عرض شرمندگی ما بیشتر از این که پول جمع کنیم ریش جمع کردیم. ما پترم گفته ای بس برام رو ناخون مالیات بذارم. حتی نه، اینو شوخی کردم، جدی نگیری سر جدتتون.

0: از روسیه بیایم بیرون، بریم کجا؟ بریم انگلیس. کی؟ اواخر قرن 17 میلادی و در دوران سلطنت مشترک ویلیام سوم با خانومش ماری دوم. یعنی این زوج اون موقع هر دو با هم سلطنت میکردن قدرتی خدا، جایی که یه عده تو دولت دوباره دیدن خرج و دخل جنگی که با فرانسه داشتن در نمیاد. اینه که نشستن دور هم و گفتن مردم زیادی دارن از نور خورشید مفتی استفاده میکنن. چرا؟ چون پنجره دارن تو خونه هاشون. پس چیکار کنیم؟ مالیات پنجره بگیریم ازشون. اون موقع تو انگلیس اون برا گذاشتن مالیات برای پنجره برای این نوابغ یه منطق خیلی قشنگ داشت. میگفتن هر کی پنجره بیشتری داره، یعنی خونه بزرگتری داره، یعنی پولدارتره، پس باید مالیات بده. حالا شاید این گزینش پولداران دارنده خونه‌های بزرگ با استفاده از پنجره با منطق اون موقع جور در می اومد، ولی مشکل اینجا بود که ملت هم بیکار نشستن و گفتن ای باید پول بدیم برای پنجره. اوکی حتما بنویس رو یخ. بعد چیکار کردن؟ شروع کردن پنجره ها رو گل گرفتن یا آجر گرفتن. یعنی طرف حاضر بود تو تاریکی زندگی کنه ولی مالیات نده. یه جوری شده بود که میرفتی خونه یکی رو میگفتی داداش چرا پذیرایی پنجره نداره، میگفت داشت ولی دولت برداشت. جمله تتویی زمانه بود. میگن من ندیدم ولی میگن که همین الانم هم تو بعضی از ساختمونای خیلی قدیمی اون سمتا یه سری ساختمون میبینی که یه قسمتای دیوارش معلومه قبلا پنجره بوده ولی بعد آجرش کردن یا گلش گرفتن. من خودم گفتم، البته اینا رو ندیدم گردن گوینده، ولی هر موقع جای پنجره گل گرفته شده روی دیواری میبینم همین جمله تتویی رو میگم، داشت ولی دولت برداشت. حالا من موندم اون موقع بچه‌ها چه سوالایی از باباشون میپرسیدن. مثلا میگفتن
1: بابا چرا اتاق من پنجره نداره؟
0: بابای پیش خودش میگفت چی بگم من به این بچه؟ مالیات چه میفهمه چیه این؟ اینه که برمیگشت بچه میگفت اصلا تو رو چه به این حرفا طوله؟ برو بشین مسقاتو بنویس ببینم. و اینجوری بود که روابط بین پدر و فرزند هم مشکل دار میشد. یا مثلا فکر کن اون موقع بونگاهی معاملات ملکی چه وضعی داشتن. بونگاهی ملت رو میبرد خونه نشون میداد، بعد طرف میپرسید آجی این پذیرایی چه اینقدر تاریک پنجرهاش کو؟ بونگاهی میگفت اینها. بعد رد پنجرهای سابق رو روی دیوار نشون میداد، میگفت ببین چقدر هم بزرگن پنجره ها، نمیدونین چه ویویی هم داره. طرف میگفت چی میگی آجی این که دیواره؟ بونگاهی میگفت عزیزم باید تصور کنی دیگه، وگرنه خرجت میره بالا باید مالیات بدی. طرف هم میگفت چی جوری تصور کنم؟ که اینجا یهو سیاوش خمشی میومد میگفت
2: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته.
0: چی شد سیاوش قمیشی از کجا اومد تو کار؟ من نمیدونم والا. خلاصه جالب اینه که دولت چند سال بعد فهمید که انگار مردم دارن پنجره‌هاشونو گل میگیرن بعدم گل میگیرن، یعنی دقیقاً نتیجه برعکس شد. میخواستن از پولدارا به حساب خودشون مالیات بگیرن، ملت هم یه شیشکی کشتن گفتن باشه باشه از امروز یکم تاریک‌تر زندگی میکنیم ولی به شما مالیات یا مفت نمیدیم. اصلا بعضی قانونایی که دولت‌ها برای سرکیس کردن مردمشون میذارن یه جوری که آدم نمیدونه بخنده بهشون یا گریه کنه. حکومت میگه نور داشته باش ولی مالیات چه بده، مردم هم میگن ای چایدی. یعنی اگه اون موقع شهرام و شوره سولتی بودن فقط کافی بود بخونم پنجره ها رو وا کن عشق بیار تو خونه، تا قبل از اینکه عشق بیاد تو خونه دولت بیاد بگه لطفا قبل از هر گونه ورود عشق به خونه مالیات خود را پرداخت نمایید. شوره هم که بی اعصاب یکی میکشه زیر گوش شهرام، والله اعصاب نمیذارم برای شوره.

0: حالا تا اینجای کار دیدیم حکومت ها به ریش رحم نکردن، به پنجره هم که رحم نکردن، ولی فرانسه اون برا گفتن اینا بچه بازیه، ما میریم سراغ نمک. ببینید امروز نمک خب انقدر ارزونه که بعضی ها موقع غذا خوردن اصلا یادشون میره سر سفره هست نیست یا هرچی. نهایتاً دعوا سر اینه که دکتر گفته فشار خون داری کمتر بخور از این حرفا، ولی یه زمانی دوستان نمک حکم طلا رو داشته. چرا؟ چون یخچال نبود، فریزر نبود، گوشت و ماهی و غذا رو با نمک نگه می‌داشتن. یعنی نمک فقط چاشنی غذا نبود، خودش نصف زندگی بود رسما. بعد حکومت فرانسه تو قرن 17 و 18 گفت آها همین خوبه، از همین پول در میاری. اینه که یه مالیاتی داشتن به اسم گابل، اسمش هم یه جوری انگار اسم یه شخصیت منفی تو کارتونای ژاپنی. گابل چیکار میکرد؟ طبق این قانون همه فرانسوی‌های بالای 8 سال باید به زور از دولت نمک می‌خریدن، اونم به قیمتی که دولت میگفت. یعنی شما نمیتونستی بری از بقالی سر کوچت نمک بخری چون دولت ناراحت میشد. اصلا کار بقالی هم غیر قانونی بود، میگرفتن نمک می‌پاشیدن رو زخمش، بعد پول نمک رو هم ازش میگرفتن. حالا اصلا ممکن بود شما اصلا نمک
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
13: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
14: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنتر، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
15: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشنهای دانشجویی و لحظه های خاطر انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی های کوچیک خونگی تا مهمونی ها و جشن های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت های مختلف.
1: قربون دست دبیرها، خیلی بار بار دو دانگ بار.
16: حماس تمام شد. در میان اخبار ریز و درشت ساعت‌های اخیر، این مهمترین خبری بود که شنیده شد. سرانجام گروهی تروریستی به نام حماس از صفحه روزگار محو شد. ابتدا رسانه‌های مانند الجزیره و المیادین اعلام کردند که حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی مسلح درباره چارچوبی برای تحویل سلاح‌های خود به توافق رسیدند. بعد هم ترامپ موضوع را تایید کرد. این یعنی مهمترین تغییر و تحول سیاسی و امنیتی در غزه و منطقه رخ داده است. این یعنی آینه‌ای در مقابل بقایای جمهوری اسلامی که سرنوشت آنها هم سرنوشت یحیی سنوار و حماس خواهد بود، حتی اگر سالها مقاومت و موشک پرانی کنند، زیرا کشتیبان را سیاستی دیگر آمده و جهان دیگر آنها را نمی‌خواهد. ترامپ ساعت 6:24 دقیقه بعد از ظهر روز 30 جولای به وقت شرق آمریکا این خبر فوق‌العاده مهم را اعلام و تایید کرد. او در تروستوشال خود نوشت: امروز هیئت صلح به توافقی تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس و همه گروه‌های مسلح دیگر در غزه دست یافت. این گامی عظیم به سوی صلح و امنیت پایدار است. این توافق گامی حیاتی در مسیر آن است که غزه سرانجام تحت اداره یک دولت جدید فلسطینی قرار گیرد، دولتی که برای کمک به مردم فلسطین از نزدیک با هیئت صلح همکاری خواهد کرد. هیئت صلح هیئتی است که ترامپ آن را تشکیل داده. ترامپ در ادامه نوشته: همزمان اسرائیل نیز از امنیتی که شایسته آن است برخوردار خواهد شد و غزه دیگر به عنوان پایگاهی برای حملات تروریستی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. ترامپ گفته این توافق نقطه عطف بزرگی در اجرای طرح 20 ماده‌ای ترامپ است. این توافق در مراحلی که با دقت طراحی شده اند اجرا خواهد شد. همزمان با تکمیل خلع سلاح، نیروهای اسرائیلی عقب نشینی خواهند کرد و نیروی بین المللی باثبات با یک نیروی پلیس جدید فلسطینی همکاری خواهد کرد تا مسئولیت تأمین امنیت غزه برای ساکنان آن و همسایگانش را بر عهده بگیرد. ترامپ در ادامه گفته یک سال پیش جنگی خشونتبار و مهار نشدنی، بحرانی انسانی و گروگانهایی در اسارت وحشیانه وجود داشت. ما پیشرفتی تاریخی کرده ایم و هنوز البته کارهای زیادی باقی مانده است. ترامپ سپس از میانجی‌ها مصر، قطر و ترکیه تشکر کرده و گفته تهدیدی که در 7 اکتبر از غزه سر برآورد اجازه نخواهد یافت دوباره شکل بگیرد. او تأکید کرده که بر اساس این توافق غزه سرانجام در اختیار یک دولت جدید فلسطینی قرار خواهد گرفت که به مردم خود خدمت می کند. ترامپ در پایان نوشته این تحول شگفت‌انگیز را که همه می گفتند هرگز دست یافتنی نیست به همگان تبریک می گویم. این خبر به سادگی می تواند به عنوان پیش درآمد سقوط جمهوری اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد، چرا که شباهت ها بیشمار و انکارناپذیرند. حماس بسیار در برابر خلاصلاح مقاومت می کرد. این گروه چندی پیش نهادهای مدنی خود را در غزه منحل و به کمیته تکنوکرات واگذار کرده بود، اما شاخه نظامی و رهبران آن گفته بودند خلاصلاح خط قرمز ماست و هرگز تسلیم آن نمی شویم. حالا اما آنها به طور کامل تسلیم شدند. فهرست موارد توافق و تسلیم آنها به این شرح است. اول، شمارش تسلیحات، آغاز روند فهرست برداری و ذخیره سازی سلاح‌های سنگین ظرف 14 روز. دوم، تجهیزات و تونل‌ها، شامل بازرسی محل‌های تولید نظامی، انبارها و تونل‌ها. سوم، واگذاری کنترل، انتقال نظارت بر تسلیحات به یک کمیته ملی و مدنی فلسطینی. این اتفاق بیشتر از همه اسرائیلی ها را خوشحال کرده است و پس از آن مخالفان واقعی و سرسخت جمهوری اسلامی را، نه مخالفان غیر واقعی آن را. و در این حال سایه ای از اندوه نیز بر دلهای آنها نشانده است، زیرا آنها دارند میبینند که ایدئولوژی جمهوری اسلامی و علی خامنه ای که سودای فتح اسرائیل را در سر داشت و از قلب تهران تا عمق مرزهای اسرائیل به زور پول ایران نفوذ کرده بود، چگونه در کمتر از 3 سال از 7 اکتبر 2023 تا جولای 2026 از هم پاشید. این خبر خوشی است برای کسانی که در این روزها نگرانند که مبادا جمهوری اسلامی بتواند از دست اسرائیل و آمریکا جان سالم به در ببرد. و تایید نظر کسانی است که از همان ابتدا می گفتند سرانجام جمهوری اسلامی هم سرانجام حماس و سنوار خواهد بود. حماس هم از 7 اکتبر 2023 تا امروز مقاومت کرد، اما سرانجام مجبور شد همه سلاح‌هایش را تحویل بدهد. این خلاصلاح و تسلیم شامل تمامی سلاح ها می شود، از جمله سلاح های پلیس، سلاح های سبک و سنگین، تونل ها، انبارهای سلاح و محل های تولید سلاح. یعنی برباد رفتن سالها تلاش جمهوری اسلامی برای مسلح کردن این گروه و البته برباد دادن آرزوهای میلیون ها ایرانی و رساندن آنها به مرحله فقری بی سابقه که کوچک شدن سفره هایشان را با ناباوری نظاره کنند و با خشم فریاد بزنند.
17: ببین دوستان عزیزی که تا یه لباس خانم میبینی تحدید میشید، اومدم تربار یه خرید خیلی ساده کردم، 4 میلیون و 4 میلیون و 500 تومن هم تخمه با 5 میلیون. بهتون بگم چی خریدم خندتون میگیره. پای مرغ، دل، جیگر، بازی ما برای بچه ها، یعنی مرغ خالص نگرفتم، پنیر، ماز، نیاز روزمره، نوشابه، قارچ، اصلا یه دونه کرم نرم کننده، پشمام شد 5 میلیون. تحریک نمیشی؟ وقتی میرید فروشگاه، تازه تربار اومدم ها، تره باره.
16: یعنی اصلا فکر نکنی جای خاصی اینها تره باره. دردآور است، اما جمهوری اسلامی همچنان بر سر همان آرمانهای ویرانگرش ایستاده تا ایران را هم به غزه تبدیل کند و پس از آن تسلیم شود و سلاحهایش را تحویل بدهد. همچنان حرفهای آن روزنامه نگار فساد ستیز در گوش این لحظات از تاریخ ایران پژواک می‌یابد که جمهوری اسلامی هر جا قدم گذاشت ویرانی به بار آورد. همه را کشت و فقیر کرد و دریایی از خشم و خون میان خود و ایرانیان و بسیاری از مردم منطقه حتی پدید آورد.
18: اصلا کلن هر جور جمهوری اسلامی ایران پا میذاره بدبخت. شما ببینید تو لبنان جز بدبختی چی نمیبینید، توی فلسطین، توی غزه، توی یمن، هر جور جمهوری اسلامی ایران اونجا رو پایگاه خودش کرد، به لحاظ رفاهی، به لحاظ آرامش اونجا بدبخت شدن ملتشون. ما هم مثل همونش، ما هم خب حاکممون به این شکل داره عمل داره میکنه.
16: خبر پایان حماس در غوغای برخی خبرهای دیگر در فضای شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان گم شد. خبر کارهای کسانی مانند عادل فردوسی پور و مجتبی شکوری، چهره‌های مشهور در عالم رسانه و محبوب در قلوب مردم که به شکلی در کنار جمهوری اسلامی ایستادند و باعث اعتراض بعضی‌ها شدند. یاشار سلطانی در آن زمان که با شجاعت این حرفها را می زد، تصور نمی کرد که به این سرعت حوادث رخ بدهد و پیش برود تا جایی که در فاصله چند ماه جمهوری اسلامی دو جنگ را با اسرائیل و آمریکا پشت سر بگذارد و رهبرش کشته شود و حماسش هم تمام شود. یاشار سلطانی در آن مصاحبه گفت جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها ورشکست شده است و حالا نشانه‌های این حرف او را در عملکرد فردوسی پورها و شکوری‌ها و بسیاری جاهای دیگر می‌توان دید.
18: من فکر می‌کنم که حاکمیت در حال حاضر به ورشکستگی بزرگ در همه امور رسیده. در همه حوزه‌ها، حوزه اجتماعی، حوزه فرهنگی، حوزه سیاسی، حوزه ورزشی، و هیچ تعقلی هم وجود نداره برای اصلاح این.
16: ورشکستگی جمهوری اسلامی را در این لحظات پر التهاب تاریخ ایران میتوان در بسیاری از صحنه‌ها مشاهده کرد. صحنه‌هایی مانند آوردن شرکت کننده شوی عشق ابدی به صدا و سیما، یا فرستادن چهره‌ای مانند مجتبی شکوری به کربلا و شنیدن حرف‌های رژیم از دهان او و عادل فردوسی پور هم در این میان از این طوفان برکنار نمانده است. از او که چند روز پیش با ماجرای بسته شدن سایتش حسابی خبرساز شده بود و گریه کرده بود و گفته بود من بله قربانگو نیستم، ویدیویی منتشر شد در مراسم ختم اکبر عبدی. فردوسی پور در این ویدیو از دید بسیاری دارد دست سید عباس صالحی وزیر ارشاد را به شکل عجیبی میبوسد. البته خودش ساعتی پیش ویدیو داد و گفت نبوسیدم. خیلی ها با دیدن این صحنه بار دیگر به فردوسی پور حمله ور شدند. مجتبی پوربخش، مجری ورزشی گریخته از جمهوری اسلامی، خطاب به او نوشت هم بله قربانگو بودی هم دستبوس وزیر ارشاد. چون مجوز برنامه 360 در دست وزیر بود دستش را بوسیدی. بقیه هم سکوت نکردند و فردوسی پور را به این جرم نابخشودنی به باد حمله گرفتند و گفتند فردوسی پور حتی از رشید پور هم محسن چاوشی تر است. دست وزیر ارشاد را تقریبا خورد. کنایه از شدت و حدت فردوسی پور در دست بوسی. بعضی ها هم عادل فردوسی پور را دلغک جمهوری اسلامی نامیدند و گفتند حس خوبی از او نمی گرفتند. ولی دوستانشان می گفتند که نه اشتباه است و اتفاقا او در برنامه 90 دست خیلی از مافیای فوتبال را رو کرده. این دسته می گویند فردوسی پور این کار را هم برای محبوبیت خودش انجام داده، نه لزوماً از سر خیر خواهی. و به او می گویند خب عادل خانه ناعادل، با این بوسه بر دست نوچه قاتل جمهوری اسلامی باید به زودی شاهد برگشتت به صدا و سیما یا ادامه همین فرمان برنامه خصوصی خودت با گیر دادنهای کمتر باشیم، چون این بوسه بدون هدف و نتیجه نیست. و گفتند خوشحالند که این حرکت ضبط شده. حملات مخالفان از یک طرف و بهت و حیرت حامیان فردوسی پور از سوی دیگر باعث شد او به سرعت در مقابل دوربین بنشیند و بگوید اصلا دست وزیر ارشاد جمهوری اسلامی را نبوسیده، در حالی که از دید بسیاری به نظر می رسد آنچه از او شکار شده دست بوسی باشد، مگر اینکه از آن زاویه اینطور به نظر آمده باشد.
19: سلام خدمت مخاطبین عزیز. تو این روزای سخت و دشواری که میگذرونیم بعد یه موضوعی چند دقیقه میخوام با تون صحبت کنم. حدود 10 روز قبل تو آخرین برنامه زنده فوتبال 360 یه چند دقیقه قبل از که برنامه شروع بشه یهو متوجه شدم بدون اینکه حکم و ابلاغی باشه سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 مسدود شده. بعد برنامه را از طریق تلگرام و اینستاگرام و یوتیوب با یکی دو ساعت تاخیر ما شروع کردیم. در حین صحبت‌های رضا جابدانی و امیر حاج رضایی عزیز، خب بغض چندین و چند ساله من شکست، گریه کردم، اشک ریختم و شما هم خیلیتون همراه با من اشک ریختید، با من همزاد پنداری کردید، کلی ویدیو برام ساختید، پست و استوری و خلاصه هر جوری بود محبت و مهر خودتون رو سمت من روانه کردید که همشو دریافت کردم، کلی هم لذت بردم و کیف کردم باش. یکی دو روز بعدش توی فضای مجازی که وجه دیگه هم داره یه سری شروع کردن یه ویدیوهایی رو از گذشته به شکل گزینشی و انتخابی منتشر کردند و سعی کردن دامن بزنن به اون دو قطبی که میخواستن ایجاد کنند. آخرینش حضور من توی مراسم ختم اکبر آقای عبدی بود روز چهارشنبه، بعد از اینکه من در میان ازدحام جمعیت وارد اونجا شدم تو ردیف آخر نشستم، که دو دقیقه بعدش آقای عباس صالحی وزیر ارشاد وارد مسجد شدن، به شکلی کاملا تصادفی در صندلی کنار من نشستن. به کنایه با ایشون گفتم که اگه بعدن روزی رفع فیلتر بشه سایت اپلیکیشن فوتبال 360، همه میان گره میذارن حضور ما در کنار همدیگه و نشستن در کنار همدیگه رو به این رفع فیلتر شدن. و در حین دست دادن و جا به جا شدن روی صندلی، یه دفعه شب دیدم که یه ویدیو وایرال شده و با تیتر زرد و سخیف و مشمئز کننده دستبوسی عادل فردوسی پور از عباس صالحی. خب من اگه قرار بود چاپلوس باشم، اگه قرار بود من دستبوس باشم که الان 90 همچنان داشتم، سایت فوتبال 360 رو فیلتر نمی کردند، بابا من همین چند روز قبلش با صدای بلند رسا گفتم من بله قربانگو نبودم، نیستم و نخواهم بود. آخه چطور ممکنه من بیام توی مسجدی که این همه آدم هست، شلوغ‌ترین حالت ممکن بود، این همه دوربین هست، بیام تلاش کنم برای بوسیدن دست یه مسئول؟
16: فارغ از این که انکار فردوسی پور چقدر برای مخاطبان او باورپذیر باشد یا نه، کل این ماجرا خود نشاندهنده ورشکستگی سیستم است. به این معنا که رژیم آنقدر از مشروعیت و مقبولیت تهی شده و آنقدر منفور مردم است که مجری همکار آن بلافاصله پس از انتشار ویدیویی که او را متهم به همراهی با حکومت می کند، خود را مجبور به توضیح می‌یابد، مبادا مردم خیال کنند او با حکومت سر و سری دارد. فردوسی پور فیلم هایی که صفحه حافظه تاریخی از او به نمایش می گذارد را گزینشی و دستچین شده می نامد، اما مخالفان قانع نمی شوند. یکی از آنها نوشته فردوسی پور میگه ویدیوها گزینشی بودن. مثلا تو وسط برنامه 90 شروع می کنی سه نقطه مالی حجاجی رو کردن. می خوای ادامه برنامه 90 و مراسم قرعه کشی رو هم ببینیم؟ می بینی چقدر بی ربط سه نقطه مالی کردی؟ وسط برنامه فوتبالی؟ فقط دلیلش ذات سه نقطه مالیه که داری. آنها حرف فردوسی پور درباره این که دست وزیر ارشاد را نبوسیده را هم باور نمی کنند و می گویند دروغ نگو آقای فردوسی پور. ویدیویی که پخش شد واقعا چیزی جز دستبوسی نبود. یا به نگاه مشتاق و خنده از ته دل او اشاره می کنند که پس از سربلند کردن از روی دست وزیر ارشاد ثبت شده و می گویند آقای فردوسی پور، فاصله بین این دو عکس یک ثانیه بود که چشماتم شهلایی شده، و میگویند قانع نشدند که فردوسی پور ارادتی به مردان جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی نداشته باشد. همه ی حرف آنها همین است. آنها این روزها با هر کسی که ذره‌ای به مردان جمهوری اسلامی نزدیک شود و با آنها رفتار خوبی داشته باشد یا با آنها در جهت بقایشان همکاری کند، همینطور بی‌رحمانه رفتار می‌کنند. مورد دیگر مجتبی شکوری است. مجتبی شکوری یکی دیگر از چهره‌های رسانه‌ای است که با برنامه کتاب باز سروش صحت به شهرت رسید و پادکست‌های زیادی تولید کرد که مخاطبان بسیاری در فضای مجازی یافت. او در این پادکست‌ها با صدای آرام و لحنی ملایم به شیوهی فرهیخته‌وار به مخاطبانش احساس خوب تزریق می‌کرد یا با آنها در زمینه مشکلاتشان همراهی و همدلی به نمایش می‌گذاشت. این چهره محبوب بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی هم روز گذشته ناگهان مقابل دوربین نشست و کلی از محسنات پیاده روی اربعین گفت و آسمان و زمین را به هم بافت تا بگوید دین و وطن جدا نشدنی هستند و پشت جمهوری اسلامی باید بایستیم.
20: به نام خدا، سلام بر روی ماهتون، امیدوارم حالتون خوب باشه هر جای دنیا که هستید. اینجا کربلاست. برای اولین بار توی زندگیم اومدم پیاده روی اربعین و اصلا قصد نداشتم که چیزی تولید کنم، چیزی بگم. مدت هاست همونجور که میدونید دورم از فضای مجازی و تولید محتوا و اینها، ولی انقدر مست شدم تو راه و انقدر اون تجربه حسی عمیق بود که هر چقدر با خودم جنگیدم و ترسا اومدن بالا و اینا، باز نتونستم خودم رو قانع کنم و راجع به این تجربه با شما حرف نزنم. این امانت رو شونه هام حس میکنم که اینو به شما بگم.
16: مجید صابری، پژوهشگر علوم اعصاب و روان، درباره این ویدیو و این فرد نوشته: گویا رژیم خیلی احساس خطر کرده و داره از همه ظرفیت‌هاش استفاده می‌کنه. دو مرتبه مشتبه شکوری و ژست‌های فرهیختگیش رو از توی صندوقچه درآوردن. باز هم ظاهراً قرار نبوده چیزی بگه، ولی یهو بار امانت روی دوشش سنگینی کرده، گفته بذار یه ویدیو از کربلا ضبط کنم. یه سری کتاب جدید خونده، اسطوره های ایران رو با عرب تازی در آمیخته و به این نتیجه رسیده که اهریمن خوابهای بدی برای ایران دیده. حالا اومده میگه بیایید همه احساس وظیفه کنیم به خاطر ایران. چشممون رو روی همه بدبختی هایی که توی زندگیمون کشیدیم ببندیم و پشت جمهوری آخوندی بایستیم. مشتبه شکوری واقعا همین حرف ها را زده که در چشم بسیاری پروژه بودن او را ثابت میکند.
20: اتفاقی که افتاد این بود که یه عالمه همزمانی، یه عالمه نشونه به من گفتش که این سفر رو باید بیای. میدونید یه چند سالی هست که روی اسطوره ها دارم کار میکنم، تو کارهای مختلف موندم، رنگ و بوش هست، یه سری قصه ها هستن، مثلا مثل هفت خان رستم، مثل هفت شهر عشق و مثل ماجرای عاشورا که توش واقعیت و حقیقت به هم دیگه رسیده، که شما با فاصله نمیتونید راز این قصه رو کشف کنید. انگار اگر دل بدید ماجرا و قصه و اسطوره شما رو به درون خودش میکشه و تو این داستانی که شما دیگه دارید زندگیش میکنید و نه اینکه میخونیدش، ناگهان اون راز اون مثل یه آینه میشه که چیزی بر شما آشکار میشه. احساس کردم که درون این اسطورم، درون این ماجرام، نبرد خیر و شر، نبرد اهورامزدا و اهریمن جریان داره و عمود به عمود با خودم فکر می‌کردم که اگر امروز رخ می‌داد که داره رخ میده، من کجای این ماجرا می‌ایستادم.
16: ملاحظه می‌شود که ادبیات مشتبه شکوری دقیقاً ادبیات آخوندی است، در حالی که به زور قدری ملات اسطوره و اهریمن و اهورامزدا به آن چسبانده است. نکته مهم این است که او دقیقاً حرف علی خامنه‌ای را می‌زند که من حسینم و دشمنانم یزید و من با آنها بیعت نمی‌کنم. یعنی همسانسازی می‌کند واقعه عاشورا و کربلا را با آنچه امروز بر جمهوری اسلامی می‌گذرد و به مخاطبان خود که کم هم نیستند خط می‌دهد که حالا چه تصمیمی می‌گیرید و در کنار که می‌ایستید، جمهوری اسلامی یا آمریکا و اسرائیل.
20: چیزایی که تو این مدت از دارم میخونم و سعی میکنم عمیق هم بخونم، من فکر میکنم اهریمن خواب خیلی خیلی خطرناکی برای سرزمین مظلوم زخمی ما دیده. اگه ما دست به دست هم ندیم دور این سرزمین و هر کدوم خیشکاریمون رو انجام ندیم، اهریمن خواب خیلی بدی برای ایران عزیز ما دیده. وقتی نقطه ها رو به هم وصل میکنید، هر چقدر تحلیل نمیتونم از این تراژدی بیام بیرون که این نقطه ها به هم وصل میشه، وقتی یک قدم از تصویر فاصله میگیریم، از تروما های شخصیمون که به حقه و درسته و تقصیر شما نبوده، یه قدم وقتی فاصله میگیرین، وقت نگاه میکنین که میبینین این عزیز جان امانتی که دست ماست به نام ایران در شرایط خیلی خیلی سختیه. اگر به درد این حنجره، به درد دفاع از سرزمینم تو این روزای جنگ نخوره، پس به چه دردی میخوره؟ اصلا برای چی بوده؟ دوست دارم کایند باشم نه نایس. میدونید دوست دارم فقط من میدونم که چی باید بگم که آدما دوست داشته باشن بشنون. ولی تو این مسیر قدم به قدم که پیش میومدم به این فکر میکردم که چی باید بشنون، نه اینکه چی دوست دارم. من فکر میکنم باید بشنویم که چقدر شرایط میتونه ترسناک و سخت باشه. امیدوارم بتونم خیشکاریمو انجام بدم و امیدوارم که سرزمینمون و مردم مظلوم عزیزش، مردمی که تو هر برنامه که شروع کردیم با این شروع میکردم و همیشه شروع میکنم که سلام و عرض ادب خدمت مردم عزیزه، مردم عزتمند و عزیز ایران، بتونن در واقع روزهای بهتری رو تجربه کنن با هر نوع تفکر و هر نوع گرایشی که دارن، بتونن آزادانه در سرزمین خودشون بهترین زیست ممکن داشته باشن، حتی اگر اون تفکر با آن چیزی که من امروز فکر میکنم در تضاد باشه.
16: این پریشانگویی و این آسمان و ریسمان به هم بافتن از کسی که اعتراف می کند تا به حال حرفهایی می زده که مردم خوششان بیاید، نکات بسیار مهمی در خود دارد و پرسش‌های فراوانی را به ذهن متبادر می کند. آیا کسانی مانند مشتبه شکوری پرورده شده اند تا در این مقطع حساس تاریخ جمهوری اسلامی به دادش برسند؟ یا نه، آنها بدون ارتباط با رژیم خود رشد کرده اند اما حالا بنا به دلایلی با رژیم همسو شده اند؟ مردم عصبانی که او را باور نکرده اند به گذشتهش و به دروغ‌هایی که گفته اشاره کرده اند و گفتند مشتبه شکوری باباش آخونده، رفت تو برنامه کتاب باز کلی دروغ گفت که پدر و مادرش فرهنگی هستند و فقیر بوده و و و دروغهاش که رو شد لو رفت، بعد از چند وقت سر از خارج در آورد، دوباره هم رفته کربلا پیش همونهایی که بچه هامون رو دیماه کشتن، نشسته ژست خر دانا گرفته، بیشرفهای قالتاق هفت رنگ. کسانی که از دین و اسطوره های دینی هم بریده اند کار مجتبی شکوری را حیله‌گری دانسته گفتند حماسه حسین به نظرشان اراجیف و دروغی بیش نبوده و به مجتبی شکوری گفتند چطور کشتار صدها جوان شاد تو را متحول نکرد. احتمالاً منظور هزاران کشته شده دیماه هست. بعضی ها هم به مجتبی شکوری گفتند آخوند این مملکت را رها کند اهریمن دیگر هیچ غلطی نمیتواند بکند. آنها میگویند اینقدر مردم را سرزنش نکنید که چرا در کنار حکومت نمی ایستند و آنها را نترسانید. مردم ایران بسیار نجیب بودند وگرنه تا الان خیلی اتفاقها ممکن بود رخ بدهد و میگویند از این حکومت دفاع نکنید که از پای بست ویران است و اهریمن از درون چنگ زده به ایرانمان. بعضی ها به مسئله دیگری درباره مجتبی شکوری اشاره کردند. او در اوج معروفیت و محبوبیت با این مسئله مواجه شد که معلوم شد برای ورود به دانشگاه از سهمیه های حکومتی استفاده کرده است و به نوعی دروغش افشا شد. به همین دلیل بعضی ها پرسیدند بچه ها مگه ما مجتبی شکوری رو سر سهمیه‌ای بودنش کنسل نکردیم؟ چرا یهو همه از اربعین رفتنش کرک و پرشون ریخته؟ و در پاسخ کسی درباره جمهوری اسلامی و این افراد تشبیه متفاوتی به کار برده و گفته دیگه پر از مدفوع جمهوری اسلامی رو وقتی هم میزنن هر دفعه یه تیکه میفته بیرون. الان شکوری افتاده، دو روز پیش عادل فردوسی پور، هفته پیش شاهین صمدی. برخی هم میگویند اصلا در این شرایط نباید پور، هفته پیش شاهین صمدی. برخی هم میگویند اصلا در این شرایط نباید به این دو قطبی دامن زد.

0: حرفهای جالبی دارد که بسیار روشن شرایط کسانی مانند فردوسی پور و شکوری و دیگران را توضیح می دهد. این که آدم ها یا با قدرتند یا بر قدرت و یا بی‌طرف و منفعل که فقط آنهایی می مانند که با قدرت هستند.
1: من سال 89 دعوت شدم به شعرخوانی بیت رهبری که کلی هم بابتش فوش خوردم. البته اونایی که نمیفهمیدن من چه کردم فوش دادم، اونایی که میدونن میدونه. میدونی وقتی یه شاعر رو دعوت میکردن به اون برنامه چه راهی پیش روش بود؟ یک، میرم و یه شعری میخونم که بهم بگه آفرین و پشت سرش میرم یا پروژه میگیرم یا شغلمو میگیرم یا زندگیمو میسازم درستش کنم. نمیرم و بدون اینکه کسی بگه که غلط کردی نمیای، میگن بله تصمیم با شماست محترمه، و آرام آرام آرام محو میشه. یه تصمیم سومی هم هست، میرم و حرف میزنم. من راه سوم انتخاب کردم، رفتم و شعری رو که اجازه نداده بودن خونده بشه خوندم و چیزهایی رو گفتم که اگر همین چیزهای ساده رو که یه جوان 29 ساله اومده گفته رعایت میکردن کار ما به اینجا نمیرسید. رفتم گفتم که گشتم میدان به میدان شهر را، هر گوش دردی هست، ارتفاع درد از پیچ شمیران می رود بالا. برای اینکه من تو ورامین بزرگ شدم، بعد می اومدم نگاه می کردم می دم این زندگی من و میلیون ها نفر آدم دیگه است، این زندگی یه ده معدودیه و این ارتفاع این درد از کجا داره میره بالا و شروع میشه. ارتفاع درد از پیچ شمیران می رود بالا، درد من هرچند درد خانه و پوشاک ارزان نیست، با بهای سکه در بازار تهران می رود بالا. از همه مهمتر می دونی چی گفتم؟ گفتم که خواجه در رویای خود از پای بست خانه می گوید، ناگهان صدها ترک از نقش ایوان می رود بالا. و بعد مهمتر از این می دونی چی گفتم؟ گفتم جوجه های اعتقادم را کجا پنهان کنم، وقتی شک شبیه گربه از دیوار ایمان می رود بالا. هنوز یه دختر روسریش رو بر نداشته بود، هنوز یه نفر تو خیابون علنن به یک آدم عزیز دوست داشتنی مثل محمد فوش نمیداد که مردک از غار اومدی زندگی ما رو نابود کرد. بعد از اینکه گفتم جوجه های اعتقادم را کجا پنهان کنم، وقتی شک شبیه گربه از دیوار ایمان می رود بالا، خامنه‌ای گفت مواظب جوجه هات باش. من بلافاصله گفتم یکی باید گربه رو بگیره. میدونی من اون روز با چی رفته بودم احسان جان؟ در 29 30 سالگی با یه تیوب چسب رفته بودم، میخواستم چند تا ترک رو بچسبونم. میدونی به چه قیمتی احسان جان؟ به این قیمت که فردا صبحش اومدن سراغ من و گفتن تو غلط کردی که با ولی امر مسلمی شوخی کردی و سقوط آزاد من در زندگی شروع شد. چسب من کار نمیکرد. چرا؟ چون کسی که داره میکشه بکنه زوری زیاده.
0: در این 3 دقیقه حرف‌های حسین جنتی 3 نکته مهم وجود دارد. اول اینکه پشت صحنه آن شب شعرهای بیت خامنه‌ای چه بوده، گزینش شعرها و گزینش شاعران. نکته دوم اینکه اگر کسی موافق طبع دیکتاتور شعری می‌خوانده، از رانت‌های بسیار بهره‌مند می‌شده. و نکته سوم اینکه جنتی جوان که آن وقت‌ها یک ارزشی جوان بوده، خیال می‌کرده با این هنجارشکنی می‌تواند تأثیری بگذارد و جلوی فجایع بعدی را بگیرد. او هنوز هم مذهبی است، اما قدری پیشرفت کرده و به تساهل و تسامح گرویده است. او برخلاف کسانی مانند مجتبی شکوری سعی می کند صادق و منصف باشد و می گوید فریاد آی وطن بعضی ها نه از عشق ایران که از وحشت به خطر افتادن هویت مذهبیشان است.
1: این ادای وطن پرستی و آی میهن و آی ایران و ایران هم از ایران نمی پذیرم. یعنی الان یادشون افتاده که ایران و میهن، برای اینکه چی در خطره؟ هویت مذهبی در خطره. چون هویت مذهبیشون در خطره، دستاویزی پیدا کردن که آقا وطن پرست باشید، میهن پرست باشید. شاهنامه،
2: سوال برای فردوسی، هویت مذهبیش یا حکومت مذهبیش؟
1: هویت مذهبیش.
2: خب هویتی که 1000 سال توی سرزمین نیست. هست که شاه عباس هم براش حفظش میکرد، ناصرالدین شاه هم براش حفظش میکرد.
1: متوجه نیست. عیناً بهشون گفتم، با بعضی از اینا حرف زدم، فلانی بابا به خدا هر کس توی مملکت که حکومت میکرد، هیئت بود، حسینیه بود، 1000 ساله
2: پابرهنه مشهد رفتنش،
1: همه اینا بوده.
2: اصلا غیر از رضا شاه اینا تاجشون از دست یه ملا یا دست یه خلیفه میگرفتن.
1: بعد میدونی میگن که نه، رضا شاه هیئت‌ها رو سرکوب میکرد. بابا حالا یه موردی ممکنه یه هیئتی رو رفته بسته چون اونجا مثلا

0: فوش میدادن به حکومت که خب خب اینجام کردن دیگه و میکنن دیگه. الان میگن آقا به یزدی ها میگن اینو بخونید اونو نخونید. اینو متوجه نیستن چون متاسفانه خیلی اهل مطالعه نیستن، چون رسانهشون فقط شبکه خبر و 23ه. اصلا متوجه نیست که این موضوع هویت مذهبیش ربطی به حکومت مذهبی نداره.
1: این نکته که حسین جنتی به آن اشاره می کند نکته بسیار ظریفی است. اینکه آویختن برخی به دامان ایران نه برای حفظ جمهوری اسلامی که برای نجات هویتی مذهبی است که چه با جمهوری اسلامی چه بدون آن در حال کمرنگ شدن و شاید حتی نابود شدن است. حسین جنتی آرزومند جامعه است که حکومت دینی نداشته باشد، اما کربلا و حسین و محمد هم در آن سر جای خود باشند و مردم به آنها دشنام ندهند. حسین جنتی همین حالا هم ایران را دوپاره می‌بیند، اما هر دوپاره را وطن خود می‌داند.
0: وطن دوتاست، یکی هیئت عزاداری، یکی تبسم ساقی است در نگونساری.
1: منظور حسین جنتی این است که باید هر دو قشر در جامعه امروز ایران یکدیگر را به رسمیت بشناسند، مذهبی و غیر مذهبی. اما درباره حکومتی و غیر حکومتی میگوید این ممکن نیست. بخش جالب این مصاحبه جایی است که مجری احسان عبدیپور همون حرفهای اصلاح طلبانه حکومتی را میزند که بیایید در این شرایط که ایران در خطر است اختلافها را فراموش کنیم و با حکومتی ها متحد شویم. پاسخ حسین جنتی پاسخ بسیاری از مردم است که چگونه می شود با جماعتی که خود را حسین می دانند و ما را یزید، ما را دشمن می دانند و تحقیر می کنند و می کشند متحد شد.
2: تو امینم مسئولش من و تو این. الان این جامعه چسب میخواد. دعوا کردن الان یه هنر درجه دو همه بلدنش. مثل اینکه وقتی استادیوم داره خراب میشه، سکوی آزادی داره میرنبه که من نه بورسان استقلالی هست یا پرسپولیس، استقلالی برو گم شو پس. بابا داره استادیوم خراب میشه الان. درجه دو استقلال یا پرسپولیس بودن من.
0: در مورد یه آدم معمولی با یه اندیشه معمولی حرف درست. ولی تو داری راجع به کسی صحبت میکنی میخوای بیاری بشونیش که بیاد بگی با هم بیا 50-50 مسئله رو حل کنیم، که میگه یا با منی که با حسینی یا اونوری با یزیدی. چیزی رو که خودش نمیخواد بچسبه برای چی میخوای بچسبانی؟
2: ما تو وضعیت سلبی که آسون ترین اولین گام این مسیر دوچار همچین اتفاقی هستی در شکل نخواستن. حتی
0: ما به تواناتر از شما 20 و چند سال زمان داریم اصلاحات کنیم، زمان باز و بودجه باز. حالا بشی یه اصلاحات جدید من همین الان باید مبارزم. برای اینکه نمیتونید. من یه روزی اتفاقا داشتم تقویم رو نگاه میکردم، خیلی بامزه بود، روز جهانی لاک‌پشت بود، همون روزم دوم خرداد خندیدم.
1: در شرایطی که سایه سیاه و مهیب جنگ بر سر ایران افتاده و در شرایطی که شکاف میان مردم و حکومت و هر که ذره‌ای با حکومت مراوده دارد به عمیق‌ترین حد خود رسیده، جامعه در انتظار دردناکی گرفتار است که پایان چگونه خواهد بود و چه زمان لحظه زایش ایران نو و ریزش سقف نظام کهنه و پوسیده فرا خواهد رسید. به نظر شما چه زمانی؟
0: یه ساختمونی داریم توی زندگی میکنیم، منظورم اصلا مملکت نیست، همه خونمون که داریم توی زندگی میکنیم. خب بابای من 40 ساله داره توی این ساختمون زندگی میکنه، از این ساختمون فقط بهره برداری کرده، نه یه اتاق بهش اضافه کرده، نه کار اساسی کرده، بهره برداری کرده. بهره برداریش چیه؟ میاد غذاشو بخوره، میره سر کار، شب میاد بخوابه، کولرش روشن، فلان. تای کاری که کرده کولر رو یه جوری سر پا نگشت. پی چکه چکه چکه چکه چکه چکه چکه. و مادر من پی رفته یه انقدر گچ درست کرده کشی دارم چکه. حساس موقعیت حساس کنونی خانواده نباشه، موقعیت حساس کنونی نمیدونم این سقف نریزه. و تمام این چسبوندنایی که امثال شما مادرانه و پدرانه و دوستانه انجام میدین، میدونین چه اتفاقی میفته؟ در نهایت یه دفعه این سقف جایی میریزه که تو اصلا فرصت فرار کردن نداری.

0: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز جمعه آدینه 31 ماه یولی سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 9 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 31 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. ماه یولی رو هم امروز دیگه با هم دیگه به پایان میبریم و یک خطی روش میکشیم و خودمون رو آماده میکنیم برای آگوست زیبا. شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 برای زنگ زدن به استودیو در خدمت شماست. 07-439-81-94 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se برای شمایی که مایل هستین از طریق وب تی وی و نمیدونم اطلاعات در مورد ما و شماره تلفن ها و آرشیو صدای برنامه و اینا میخواین، در صورت همش به سایت همسفرradio.se وصل است و در اونجا در خدمت شما هست. خب چطوری عزیزان؟ خوب هستید؟ صحیح سلامت هستید؟ امروز هم که هوای بسیار زیبایی رو در بیرون از استودیو در شهر زیبای استکهلم، پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا داریم. میبینید که صبح زود بود که یک باران قشنگی زد و بعد البته هوا رو یه ذره شرجیش کرد ولی سریعا رد شد و رفت و خلاصه این هوایی که میبینید و داریم فردا روز شنبه از اون هوای بسیار زیبا خواهد بود و روز یک شنبه هم قشنگتر از روز شنبهش. اگه اجازه بدید از همین الان براتون در مورد فردا هم بگیم که فردا دیگه جشن اون یا راهپیمایی بزرگ پراید فستیوال هست که هموطنان زیادی هم قراره که در شرکت بکنن. امشب هوا آفتابی، یعنی امروز بعد از ظهر هوا آفتابی، 22 درجه بالای صفر خواهد بود، قسمت شمالی ریزش باران، 12 درجه، قسمت جنوبی هوایی صاف 21 درجه و روز شنبه رو با یک روز 17 درجه بالای صفر آفتابی آغاز میکنیم و در میانه روز به 24 درجه و آفتابی خواهد رسید. قسمت مرکزی به بالا رعد و برق و باران و اینا رو داریم، 16 درجه 15 درجه حدودن و قسمت جنوبی ما بین 20 تا 24 درجه متغیر هست در شهرهای مختلف در جنوب سوئد. فردا شب هم همینطوری 22 درجه رو خواهیم داشت و روز یک شنبه هوا یه ذره ابرها بیشتر میشن اما 23 درجه بالای صفر خواهد بود. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور هیچ ریزشی رو برای امروز، فردا و یک شنبه و دوشنبه نمی‌بینه. دوشنبه هم هوایی کاملاً آفتابی رو داریم، 22 درجه بالای صفر. روز سه‌شنبه 22 درجه، نیمه ابری نیمه آفتابی و از روز چهارشنبه به بعد که میگن یه ذره ابرها و باران‌ها و اینا به ما هم میرسه، الان در موردش صحبت نمی‌کنیم چرا که هر چی بگم معلوم نیست، ولی هوا اینجوری که حدس می‌زنن دور و بر 20 تا 21 درجه بالای صفر تا پایانی هفته خواهد بود. از طلوع و غروب خورشید بگم که در استان استکهلم ساعت 4:34 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 21:13 دقیقه غروب خواهد کرد، 16:39 دقیقه روز و 7:21 دقیقه شب رو در پیش رو داریم. از بادها هم اگه بخوام براتون بگم، همین بادهای لطیفی که در بیرون از همین الان اگه که برین بیرون احساس میکنید، در چند روز آینده هم همین شکل خواهد بود و هیچ تغییر رو در اون نمیبینیم، به غیر از این که از دوشنبه شب به بعد دیگه نسیمی بیش برای سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه نخواهیم داشت و هوا بسیار بسیار آرام خواهد بود. بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادان همچنان 48 درجه و 49 درجه بالای صفر هستن، خدا بدادشون برسه. عراقچی ها 33، اردبیلی ها 22، بندر عباس 44، گرگان 32، همدان 33، اصفهان 34، کرج 32، کرمان 31، کرمانشاه 30، خرم‌آباد 40، مشهد 35، قزوین 34، قم 37، رشت 31، سنندج 37، ساری 33، شیراز 36، تبریز 36، ارومیه 34، تهران و تهران 34 درجه بالای صفر هستش که روزهای گرم تابستانی ماه مرداد رو دارن به سر میبرن. امروز روز به ملی سازهای عجیب غریب هست، یعنی سازهایی که مثلا گیتار و پیانو اینا نه، سازهایی که یه عجیب غریب تر هستن. ما در سوئد خودمون هم یکی از سازهای ملیشون رو نمیدونم دیدید یا نه، یه چیزی ما بین گیتار و ملودیکا و نمیدونم همه چی، یه دسته هم داره میچرخونه، یه ساز بسیار عجیب غریب. در اصل امروز روز سازهای عجیب غریب است. امروز روز مدیریت چجوری بهش میگن، روز مدیریت سیستم های عامل هست، یا اصلا کلا سیستم. و همچنین امروز روز دوستی هستش، روز جهانی دوستی هستش، نه دوست بلکه دوستی. این دوستی و دوست خیلی با هم دیگه فرق میکنند و قطعا یه ذره بهش فکر میکنه میبینه که دوستی چقدر با دوست فرق میکنه. دوستان آدم میتونن واقعا از جای یعنی فامیل هم از آدم بگیرن، میتونن بهترین ها برای آدم باشن، ولی دوستی کردن اون خودش یک شرایطی داره که واویلا که خودش چند تا کورس دانشگاهیه. بگذاریم، امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. امیدوار هستم که در هر صورت هرچه که از این دنیای زیبا میخواین تقدیم حضور شما عزیزان باشه. روزهای قشنگی رو پشت سر پیش رو داریم. ماه آگوست دیگه داره شروع میشه، تقریبا اگه بخواین حسابش رو بکنین تا 15 و 20 ماه آگوست تابستان به اوج خودش میرسه، درختای میوه هاشون دیگه میرسه، گلها دیگه اگه بخوان گل بدن دیگه یه ذره عجیب غریبه دیگه، فصل گل دادن گلها تقریبا تموم میشه. ولی بعد از اون، از نیمه، یعنی از 15 آگوست 20 آگوست به بعد دیگه ذره ذره میریم به پیشواز پاییز زیبا که دیگه ماه سپتامبر رو خواهیم داشت و دیگه پاییز رو آغاز میکنیم و اول مهر ماه، الان 9 مرداد ماهه، اول مهر ماه برابری شب و روز رو مجددن خواهیم داشت و بعد دیگه روزها کوتاه‌تر میشن و دیگه اون چرخه دنیا کار خودشو میکنه. ما این دنیا رو چجوری برای خودمون درستش بکنیم خدا میدونه. نمیدونم شنیدید یا نه، دیروز براتون گفتم که یک سری مراکشی به صورت بسیار بسیار ارگانیزه شده، بسیار ارگانیزه شده، که اون موقع اولش میگفتن 1500 نفرن، بعد گفتن 3000 نفرن، الان رسیده به 50000 نفر. ما بین 45 تا 50000 مراکشی هجوم آوردن به قسمتی از شمال آفریقا که متعلق به اسپانیا هست، یک جای خیلی کوچولوییه، و از یک قانونی که دیوان عالی اسپانیا تصویب کرد که آجون کسایی که پاشونو به خاک اسپانیا میرسونن مخصوصا به اون محدوده خیلی سختتر میشه بیرون کردنشون. این 45-50 هزار نفر انگار هیچ کار و زندگی در مراکش نداشتن، یک دفعه حمله کردن و کار به جایی رسیده که دولت اسپانیا برای نجات مرزهای خودش ارتشو خواسته که آقا بیاین اینا اگه از اون طرف یهو پاشن بیان این طرف بدبختیم همون. یعنی 50000 نفری که شما حسابشو کنی نه میدونی اینا کیان، نه چیان، از کجا اومدن، یک دفعه بریزن تو مملکت آدم، یعنی دیگه هرج و مرج کامل دیگه. حالا در اونجا میتونن محدودشون بکنن، نگرشون دارن یا نه، ولی امروز اصلا ماشین پلیسا که رد میشدن سنگ میزدن بهش. طرف یکیشون که خیلی جالب بود، تازه از روی آهنای مرزی پریده بود، حالا یه سری که تو آب اومدن، اونو که حالا هیچی، از رو آهنای مرزی و اینا پریده بود، اومد این طرف روی پیرنش یه دونه آرم بود که من نبهم نام آرمه چیه، ماچ کرد و میگو الله اکبر. قدیما اگه یادتون باشه یه گروهی به یه جایی میخواستن هجوم ببرن، 2000 نفر، 5000 نفر، 10000 نفر فرق نمیکنه، می اومدن و می رفتن لباس می پوشیدن، زره می پوشیدن، نمیدونم شمشیر دست می گرفتن، نمیدونم از این کار رو می کردن و فلان و بسار و اینا. و بعد یه گروه هم می اومدن مقابلشون می ایستادن و شروع کردن با هم دیگه جنگیدن. می گفتن آقا جبهه مثلا بر خودش ارتش آورده یا هجوم که آوردن، نمیدونم فلان. ولی الان در دنیای امروز دیگه نه زرهی می خواد نه هیچی، 50000 نفر با هم دیگه یه دفعه حمله می کنن به یک مملکتی، میریزن تو. پلیس ها و اینا هم هیچ که کاری نمیکرد، مامورای مرزی چیکار ما بکنن؟ صفوقش 10 تا 20 تا مامور مرزی بود دیگه، بیشتر که نبود که. یهو در مقابل 50000 نفر تمام سایت های خبری در سراسر جهان در مورد صحبت کردن، امروز افتون بلاده، اسفت، کانال 4، اکسپرس، دی ان، همه در حال نوشتن بودن. کار به جای رسید که نخست وزیر سوئد عکس العمل نشون داد، احزاب مختلف عکس العمل نشون دادن که حالا هر کدوم به نحوی ابراز عقیده کردن، ولی چیکارش میشه کرد در مقابل یک همچین موج چیز. و من اصلا برام جالب، دادگاه دیوان عالی کشور اسپانیا چرا همچین کاری کرد، یه همچین قانونی ها که کارو سخت کرد که اینا رو بخوان برگردونن. نه نه. ولی ایران مثل که منتظر بودن، بهشون گفته بودن بچه ها صبر کنین رأی دادگاه اومد بریزیم. البته در این مابین هم یه 20-30 نفر هم کشته شدن حالا تو آب دریا و اینا که دیگه جای خودشو داره. بعد از ساعت 3 بعد از ظهر یه مقداری در مورد پراید فستیوال امسال صحبت خواهیم کرد، یه مقداری در مورد جمع شدن عزیزان ایرانی بعد در 2 گروه مختلف قراره که در اونجا جمع بشن، در مورد اونا صحبت خواهیم کرد. ساعت 3:30 اگه که عزیزان اومدن روی خط و توضیحاتی رو دادن که دادن ندادن، مجددن توضیح مجدد ندادن، من خودم براتون توضیح میدم. امروز وجداری بیاستون بگم، دیروز با اینکه 26-27 درجه 28 درجه بالای صفر بود، اینقدر گرما و رطوبت رو در استودیو نداشتیم. البته پنکه ها و اینا کار میکنه، امیدوار هستم که تا آخر برنامه من دووم بیارم، گرما زده نشم، در خدمت شما عزیزان باشم و و بتونیم که برنامه قشنگی رو با هم دیگه داشته باشیم. ساعت 14:50 هستش، در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم، آگهی های تجارتی رو میشنویم، یک موزیک میشنویم، میریم سراغ خبرها و برنامه‌هایی که برای شما در نظر گرفتیم. باز باشید.
1: It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تا تبلیغ پس کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.

برگردیم به استودیو. صدای بهرام فروهر هم با هم دیگه شنیدیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. اجازه بدید ببینم اینجا رم که این سفرم ببندم، من تصویرم برگردیم سر جای خودش. بله، داشتم از در مورد اسپانیا میگفتم که الان در سایت های خبری آپدیت جدید اومده که از این 50,000 نفر که به عبارتی در بعضی جاها میگن 60,000 نفر، خود میگن دولت اسپانیا اعلام کردن به منطقه سوتا که در شمال آفریقا هستش ولی مال اسپانیا، سه جای خیلی کوچیکیه، حدود 60,000 نفر مهاجر مراکش اومدن، 25,000 تاشون میگن که خودشون داوطلبانه برگشتن. گفتن حال ما هیجان زده شدیم یه کاری کردیم، ولی 25,000 تاشون برگشتن. ولی شما از 65,000 تا از 60,000 تا 25,000 تاشون کردن، 35,000 نفر اومدن اونجا و ایستادن. یعنی ببینین من یه چیزی واسهتون بگم، اینا غذا احتیاج دارن، جا احتیاج دارن. نمیدونم این اگه تاریخچه این چیزها رو شما برید بخونید، همین اون قسمتی که منطقه جبل طارق و اینا که هست و اینا بذار من این گوگل چیزو بیارم، گوگل مپس و گوگل ارث رو من براتون بیارم که بخوام صحبت کنم براتون، یعنی بتونم با تصویرم نشون بدم برای شما که از طریق تصویری با ما هستین. این از اینجا، اینم کوچیکش کنیم که بیاریمش اینجا. بله، شمایی که میگم از طریق تصویری با ما هستید، من بهتون نشون بدم این قسمت جنوب اسپانیا که الان هم یه جورایی ابریه، اینجا ما یه منطقه رو داریم به نام جبل طارق دیگه، همین که تنگه‌ای هستش که آب‌های اینور رو به آب‌های اونور وصل میکنه، یعنی عملاً این دریای مدیترانه و اینا رو به چیز میکنه دیگه، ما به چی میگن، میدل هاوت میگن سوئدی دیگه، آره میدل هاوت رو وصل میکنه به اون طرف. حالا کاری نداریم به اقیانوس، اگر که این تمام این کشورهایی که این طرف هستند که مثل ایتالیا و یونان و نمیدونم قبرس و چمام همه اینا، این سوراخ اینجا نبود بدبخت بودن، بعد همه میمادن میرفتن از دریای سرخ میخواستن ردشن و برن، که اونجا هم درگیری های خودشو داره دیگه، میدونید که از طرف سومالی و الان اون حوثی های یمن و اینا خلاصه کلی جی خدا سر اونجا هم اصال. بگذاریم در این منطقه که عملا شمال آفریقا به جنوب اسپانیا که میشه جنوب اروپا میچسبه، یه تنگه ای وجود داره. این تنگه این یه تیکه کوچولویی هست که دارید میبینید، یه تیکه کوهستانی خیلی کوچولویی به اندازه چقدر بگم، باور کنیم با ماشین توش میرین، البته مال انگلستانه دیگه، انگلستان اینجا رو گرفته که بتونه کنترل بکنه، 20 کیلومتر 30 کیلومتر هم نیست توش، یعنی یه جای خیلی کوچولویه که مردم میرن نگاه میکنن. باند فرود هواپیماش وسط اتوبانه، یعنی وقتی هواپیما میخواد بشینه اتوبانو میبندن، هواپیما میشینه بعد ماشینا دوباره راه میفتن میرن، اینقدر کوچیکه. بعد یه به اینا اوه 200 سال پیش اگه اشتباه نکنم، شاید هم مالا یه ذره با کمتر بیشتر، انگلیس ها این تیکر رو میخواستن بگیرن، شروع کردن دیدن نمیتونن پاشن بیان برن همینجوری بگن اینجا مال ماست، اومدن با اسپانیایی ها جنگ رو انداختن. بعد چون نیروی دریایی قوی هم داشتند، عملا اسپانیایی ها رو در اونجا شکست دادن، این تیکر رو گرفتن، یه تیکه کوچولو کوچولو کوچولو رو گرفتن که چیز دیگه اونجا شما پولشون پوند همه چیشون انگلیس. اما اگه این ور جبل طارق رو نگاه بکنید که بهتر میشه شمال آفریقا، یه تیکه کوچولو هم اینجا هست که عملا چسبیده به همین مراکش و نمیدونم اینا. خب این تیکه کوچولوه که اینجا هستش و اینو اسپانیا برای خودش نگرداشته، یعنی هم پرچم اسپانیا روشه. بعد این تیکه‌ای که الان اینا اومدن شو ریختن به اینجا، دقیقا این تیکه هستش
که اومدن ریختن تو. حالا برای من جالب اینجاست، این نیروهای بالاخره جزء خاک اسپانیاست دیگه، و اینا هم وقتی که اومدن دیوان عالی اسپانیا هم که اومد یه قانون گذاشت، کسی که اومد اونجا تقاضای پناهندگی کرد و به همین راحتی نمیشه انداخت بیرون، باید بهش رسیدگی کرد. حالا ما میگیم 60,000 تا بودن طبق گفته های خودشون، همین منطقه سوتا 60,000 تا بودن، 25,000 تاشون خودشون برگشتن. اوکی ایول، 35,000 نفر رو اینا چجوری میخوان نهار و شام و صبحونه و توالت و حموم و چه میدونم چیز بهداشتی؟ خب بالاخره مریض میشن، نمیدونم مشکل پیدا میکنن، بالاخره اینو چجوری میخوان رسیدگی بکنن؟ اصلا امکانش نیست. من فکر میکنم با چند روز آینده، حداقل تا چند روز آینده، یه گستری دیگه شون از گشنگی برمیگردن، چون اگه از قبل میدونستن اینا دارن میان، شاید حالا یه رسیدگی میکنن. حالا ببینیم که چطوری پیش میره. حالا دیگه زیاد وارد جزئیات نمیشیم، مشکل اوناست، ولی اگر که اینها از اون منطقه بتونن خودشونو به خاک اسپانیا برسونن، نه تنها اسپانیا بلکه اینکه تمام اروپا با یک مشکل بسیار بسیار بزرگ اقتصادی مجددی درگیر خواهد شد، هم انسانی هم اقتصادی، چون معلوم نیست اینا کیان که طرف چه شناسامش نذاشته چیزی بهش که بیاد، که دویده اومده یه سری از تو آب زدن اومدن، یک اصلا یک بساطی. حالا بگذاریم این، بذاریم اصلا یه کاری بکنیم، برگردیم بیایم بریم سراغ ساعت چنده؟ 15:13 است. بذاریم برگردیم بریم سراغ همین اسپانیای خودمون. بله بذارین همین اسپانیا رو که در برنامه خبری دیشب هم در موردش صحبت کردن، اتفاقا سایت استکهلمیان هم یه مطلبی رو گذاشته جالبه، اجازه بدین براتون بخونم. آینده تاریک برای اسپانیا، کشوری گرفتار در بحران سیاست‌های دولت پدرو سانچز. ایشون میدونه که از چپیای چپ هستش، این از اونایی که سمت راست اگه میخواد بره میپیچه چپ تا بره سمت راست، همین سانچز. ولی خب در صورت رأی آورده دیگه، اومده رو کار، همینجوری هم که نیومده رو کار. که اسپانیا در سالهای اخیر به یکی دیگه از نمونه‌های بحث برانگیز در اروپا در زمینه مدیریت مهاجرت تبدیل شده، کشوری که به گفته منتقدان سیاست‌های دولت چپگرای پدرو سانچز مرز میان همبستگی انسانی و بیقانونی را بیش از پیش کمرنگ کرده. در اوایل ماه جاری دادگاه عالی اسپانیا حکمی صادر کرد که بر اساس آن مهاجرانی که از طریق دریا وارد خاک اسپانیا می شوند نمی توانند بدون طی مراحل قانونی به صورت فوری به مراکش بازگردانده شوند. منتقدان این تصمیم معتقدند چنین رویکردی عملا پیام خطرناکی به شبکه‌های قاچاق انسان ارسال می‌کند. اینک مسیر اسپانیا می‌تواند به دروازه‌ای آسان برای ورود غیرقانونی به اروپا تبدیل بشه. نتیجه این سیاست‌ها از نگاه مخالفان دولت، افزایش فشار بر مناطق مرزی اسپانیا و ورود هزاران مهاجر بدون مدارک مشخص و بدون امکان بررسی فوری سوابق و هویت آنها بوده. نگرانی اصلی این است که کنترل مرزها که یکی از پایه‌های حاکمیت ملی هر کشور محسوب میشه به تدریج تضعیف بشه. گزارش‌های رسانه‌ای همچنین از درگیری میان برخی مهاجران و نیروهای پلیس در شهر سوتا خبر داد. درگیری‌هایی که در آن از پرتاب سنگ و ایجاد آشوب در بخش‌هایی از شهر سخن گفته شده و این حوادث بار دیگر بحث درباره ظرفیت واقعی کشورهای اروپایی برای مدیریت مهاجرت گسترده را شعله‌ور کرده. همونطور که براتون گفتم، حالا اینجا من نگران دارم مطلبو، همونطور که براتون گفتم اینا نیامده، یعنی شب رسیدن دیگه، نه دیگه شب نبود، بعد از ظهر رسیدن، سنگا آماده، نیروهای پلیس و اینا که در اون منطقه بودند و تمام ماشینای پلیس و اینا رو همه رو سنگ بارون کردن. بله اینو ما تصاویرش همه جا هست. حالا بگذاریم، عمل کرده دولت اسپانیا با انتقاد برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز روبرو شده. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا با اشاره به تحولات سوتا، مهاجرت غیرقانونی کنترل نشده را تهدیدی جدی برای امنیت مرزهای اروپا دانست. ملونی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: تصاویر دریافت شده از سوتا تکان دهنده هستند
و بار دیگر نشان می‌دهند که مهاجرت غیرقانونی کنترل نشده تهدیدی واقعی برای امنیت مرزهای اروپا است. او همچنین تأکید کرد که دولت او ایتالیا حاضر نیست در برابر تضعیف کنترل مرزهای اروپایی سکوت کند و دفاع از امنیت شهروندان، مبارزه با قاچاق انسان و بازگرداندن مؤثر مهاجران غیرقانونی را در اولویت قرار خواهد داد. بحران اسپانیا تنها یک اختلاف درباره مهاجرت نیست، بلکه نمونه ای از یک بحث بزرگ در اروپا است. آیا دولت‌ها می‌توانند در حالی که به تعداد انسانی خود پایبند، تعهدات انسانی خود پایبند هستند، همچنین کنترل مرزها و امنیت شهروندان خود را حفظ کنند؟ منتقدان دولت پدرو سانچز معتقدند پاسخ این دولت بیش از آنکه بر واقعیت‌های امنیتی و اجتماعی استوار باشد، تحت تأثیر ایدئولوژی سیاسی قرار گرفته. از نگاه آنان تجربه اسپانیا هشداری است درباره خطر اداره یک کشور بر اساس شعارهای سیاسی بدون توجه کافی به پیامدهای عملی تصمیمات. تاریخ بارها نشان داده است که هرگاه حکومت‌ها منافع ملی، امنیت عمومی و واقعیت‌های اجتماعی رو قربانی تعصب ایدئولوژی کنند، هزینه آن را در نهایت مردم همان کشور پرداخت خواهند کرد. اسپانیا اکنون برای بسیاری از منتقدان دولت سانچز به نمونه دیگر از پیامدهای سیاست‌های تبدیل شده که به باور آنان فاصله میان آرمان‌های سیاسی و واقعیت‌های جامعه را نادیده می‌گیرند. ببینید، من براتون بزنم یه مثال بزنم از همین سوئد خودمون. ما یه چند تا حزب داریم، مثل حزب چپ، حزب میلیو یا همین حزب محیط زیست، سنتر. اینا حالا کریست دموکرات ها اینا رو جداگونه میتونیم در مورد صحبت بکنیم. این سه تا حزب همیشه روی 5-6% موندن، حالا تازه میلیو پارتی که رو 4% و اینا. اینا از یک حربه استفاده میکنن که رأی برای خودشون جمع بکنن و اونم مسئله مهاجرت. عملا رک و پوسکنده میگن آقا در وا کنین، هر کی میخواد بیاد تو. خب موقع انتخابات که میشه، طرف میگه آقا اینا دارن به نفع ما کار میکنن، فردا همه فک فامیله و دوست و آشناها رو هم میتونیم برداریم بیاریم، یکی ها میخوان جلوشو بگیرن. سوسیال دموکرات ها تا موقعی که همچین زیر پاشون سفت و محکم نشده بود، اینا هم همین روش رو پیش میبردن. حالا که بالای 30%+ رسیدن و در نظرخواهی های مختلف نشون میده که نه، اینا تو هر چقدر بالا پایین بشه زیر 30% نمیاد، حالا اینا هم شروع کردن که با مخالفت کردن با مهاجرت نمیدونم لجام گسیخته و فلان. ولی تا پریروز میگفتن آقا نه، ما مهاجرت کشور ما و سوئد ما و اروپای ما و مرز ندارد، نمیدونم چی نداره. آقا چی نداره؟ شما نمیتونی رسیدگی بکنید. و حالا ببینیم که کار به کجا میرسه و این جریان، چون من بتونم بگم این شوخی بردار نیست، نکه فکر کنین که مال مثلا چون اسپانیا هستش و اینا اصلا باید شوخی گرفته بشه، اصلا. چون فردا همین گروه که میان، اگه که جلوشون گرفته نشه، 10,000 تا 20,000 تا 30,000 تا اجای دیگه هم میان، نه اینکه فکر کنین. حالا اینا که همسایه هستند و این کار رو انجام میدن، بعد اینا میان تو اروپا میخوان پخش بشن. در اروپا پخش شدن نه این که مشکل تک تک باشه، اون چون نمیدونی اینا کی هستند، از کجا اومدن و برای چی اومدنه که مشکل سازه. الان کشور سوئد خب الان یه 3-4 سالی هست یه ذره بهتر شده. قبلا شما به مرکز شهر استکهلم که میرفتید، حالا الان رو نمیدونم، شاید هم هنوز باشه، ولی میدونم برخورد شدیدی شده، پر از بچه های مراکشی 13-14 ساله بود که همه هشیش میفروختن، همه. بعد پشت سرشون رو اگه نگاه میکردی رو صندلی هایی که دمه هم روبروی کونگ تئاتر و اینا نشسته بودن و طرف های کونگسرت گوردن و اینا نشسته بودن، میدیدی 4 تا آدم بزرگ هم ایستاده، آدم زوردار، چون بچه 13-14 ساله زوری نداره که اگر که گرفتنشون، خب این بچه 13-14 ساله رو میگرفتن، برشون میگردون در مراکش، بعد اینا دوباره برمیگشتن، چون مرز که نداره که، اینا بالاخره خودشون رو میرسونن.
اونایی که اون پشت ایستاده بودن این بود که اگه یه نفری اومد جلو و خواست با اینا دعوا را بندازه و موادشون ازشون بگیره و پول نده و اینا، اونا میومدن جلو که میگم خیلی خیلی پلیس سوئد مجبور بود خیلی برخورد بود، چون با اولا با بچه های زیر سن هر جوری طبق قوانین دموکراتیک مملکت و دموکراسی که وجود داره نمیشه چیز کرد، برخورد کرد. تنها کاری که میتونستم بکنم برم بگن آیا بایا کار خوبی نکردی داری مواد میفروشی اینجا، بگیرنش بدنش دست سوسیال چنس، سوسیال چنس هم بده دست تول ورکت، تول ورکت هم بده دست پلیس، پلیس هم بده برشون گردونه به مراکش که کسی برمی نگیر. بعد دوباره 24 ساعت بعد همه اینجا بودن. بگذاریم، اینم از این مطلب. یه مطلبی رو در سایت استکهلمیان در مورد چیز گذاشتن، در مورد پاسپورت های جمهوری اسلامی گذاشتن، نمیدونم چند خط بیشتر نیست، چه زمین براتون بخونم. دورخیز مجلس ایران برای افزایش اعتبار گذرنامه های ایرانی به 10 سال. به نوشته سایت استکهلمیان.com، افزایش اعتبار گذرنامه ایرانی به 10 سال در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ایران به تصویب رسید تا اعتبار پاسپورت افراد بالای 15 سال به 10 سال و افراد زیر 15 سال به 7 سال تغییر یابد. این طرح به منظور کاهش هزینه و صرفه‌جویی در وقت شهروندان دنبال می شود. آره حتما، موقعیت نداریم که چیز کنیم، پولا هم نمیخوایم خرج. ببخشید. بر اساس جزئیات مصوبه کمیسیون مجلس، برای سنین بالای 15 سال اعتبار گذرنامه 10 و برای سنین زیر 15 سال اعتبار گذرنامه 7 سال تعیین شده. هدف این طرح کاهش هزینه‌های اداری و حفظ سرمایه و وقت مردم عنوان شده. مراحل قانونی باقی مانده این تغییرات فعلا در حد مصوبه کمیسیون تخصصی است. برای اجرایی شدن قطعی نیازمند بررسی و تایید نهایی در صحنه علنی مجلس و سپس تایید شورای نگهبان است. امیر حیات یا امیر حیات مقدم نماینده مجلس در رابطه اظهار کرده افزایش مدت اعتبار گذرنامه از 5 سال به 10 سال در صورت طی مراحل قانونی نهایی میتواند موجب تسهیل ارائه خدمات به شهروندان، کاهش مراجعات و صرفه‌جویی در زمان و هزینه مردم بشه. وی افزود این اقدام به ویژه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و افرادی که به دلایل شغلی، تحصیلی یا خانوادگی سفرهای متعددی دارند میتواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد. او گفت امید است با تکمیل فرایندهای قانونی این موضوع در راستای تسهیل خدمات عمومی به نتیجه برسد. اینقدر عمومی اینو میکنن که آدم یه ذره فکر میکنه میگه خدایا چیز هستش، اینا چقدر به فکر مردم هستن. خب شما که اینقدر به فکر مردمی میخوای اصلا یه کاری بکنی، چرا این کارو میکنی؟ بگونیش 20 سال دیگه اصلا دیگه خیال همه رو راحت میکن. همچی مردم بگو آقا جون پول نداریم، موقعیت نداریم، جنس نداریم، وسیله نداریم، کاغذ نداریم، جوهر نداریم، امکان نداریم، پول نداریم آدم استخدام کنیم بیان در کار بکنن، پولا رو کسای دیگه آپولی میکنن. واقعا حالا که در مورد ایران داریم صحبت میکنیم بذارین چند خط هم براتون بخونیم. فاطمه مهاجرانی از نابودی کامل فرودگاه بوشهر خبر داد. بنوشته سایت استکهلمیان، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در ایران در یک نشست مطبوعاتی گفت فرودگاه بوشهر از مدار خدمات رسانی کامل خارج است و هواپیمایی که به تازگی خریداری شده بود مورد اصابت موشک کامل خارج است و هواپیمایی که به تازگی خریداری شده بود مورد اصابت موشک دشمن قرار گرفته و تنها قسمت

0: البته این فرودگاه اگر که مال لبنان و اینا بود حالا دوباره بازسازی شده بود، ولی خب حالا بالاخره ببینیم که چیکارش میخوان بکنن دیگه. البته میدونی که دشمن هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه و اینایی هم که آسیبایی هم که به اینا رسیده میشه، اینا مال اموال مردم ایران که نیستش که به مردم ایران ضرر بخوره، که اینا اصلا مال اموال مال چیز نیست، مال مردم ایران نیست، اینا مال مریخی هست، اینه که به ایران و ایرانی ضرری نمیرسه دیگه. یه قلدری کردن اینها، مثلا این میمونه من پاشم برم سر کوچمون وایسم بگم آقا منده اینجا خونم اینجاست، از این به بعد هر کی از خیابون میخواد رد بشه باید به ما پول بده. یعنی قلدربازی یعنی این دیگه. چهار پنج تا از بر بچه‌ها رو جمع کنم، هر ماشینی که پول نداره رو یه سنگ بزنن تو شیشه‌اش. خب همسایه‌ها چند وقتی که جمع میشن، اول میگیرن خودتو یه کتک میزنن، بعدش هم خونه زندگی تو هم میکنن، از اونجا میندازنت بیرون. یعنی اینقدر اینا وقیهن، اصلا به فکر این نیستن که آقا جون تمام این چیزهایی که داره ضربه میخوره، هر کدوم از اینها، اینا مال و اموال مردم ایران، اینا خودشونو مدعی بشریت و همه چی که میدونن هیچی، مدعی ایران و ایرانی هم که میدونن هیچی، تازه میگن شما که هیچی، کره زمین مال خداست، خدا هم گفته ما بیاییم بیا و درستش کن. بلش کنین زیادی اینجوری غور بزنیم، هم اعصاب شما خورد میشه هم اعصاب ما. بذارین برم چی براتون پخش بکنم، بذارین چی براتون پخش بکنم. فعلا که آهنگ درخواستی هم نداشتیم، چون من معمولا لیست آهنگای درخواستی رو همیشه میذارم چیز، میذارم اونایی که آهنگای درخواستی رو اول از همه پخش ما. این چیز، این بابک افرو قرار بود یه دونه کار جدید بده بیرون، بزنم ببینم داده بیرون یا نه. کاراشو من خیلی دوست دارم، خیلی مردمیه، خیلی چیز هستش. نه هنوز نیومده، نه هنوز نیومده، نه. خیلی خب مسئله ایست، هیچ اشکالی نداره، بریم یکی از کاراشو بشنویم، برگردیم و بریم سراغ خبرهای دیگه.
1: یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه، طلا و دلار رو ولش کن، در قصه

0: بله، اینم بابک افرا. میگم کارهای بسیار قشنگی رو داره و خیلی هم شعراش طوری تنظیم شده که به دل آدم بشینه، نه کلمات عجیب غریبی استفاده میشه نه، ولی شعر کارهایی که زیبا هستش. بسیار عالی، صدای گرمی هم داره. بریم سراغ این خبرم که اصلا به درد الان نمیخوره. من نمیدونم دوستان ساعت 15:30 میرسن بیان روی خط امروز یا نه، در مورد برنامه فردا مجددا توضیح بدن یا نه. یک چند دقیقه رو صبر میکنیم که اگر که اومدند حتما این کارو میکنیم. من اینجا یادداشت کرده بودم در رابطه با گروه ها، یه سری دیگه از عزیزانی که فردا قراره که در پراید فستیوال شرکت بکنند، در تونلبان روتوست ما بین ساعت 11 تا 12 قراره که جمع بشن و در اونجا دور همدیگه باشن. سکشون 168 هم دارن، 0766-7171-7171 هم تلفنشون است. اما بریم سراغ 98-38-43. درود بر شما، به روی خط خوش آمدید
1: آقای آزادی. درود بر شما، درود بر شما، محترم شما.
0: خواهش میکنم، منتظرتون بودم اتفاقا.
1: خواهش میکنم، سپاسگزارم از وقتی که دادن آقای آزادی.
0: خواهش میکنم.
1: من با اجازه شما یه مروری میکنیم برنامه دیروزی که خدمتتون هم عرض کردم که ما شنبه چه برنامه‌ای هست.
0: بله خواهش میکنم.
1: اول آگوستی، بله، ساعت 11:30 همینطور که شما هم اشاره فرمودین، فردا ما فستیوال پراید هست و ما هم در اون به اصطلاح فستیوال جایی رو دوستان قرار دادن که بتونیم در کنار هم به اصطلاح یه تجمعی داشته باشیم. و همینطور که دیروز عرض کردم خدمتتون، دوستان باید لطف کنن، وقتی تشریف آوردن به آدرس نورمال توری استرند، باید حتما بپرسن از دوستانی که مسئول اونجا هستن که دنبال سکشن 119 بگردن، که هرچند پرچم شیر خورشید مشخصه، ولی برای اطلاعات بیشتر اگر که دچار مشکل شدن به دنبال سکشن 119 باشن.
0: خیلی خب، سکشن 119 نورا میلان استرند، فردا ساعت 11:30، درست میگم؟
1: بله آقای زد. آقای زد، بعد از صحبتی که من با شما داشتم، بعضی از دوستا با من تماس گرفتن، تلفن منو دارن، با من صحبت کردن که چرا ما باید در فستیوال پراید شرکت کنیم. اول که یه چیز دل بخواهی هست، ولی قرار بر این شده که به این خاطر این برنامه رو دوستان برنامه گذاری کردن که ما اینو باید اعلام کنیم به همه دنیا که ما در فردای ایران آزاد، همه انسان ها با هر نوع گرایش جنسی اینا آزاد هستن که در جامعه ایران در کنار هم آزادانه زندگی کنن، در اون جامعه که وجود داره. و ما الان این حرکت رو انجام میدیم که به دنیا ثابت کنیم انقلاب ما انقلابی هست که دور از هر اتفاقی که میخواد بیفته، ما همه انسان، ما همه انسان هستیم و همه در کنار هم در به هر شکلی، هر نوع گرایشی، هر نوع مذهبی که داشته باشه، همونطور که شاهزاده فرمودن، در کنار هم آزادانه زندگی کنیم.
0: بعدش هم یه نکته ای رو نباید فراموش بکنیم، هر شعاری که فردا، هر پرچمی که فردا بالا بره، حداقل 10,000 تا دوربین داره ثبتش میکنه، در تمام رسانه‌های گروهی جهان پخش خواهد شد. اینا لحظاتی هستش که برای رسوندن صدای یک ملت بسیار به نظر من مهم هستش.
1: همه اینا فقط آقای آزادی این هست که ما صدای انقلاب شیر خورشید به تمام دنیا، همینطور که توی این مبارزه ما 8 ماه شدیم، توی این 8 ماه به گوش همه دنیا برسونیم. و همینطور آقای آزادی من اشاره کنم، ما روز شنبه هم طبق معمول هر هفته ای که برنامه داشتیم شنبه ها، این هفته به دلیل اینکه فستیوال پراید بود، البته خب دوستان تشریف میارن، ما یک شنبه برنامه خودمون رو طبق معمول ساعت 13:30 در نورابنتوریه داریم.
0: جدی؟
1: و بله، میشه 2 آگوستی.
0: آن روز یک شنبه؟
1: بله قربان.
0: یک شنبه. پس بذار من اینجا بنویسم، یک شنبه 2 آگوست هم چه ساعتی؟ همون
1: 13:30
0: در نورا بانتوریت. ها، من دیروز یه نفر از من سوال کرد، من فکرم که دیگه فقط همین شنبه است. خب خوب شد که گفتید.
1: بله، یه مقدار برنامه ها تداخل پیدا کرد به خاطر برنامه روز شنبه، یه مقدار دیرتر برنامه رو اعلام کردم، به همین خاطر من صبر کردم تا امروز مزاحم شما بشم. و روز یک شنبه بسیار روز مهمی هم هست، به دلیل اینکه یک راهپیمای اعتراضی است علیه اعدامی که در ایران داره پی در پی انجام میشه و متأسفانه سازمان‌های حقوق بشر تمام دولت‌ها سیاستمدارا همه دست و گوششون گوشن و چشماشون و همه سکوت اختیار کردن و ما در این باز تلاش خودمون رو می‌کنیم دوستانی که تشریف میارن صداشون صدای مردم ایران باشن بتونیم لااقل ذره بیشتر اگر بشه بشه گفت بتونیم تلاش خودمون کنیم که به گوش اینا برسه و شاید عکس العملی نسبت به این اعدام‌ها و اتفاقاتی که در ایران داره میفته بتونن واکنشی نشون بدن.
2: بسیار سپاسگزارم. پس فعلا فردا ساعت 11:30 در نورا میلر استراند سکشن 119 و روز یک شنبه ساعت 11:30 دقیقه در نورابن توریت راهپیمایی اعتراضی بر علیه اعدام‌ها در ایران قراره که برگزار بشه.
1: جناب آزادی خیلی ممنون از شما و از وقتی که دادین. امیدوار هستیم که دوستان بتونن هوا هم نسبتا خوبه بتونن در کنار هم دیگه بتونن صدامونو بلندتر به گوش همه دنیا برسونیم.
2: من سپاسگزارم از شما. خسته نباشید. بهتون میگم امیدوار هستم که همه چی به خوبی برگزار بشه.
1: سپاسگزار از وقتی که دادین جناب آزادی.
2: خواهش میکنم موفق و پیروز بشید. شما هم همینطور. خدا نگهدار. بسیار نیکو. خیلی خب، پس اینو عزیزان رو که شنیدیم توضیحاتو دادن. یه گروه دیگری هم که در سکشن 168 هستند ما بین 11 تا 12 در روتهوست تونلبان روتهوست قرار دور هم دیگه جمع بشن. شماره تلفن تماسشون هم از 0766 71 71 71 اگر که مایل هستیم به اون عزیزان هم میتونید که بپیوندید. خب بریم یک یادی از شاهرخ بکنیم. یکی از کارهای زیباش به نام برج عاج رو با هم دیگه بشنویم.

0: ساعت 11:42 رو پشت سر گذاشتیم، صدای گرم شاهرخ رو شنیدیم که او هم خیلی زود از پیش ما رفت ولی کارهای جاودانه از خودش باقی گذاشته. شهر استکهلم در هفته جاری، یعنی از روز دوشنبهی که پشت سر گذاشتیم، 27 ژوئیه الا یک شنبه دوم ماه آگوست، مرکز جشنواره سالانه دگرباشان جنسی است که از سراسر سوئد و اروپا به استکهلم اومدن. در طی این هفته جشنواره و سپس رژه و جشن خیابانی سالانه و بین‌المللی دگرباشان جنسی تحت عنوان رژه پراید در استکهلم برگزار می‌گردد که نقطه اوج این جشنواره به شمار می‌رود. رژه خیابانی جشنواره پراید در روز شنبه با بیش از 50,000 شرکت کننده دیدنی ترین بخش آن به شمار میره که بیشترین جهانگردان و توریست ها و در جمع نزدیک به 500,000 نفر رو به خیابانهای مرکزی پایتخت سوئد میکشونه. به عبارت دیگه روز شنبه اول ماه آگوست رو در خانه نمانید. دگرباشان جنسی در این جشنواره ضمن برگزاری مراسم جشن و شادی به طرح مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مربوط به جامعه خود نیز می‌پردازند. مردم و همچنین جهانگردان بسیار زیادی جهت تماشای این جشنواره و خصوصا رژه خیابانی دیدنی آن که در روز شنبه صورت می‌گیرد از نقاط مختلف سوئد، اروپا و جهان به استکهلم میان. جشنواره پراید استکهلم نه تنها بزرگترین جشنواره سالانه استکهلم، بلکه بزرگترین جشن خیابانی شمال اروپا نیز محسوب میشه. در طی هفته برگزاری جشنواره پراید، شهر استکهلم با رنگ‌های رنگین کمان که نماد دگرباشان جنسی است، رنگین می‌گردد. دگرباشان جنسی ایرانی نیز عموماً از نقاط مختلف سوئد، اروپا و جهان در سالهای گذشته در این فستیوال و رژه خیابانی مربوط به آن شرکت نمودند. هنرمندان سوئدی و بین‌المللی بسیاری نیز در طی فستیوال پراید به هنرنمایی می‌پردازند. امسال نیز تعداد زیادی از هنرمندان در کنسرت‌های شبانه جشنواره پراید به هنرنمایی پرداختند. لیست هنرمندان شرکت کننده در جشنواره پراید حتی در سایت خود پراید استکهلم هم هست. جشنواره یک هفته‌ای و سالانه پراید علاوه بر دفاع از حقوق دگرباشان جنسی، تبدیل به سمبل دفاع از آزادی‌های انسانی در انتخاب نوع زندگی بدون دخالت نیروهای دموکراسی ستیز، بنیادگرایان و نجات پرستان نیز شده و به همین دلیل مورد حمایت همه جانبه سیاستمداران، چهره‌های برجسته سیاسی، هنری، فرهنگی، اجتماعی و به طور کلی مدافعان آزادی‌های فردی و همچنین شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ سوئدی و بین‌المللی قرار دارند. حمایت از حقوق دگرباشان جنسی در جامعه نشانه از تحمل پذیری مردم و سیاستمداران آن جامعه است. اصل بر این است که چنانچه فرد، سازمان و یا سیاستمداری از حقوق همه اقشار جامعه به صورت یکسان حمایت به عمل نیاورد، بدون شک نمیتواند حامی منافع هیچ کدام از دیگر گروه های جامعه باشد. بنابر این اصل، سوئدی ها در حمایت از حقوق دگرباشان جنسی نیز مانند دیگر اقشار جامعه سنگ تمام میذارند. رهبران احزاب، نمایندگان پارلمان، وزرا، سیاستمداران، هنرمندان و نمایندگان گروه‌های مختلف شغلی و صنفی از جمله شرکت کنندگان همیشگی در رژه خیابانی سالانه جشنواره پراید استکهلم هستند. اینکه نخست وزیر سوئد بالکن محل اقامت رسمی نخست وزیر این کشور را در طی هفته پراید با پرچم‌های رنگین کمانی دگرباشان جنسی آراسته می‌کند و به همراه همه دیگر سیاستمداران و شخصیت‌های بلندپایه کشور در صف نخست رژه دگرباشان جنسی یا همون پراید حرکت می‌کنند، لزوماً به این معنی نیست که او دگرباش جنسی است. نخست وزیر به خوبی می‌داند که ممنوع و محدود کردن آزادی فقط یک گروه از جامعه به معنی قرار گرفتن گروه‌های بعدی در صف نوبت هستند. آندش بوریس، سیاستمدار حزب مدرات که هر ساله در این رژه خیابانی شرکت می‌کند، در مورد آن گفته: با وجود اینکه ما در سوئد در زمینه آزادی‌های انسانی دستاوردهای چشمگیری داشته ایم، اما این کماکان مهم است که مرتباً تأکید کنیم که همه انسان‌ها آزادند تا آن گونه که می‌خواهند زندگی کنند. از نظر من جشنواره پراید مانیفستی برای دفاع از جامعه‌ای باز و پرتحمل است. نقش برجسته رسانه‌های سوئدی در حمایت از اصل آزادی فردی و حمایت از حق هر انسان در انتخاب شیوه زندگی نیز بسیار قابل توجه است. بسیاری از شخصیت‌ها، سازمان‌ها و رسانه‌ها در سوئد نیز از این جمله‌اند. احزاب سیاسی سوئد هر ساله پیام خوشامدی در رابطه با افتتاح جشنواره پراید منتشر می‌کنند و در آن قرفه و نماینده دارند. بیش از 100 کمپانی بزرگ سوئدی و بین‌المللی از اسپانسرها و حامیان مالی این جشنواره هستند تا نظر مثبت مصرف کنندگان دگر باش که از قدرت خرید بالایی هم برخوردار هستند رو به سوی کالا و خدمات خود جلب کنند. همه دستندرکاران جشنواره پراید در استکهلم به صورت رایگان و همه افتخاری با آن همکاری می کنند و سوداوری در چارچوب فعالیت های این جشنواره مجاز نیست. این جشنواره و به خصوص رژه خیابانی آن را از دست ندید. چنانچه میهمانان تابستانی دارید، حتما آنان را به تماشای این جشنواره و مخصوصا رژه خیابانی آن در روز شنبه دعوت کنید و دوربین های عکسبرداری و فیلم برداری را نیز از یاد نبرید. رژه خیابانی جشنواره پراید از چنان محبوبیتی برخوردار است که نزدیک به نیمی از جمعیت استکهلم را به خیابان‌های شهر می‌کشاند. این فستیوال خیابانی در استکهلم از 50,000 نفر تشکیل شده و حدود 500,000 نفر را نیز جهت تماشای آن به خیابان‌های پایتخت می‌کشد. درجه اطلاع در مورد جشنواره پراید در استکهلمیان در طی سالهای گذشته منتهی به بازدید تعداد زیادی از ایرانیان و میهمانان و جهانگردان تابستانی که از ایران و نیز کشورهای دیگر به استکهلم آمدند شده و از این جشنواره و مخصوصا رژه خیابانی آن شده. بسیاری از ایرانیان از این رژه خیابانی دیدن کرده و عکس‌ها و فیلم‌های زیادی نیز از آن تهیه می‌کنند. مطبوعات، رادیو، تلویزیون و دیگر رسانه‌های سوئد هر ساله گزارش‌های مفصلی از جشنواره پراید استکهلم تهیه و پخش می‌کنند. خبرهای مربوط به جشنواره نیز مسائل مربوط به دگرباشان جنسی همواره از رؤوس اخبار سوئد در طی هفته برگزاری اونه. در خلال برگزاری جشنواره پراید، رستوران‌ها، کافتریاها، فروشگاه‌ها، چادرهای مربوط به انجمن‌های مختلف، بازی‌های مختلف و سن‌های مختلف جهت هنرنمایی هنرمندان و آرتیست‌های جشنواره در سطح شهر برپا می‌گردد. جشنواره پراید محلی برای برگزاری سمینارها، نمایش فیلم، تئاتر و نمایشگاه مربوط به دگرباشان جنسی نیز هست. جهت ورود به برخی برنامه‌ها در طول هفته پراید میباید کارت ورودی تهیه نمود، اما امکان تهیه کارت ورودی روزانه و هفتگی نیز وجود دارد که میتوانید از طریق اینترنت تهیه کنید. برای جوانان و سالمندان نیز تخفیف‌های ویژه در نظر گرفته شده. در قسمت آخر این مطلب اومده رژه خیابانی جشنواره پراید استکهلم با بیش از 50,000 شرکت کننده و 500,000 تماشاچی دیدنی ترین و نقطه اوج آن به شمار می رود که بیشترین جهانگردان و توریست ها را جهت تماشا به سوی خود می کشند. به عبارت دیگر روز شنبه در خانه نمونید. رژه خیابانی پراید در ساعت 13 یعنی یک بعد از ظهر روز شنبه از کومز هولمز توری شروع میشه و اینجا بذاریم ببینم. آره دیگه، نقشه دقیقش هم که در سایت مال چیز خود سایت پراید هست، stockholmpride.org میتونید برید، یا اگر که مایل هستید میتونید به سایت stockholmian.com برید، روی لینک فشار بدید و ببینید. من میتونم که این نقشه رو بهتون نشون بدم که اینم برای شما که از طریق تصویری با ما هستید میبینید که کونگز هولمز توری شروع میشه، به طرف کونگز هولمز گاتان میان، رد میکنن کلارو برز گاتان رو رد میکنن، به همن گاتان میان، بعد کونگز رد گوردن گاتان رو میگذرونن، از روی پل رد میشند و میان خبس برو، بعد از اونم در پایانی خبس برو در نزدیکای سلوسن اگر اشتباه نکنم دیگه در اونجا به پایان میرسه. تمامی اطلاعات رو در سایت stockholmian.com هم میتونید که پیدا بکنید. اگه اجازه بدید برای اینکه همه چی سر جای خودش پیش بره، بریم آگهی‌های تجارتی رو بشنویم و بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی.
1: It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رانوتی تو منگل کشی رانو، تی قصا و خرمر کشی رانو.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج داری و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
7: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک‌های مراسم‌های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجا جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
9: خب عزیزان شنونده نازنین ما، بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها که تحت تأثیر تعطیلات تابستانی هم قرار گرفته. بعضی روزا 15 دقیقه 20 دقیقه پشت سر هم دیگه شنونده داریم، بعضی روزها یکی دو نفر بیشتر نیستن. اینه که ببینیم که امروز چطور خواهد بود. 08-23-98 و 08-98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در خدمت شما در این بخش هم هستیم. سران کشورهای مختلف در حالا در اروپا و غیر اروپا دارن در رابطه با مسئله که برای اسپانیا پیش اومده دارن نظر میدن و همه میگن که نمیدونم خیلی وحشتناکه، بعد نمیدونم، حالا ببینیم که چطوری پیش میاد. 23-98 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
10: درود بر شما آقای عزادی.
9: قربان شما. چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
10: یه خونه داشتیم در پارس سنترون.
9: بله، چند اتاق؟
10: مبله داد.
9: مبله
10: بعد پارکینگ و اینترنت و همه چی رو خودش.
9: بسیار عالی. یه دو اتاق در فاشتا سنترون، مبله، پارکینگ، اینترنت و تلفن تماس.
10: نه، 0760 88 38 34.
9: 0760 88 34. قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
10: خیلی هم ممنون، متشکرم. خواهش
9: میکنم، خدا نگهدارتون. 2098-43 درود بر شما.
11: سلام، خسته نباشید.
9: شما هم خسته نباشید.
11: انشالله که تعطیلات خوبی هم داشته باشید.
9: خواهش میکنم، خواهش میکنم، سپاسگزارم. بفرمایید.
11: یه تخت فرش ماشینی 9 متری داشتم.
9: فرش ماشینی 9 متری، بله.
11: در آکالا قرار داره، قیمتش هم 500 کرونه.
9: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
11: 0700 72 92 92 91 92.
9: خانم تعطیلات خوبی داشته باشین.
11: ممنون، شما همچنین با همکارا. خدا
9: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
12: سلام جناب آزادی، خسته نباشید.
9: سپاسگزارم از شما، خواهش میکنم، بفرمایید.
12: عرض کنم خدمت شما که یه ویلای کوچیک 40 متری دو اتاقه مبلرات به کسی که کار ثابت داشته باشه و مکانی نداشته باشه اجاره داده میشه و در بریهن یاکوبسبری در یرپلا قرار داره. این
9: بسیار عالی. تلفن تماستون لطفا.
12: خواهش میکنم. 0770 78 25 25 627 627.
9: 0770 78 25 627 تلفن شما هست. موفق و پیروز باشید، تعطیلات خوبی هم داشته باشید. خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
13: سلام آقای آزادی، روزتون بخیر.
9: خواهش میکنم، روز شما هم بخیر.
13: این خانم چه فرشو گفت میشه شما بشه یه بار بکیم؟
9: 0700
13: بله
9: 72
13: بله
9: 91 92. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. شما هم همینطور، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. 2398 98 38 43 دو شماره تلفن بخش نیازمندی ها هست. بعد از اون تصادفی که اتفاق افتاد که یک قایق تفریحی با یک پدر و مادر و دو بچه، یک پسر و یک دختر، با یک قایق باری تصادف کردند، پدر و پسر رو نجات تونستن در جا بدن، ولی مادر رو روز بعد پیدا کردن جنازه‌شو و حالا خبر اومد که متاسفانه جنازه دختر رو هم پیدا کردن و مادر و دختر هر دو از دست رفتند. چه خبر جالبی دیروز، نمیدونم حالا بگم فدراسیون اتحادیه فوتبال اروپا با 50 رأی موافق و 0 رأی مخالف اومدن فیفا رو چیز کردن، تحریم کردن که اگر این برنامه‌ای که آقای فانتینو میخواد جام جهانی رو بخشایش رو به شرکت‌های خصوصی به فروشه رو محکوم کرد و گفتن اگر که این کار رو بکنید یک دونه تیم از اروپا در جام جهانی شرکت نخواهد کرد و با اکثریت آرا، یعنی کاملا بدون مخالف تصویب شد دیروز. و حالا ببینیم این آقای انفانتینو، این مثل یه تنش به تن ترامپ خورد. ترامپ آدم پولکیه دیگه، کاسبه، با بیزینسمنه، حتما با هم دیگه نشستن گفت فلانی چیه این یه ذره پول دارم، یه چسمس خال پول دارم. بیا تیکه تیکش کن بفروش، کلی مایه میاد تو. اما اینا فکر نمی کنن که بابا جان یه چیزی هم وجود داره، یک مقاومتی هم وجود داره و اون هم اسمش اروپاست. در هر صورت ببینیم که چطوری پیش خواهد رفت و آیا از این فکری که در البته تصمیم نیست، فکریه که در مغزشونه، از همین الان همی دارن جبهه رو جبهه گرفتن و بهشون دارن میفهمونن که آه همینجوری همینجوری هم نیست. من یادم چیز همین اتحادیه اروپا در همون شروع کارش خب دید که کشورها همه بعد به هم دیگه پیوستند و خیلی دیگه گفت آقا دیگه 400 میلیونیم دیگه در مقابل آمریکا که مثلا 300 میلیون اون موقع. اومد گفتش که یه دونه طرح دادن که سینماهای اتحادیه اروپا 90% فیلمایی که میذارن باید ساخته اروپا باشه و فقط 10% میتونه که از هالیوود باشه. خب 90% این و 10% اون طرف. هالیوود هم اومد برگشت که حالا که قراره که 10% فقط به ما بدین، ما اصلا دیگه به تو فیلم نمیدیم، شما برین همون 90% خودتون رو کنید. روز بعد گفتن شرمنده حضور همگی، اشتباه کردیم، بیخیال این حرفا، چرا اصلا دلخور میشین؟ حالا یکی حرفی زد بیخیال هیچی تموم شد. اما اگه شما میتونید بیاید با 4 تا فیلمی که توی اتحادیه اروپا درست میشه بیاید با هالیوود مثلا مقابله کنید. حالا اتحادیه اروپا یعنی فوتبال اروپا اومد در مقابل این برنامه آقای انفانتینو مال فیفا ایستاد. خب بذاریم ببینم، مثل این که حماسی ها هم قرار شد که اطلاعه هاشون رو دیگه بذارن زمین و بذاریم ببینیم که در خبرهای امروز چی میگن. اگر که بود که بود، نبود به خودم یه ذره چیز کردم. این میگم اینجوری که بوش میاد مثل که حماس دیگه پرچم صلح و بالا برده. حالا نمیدونم، حرف سخن که زیاده، ولی اینجوری که من شنیدم و الانم در خبرو دارم میبینم مثل این که قراره که حماس دیگه کنار بیاد و چیز بکنه طبق اوورنس کمیسهی که دارند. بعد ببینیم که حالا چطوری هستش، خبرها رو دنبال بکنیم. ساعت 16:09 است، بخش نیازمندی ها هستیم، ماکسیموم 6 دقیقه دیگه چیست هست. ببینم دوستان چی نمیشن. اینفانتینو و ترامپ برنامه ریزی های آماده شده دارن و فقط به اطلاع مردم رساندن که کی اجرا خواهد شد. نه بینه اینجوری هم نیست دوستان عزیز، اینجوری هم نیست که مثلا اینا بیان برنامه ریزی بکنن بگن اینجوری، نه. شما خود شما، من، جام جهانی که توش تیمای اروپایی نباشن نگاه میکنیم، اونا جامهای آمریکای جنوبیشونو دارن، جامهای مال اونور رو دارن. حالا مثلا ژاپن میخواد با چین بازی بکنه، کسی نگاه نمیکنه. تبت مثلا بیاد با بنگلادش بازی کنه، کسی نگاه نمیکنه. و نه مطمئنا تصویب نخواهد شد همچین مسئله. البته طرحش طرح بدی نیست، اما یه مشکل داره که وقتی قضیه پولکی بشه، همین جوریش پولکی هست این فیفا و همین میگم جام جهانی و اینا، ولی از اون حالت گرمیه. ببینین من یه چیزی واسهتون بگم، اگه شماهایی که در اروپا زندگی کردید و آمریکا رو هم دیدید، اون محیط گرم چه زندگی خانوادگی، چه اجتماعی، چه سیاسی اروپا رو معمولا کسی ول نمی‌کنه با آمریکا عوض کنه. به همین دلیل هم از خیلی مهاجرت میکنن با آمریکا، بعد یه مدت بر میگردن. کلن هر چیزی که به دست این آمریکا میفته، به دست آمریکا میفته، چون سیستم یه سیستم پولکیه. آمریکا یه کشور نیست، یه شرکت بزرگه که کلی هم سرمایه توشه و دنیا رو داره میچرخونه. یعنی تحت تأثیر خودش در هر سال نچرخونم، تحت تأثیر خودش داره. ولی وقتی وارد یک سری جزئیات میشیم ببینیم اصلا به درد نمیخوره اون سیستم، به درد زندگی حالت عادی، اون گرمایی که ما، اون مهربونی و اون چیزی که ما داریم. وقتی پول تعیین تکلیف بکنه، خیلی از حق و حقوقا زیر پا میره. در صورتی که ما این مسئله رو، درسته در اروپا همه چی کامل نیست، ولی مثل اونجا نیست. اینجوری واسه تو میگم. همین دلیل، خب البته 300 میلیون آدم داره اونجا زندگی میکنه، نه اینکه من بگم که چیزه. هر دانشمند و خواننده و هنرمند و نقاش و نویسنده و چیزا میبینی و در دنیای تکنولوژی نمیبینی، عشقش اینه که بره در آمریکا کار کنه، بره در اونجا زندگی بکنه، در اونجا پیشرفت بکنه. جای پیشرفت همه چی هست، جای وحشتناکی نیست. اما یه سری چیزاش به مزاق ما اروپایی ها خوش نمیاد دیگه، خوش نمیاد. ساعت 11:12 است و خیلی خوب دیگه، حالا که بخش نیازمندی ها کسی زنگ نمیزنه، زنگ نزنین آهنگ بخش میکنم و تهدید میکنم که اگه زنگ نزنین آهنگ پخش میکنم. بریم بزن یه کاری کنیم، یه کار آروم قشنگی رو براتون پخش بکنم با صدای شکیلا، ولی اگر کسی هم در این مابین زنگ بزنه قاعدتا به روی خط خواهیم بردشون و این 3 دقیقه رو هم صبر خواهیم کرد.

0: 23 90 18 درود بر شما.
1: سلام آقای آزادی،
0: خواهش میکنم.
1: امیدوارم که خسته نباشین و حالتون خوب باشه و از این هوا لذت ببرید.
0: یک
1: شما.
0: دنیا سپاسگزارم. همه چی نور خورشید که باشه من راضیم.
1: بله خدا من یک ترانسپورت شهر دارم، اینو میخوام آکبنده و اینو میخوام بفروشم.
0: ترانسپورت شهرها یعنی منظورتون از این
1: چرخایی هست که 4 تا چرخ داره و یک دسته داره که با اون آدم میتونه ترمز کنه و حرکت بده و
0: نمیدونم رولاتوره منظورتون؟
1: نه نه نه، رولاتور که رولاتوره، این یه چرخی ترانسپورته، مثلا آدم میخواد خرید بکنه برای تابستون پیکنیک، گاهی اوقات بچه ها رو توش میشونن. اوکی. این داگیسا آره، از این چرخایی که مال خرید معمولیه بزرگتره.
0: من متوجه هستم، حالا فهمیدم کدوم ماسه ترانسپورت شهرها. خیلی خوب، با چه شماره دو از دان میتونم با شما در تماس؟
1: تلفن من هست
0: 0739 0739 30. فرمودین
1: سی؟ بله
0: بله.
1: ترنو 1242
0: 073 930 1242 درسته؟ سپاسگزارم از شما، تعطیلات خوبی براتون آرزو می‌کنم.
1: اگر کسی تمایل داشته باشه من عکس و تمام اینفورماسیونش رو دارم، میتونم براشون اس ام اس کنم. و این آکبند هنوز باز نشده.
0: نوعی نوع آکبند است. 073 930 1242 تلفن شما هست.
1: بله،
0: تعطیلات خوبی داشته باشین.
1: شما هم
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
2: جناب نوید سلام علیکم.
0: خواهش میکنم عزیزم جانم،
2: خسته نباشید.
0: سپاسگزارم از شما، شما خوب هستین؟
2: زنده باشید. زنده باشید جناب نوید. یه دونه ترکتوم داره هست.
0: بله
2: سالم ویرپول مارکش هست، باید خدمت دست کنم. یه چند دونم ابزار نو هست، 4 طبقه از این رسوسکا مثل رسکای رسا هست.
0: بله بله بله بله،
2: کاملا نوعه، مارک سوئیس هم هست، اونم به فروش میرسه دوستان اگر نیاز داشتن.
0: تلفن تماستون لطفا.
2: خواهش میکنم. 070 74 74 81 81 550 550.
0: بسیار نیکو، بعد از اون خوبی داشته باشید.
2: همچنین تعطیلات خوبی.
0: قربان شما، خواهش میکنم، شما هم تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. 239810 درود بر شما، بفرمایید.
3: عصرتون بخیر جناب آزادی.
0: خواهش میکنم، بفرمایید. همچنان در برنامه نیازمندی هست جناب.
3: علی جان یه سوال فنی داشتم.
0: خواهش میکنم.
3: من صبح ها و خیلی کم بعد از ظهر یهو من دارم گوش میکنم، یهو میبینم رادیو ایران زمین شد. علی مو چجوری داره این اتفاق میفته؟ برای دیگران هم اتفاق میفته یا نه؟ یا احیانا چون موج اون خیلی قوی این اتفاق میفته؟
0: ایران زمین که موج خودمونه که همین 98
3: نه نه نه
0: 94 دو
3: 91 و 7 مال مجاهدین.
0: آها 97 91 و 1
3: 97 و 30 91 و 30
0: نه 91 و 1
3: آره میفته رو اون یهو نمیدونم چه یه بعد دوران اول کلی گونه اون خدای این چی داره میگه
0: شما کجا رو گوش میکنید که میره رو اون؟
3: من 94 و 20 مال شما صبح مال شما رو الانم که روزم هم میشه مال شما رو دیگه.
0: خب ببینین من تا اونجایی که من 91 و 1 نمیدونم اوکی، ولی 94 و 2 ساعت 9 تا 12 رادیو همین ایران زمین هستش، بعد تا 9 که ما هستیم، 9 تا 12 اونا هستن، بعد 1 تا 6 هم دو ما هستیم.
3: مثلا این مجاهدین دو تا رادیو دارن که خیلی قوی، هر جای شهر من جنوب میرم شمال میرم آینه صحبت صداشو میرم. یومی پرمیر رو خط اونا
0: 91 و 1 برای اینکه اصلا آنتنشون اون طرف هستش. ولی من نمیتونم بگم، من تا حالا نیدم، خودم هم تو شهر
3: نیزم.
0: ولی چون 91 و 1 کجا، 94 و 2 ده هم کجا، اصلا خیلی با هم فرق میکنه. نه متاسفانه اطلاعی ندارم. قربان شما، خدا نگهدار. خب اگر اجازه بدید بخش نیازمندی ها رو دیگه به پایان ببریم. عزیزان سپاسگزارم که تا این لحظه در این بخش در کنار برنامه خودتون بودید. کار زیبایی از شکیلا رو براتون آماده داریم، میشنویم و آگهی ها رو میگیریم و میریم سراغ خبر.

0: آقا جان نمیدونی دو تا تبلیغ بس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در

0: با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصا و خرمر کشی رنا.
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. ساعت 5 عصر تهران است. بیننده بخش خبری دیگه ای از ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه هستید. سرخط خبرها: حمله سپاه پاسداران به دو نفتکش در آب‌های منطقه. یک رسانه بریتانیایی از طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از احتمال تشدید حملات عربستان سعودی به حوثی‌ها. گاردین نوشت ریاض در حال آماده سازی برای عملیات دریایی و زمینی در یمن است. خاکسپاری غریبانه دو جاویدنامه اعدام شده در محلی دورافتاده در اصفهان. پیکر جاویدنامان ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور بسیار محدود بستگان به خاک سپرده شد. خشک شدن و خشکاندن درختان پارک‌های جنگلی در پایتخت. شهروندان از مرگ درخت‌های 50 ساله و آسیب به محیط زیست نگرانند. همچنین در ادامه این بخش خبری: واکنش‌ها به هجوم ده‌ها هزار مهاجر غیرقانونی به اسپانیا. آلمان از اخراج مهاجران حمایت کرد. ایتالیا و فنلاند می‌گویند عضویت اسپانیا در منطقه شنگن تعلیق شود. سپاه پاسداران با صدور بیانیه اعلام کرد بامداد امروز دو نفتکش را که با اسکورت‌های هوایی آمریکا در آب‌های منطقه حرکت می‌کردند هدف قرار داده و آنها را متوقف کرد. سپاه همچنین اعلام کرد چهار نفتکش دیگر پس از این حملات تغییر مسیر داده و به مبدأ خود برگشتند. سپاه پاسداران همچنین بیانیه اخیر فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام را کذب خواند و به مالکان کشتیرانی و شرکت‌های بیمه هشدار داده به اطلاعیه‌های سنت کام توجه نکنند. نشریه بریتانیا تلگراف گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال بررسی احتمال اجرای یک محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی هستند. بر اساس این گزارش این طرح یکی از چند گزینه است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بررسی می‌کنند. در این گزارش آمده ترامپ و نتانیاهو در دیدار روز سه‌شنبه خود در کاخ سفید درباره افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق روش‌های نظامی و غیر نظامی گفتگو کردند. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر از اقدامات تبلیغاتی سپاه پاسداران برای توجیه ادامه جنگ گفت و اصرار جمهوری اسلامی بر ناامنسازی تنگه هرمز را اقدامی ضد ملی توصیف کرد که موجب تشدید بحران اقتصادی و فشار بر مردم ایران می شود.
2: تونل نشینانی که خودشون در تونل ها زندگی میکنن و مردم ایران رو گروگان گرفتن، دارن به قیمت اینکه دلار از 190 هزار تومان عبور کنه، سفره مردم کوچکتر بشه، تورم مواد غذایی سرقمی بشه، ابر بحران تورم شکل بگیره در ایران، تاکید کنن بر ناامنسازی تنگه هرمز، به جای اینکه حکومت به سر عقل بیاد بره عادی سازی کنه روابط خودش رو، نه با کشورهای منطقه فقط، نه از توهم نابودسازی اسرائیل دست برداره، بلکه وارد یک همزیستی مسالمت‌آمیز بشه با طبیعتاً اروپا و غرب و آمریکا. خب یک چنین کاری نمی‌کنن. اما این تلاش برای ناامنسازی تنگه هرمز یک جنگ میدانی، فراموش نکنیم یک وجه تبلیغاتی هم داره، یعنی به نوعی جنگ روایت ها هم شکل میگیره و اینجاست که بیانیه‌های سپاه پاسداران جدای از اقدامات اختلالی و تهدیدآمیزی که انجام میده یک نوع تلاش تبلیغاتی است برای یک تبلیغ در سطح جهانی که بگه همچنان تنگه ناامنه. جالب من اینجا اشاره کنم در بیانیه سپاه پاسداران گفته که ما به مالکان همه شرکت‌های کشتیرانی و بیمه اعلام می‌کنیم که به اطلاعیه سنتکام توجه نکنند. یعنی این بیانیه سپاه بیشتر طنزآمیزه، گفته از کسانی که فریب خوردن و دچار حادثه شدن برین سوال کنین. گویی شرکت‌های بیمه یا شرکت‌های کشتیرانی منتظر گزارش سپاه پاسدارانن، در حالی که اون روندی که اونها تحت پوشش آمریکا در تنگه هرمز به جریان انداختن یا ادامه داره اون رو کنار می‌ذارن میان اتکا کنن به گزارش سپاه پاسداران. ولی جدای از این وجه طنز که در سطح جهانی داره رخ میده، این جنگ تبلیغاتی، یک وجه ماجرا برمیگرده به این که سپاه پاسداران به نوعی داره این اقدامات خودش رو با تحریف حقیقت میفروشه به افکار عمومی، حتی به بدنه حامی حکومت در داخل کشور، که اگر من دارم یک جنگ فرسایشی رو تحمیل میکنم به مردم ایران، در ازاش دارم اقدامات بزرگی انجام میدم، در حالی که واقعیت اینه که در هفته های گذشته بماند، حتی در روزهای اخیر، شلیک موشک های سپاه به حداقل رسیده، کمتر و کمتر شده و در طرف مقابل هم رهگیری این موشک ها و اقدامات بیشتر شده. این توازن قوا کاملا داره به هم میخوره، اما اصرار تونل نشینان، اصرار سپاه پاسداران بر ادامه این جنگ فرسایشی تبدیل شده به یک امر ضد ملی که متاسفانه مردم ایران باید ناظر باشن و هزینه اون رو بپردازن.
1: در پی افزایش تنش با حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی در یمن، روزنامه گاردین به نقل از منابع یمنی گزارش داده نیروهای عربستان سعودی در حال آماده سازی برای یک عملیات احتمالی دریایی و زمینی هستند. بر اساس این گزارش، نیروهای عربستان سعودی در حال عقب نشینی از بخش‌های شرقی یمن هستند، اقدامی که مقدمه‌ای برای تشدید عملیات نظامی در جنوب این کشور برآورد می‌شود. همکارم محمد جواد اکبرین در بخش قبلی خبر درباره صف‌آرایی عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن گفت جمهوری اسلامی پس از تنگه هرمز به سراغ باب المندب رفته و به حوثی‌ها برای بی‌ثبات کردن بیشتر منطقه کمک می‌کند.
3: همیشه کارت‌های بازی تا وقتی ارزشمندن که قدرتت رو حفظ بکنی برای مذاکره بعدی تا بتونی امتیاز بگیری. اگر مثل کودکان لجباز روی یک کارت بازی بایستی و فکر کنی که اگر دو جا تونستی بزنی همیشه این قدرت رو داری، اون کارت بازی رو از دست میدی، اون امکان رو از دست میدی. جمهوری اسلامی همیشه این کارو کرده. تو جنگ 8 ساله نگاه کنید، بعد از فتح خرمشهر امکان این رو داشت که وارد یک مذاکره بین المللی منطقه‌ای بشه. حتی اون وقت گزارش‌های منتشر شده بود که عربستان سعودی حاضر شده بود برای اینکه این جنگ بین ایران و عراق تمام بشه، خسارت‌ها رو به جای عراق پرداخت کنه و بعد خودش مثلا وارد تعاملی با عراق بشه برای جبران این پرداخت خسارت. اما همه اینا رو جمهوری اسلامی کنار گذاشت و این جنگ تا 8 سال ادامه پیدا کرد. الان هم همینطوره. امکانی در تنگه هرمز داره، ولی الان داره میبینه که این کارت دیگه به دردش نمیخوره. خودش در محاصره‌ای قرار گرفته که به قول مسئول پزشکیان حتی یک بشکه نفت نمیتونه بفروشه. برای اینکه بازی رو بدتر بکنه، حالا رفته سراغ باب المندب از طریق حوثی‌ها. همه این شواهد نشون میده، جدا از خبر گاردین که در رسانه‌های عربی هم البته به نقل از گاردین خبر رو زدن، احتمال یک رویاروی زمینی میان عربستان سعودی و حوثی‌ها جدی است.
1: در ادامه برخوردهای قضایی با معترضان، دادستانی تهران علیه شماری از شهروندان اعلام جرم کرد. اتهام این شهروندان مخالفت با ادامه معترضان دیماه و محکومان پرونده‌های مرتبط با جنگ 40 روز است. دادستانی تهران معترضان به این احکام را کودتاگر و عوامل دشمن خوانده و تهدید کرده که با هر گونه حمایت از محکومان بدون ارفاق برخورد خواهد کرد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی، پیکر ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری، دو جوان معترض اعدام شده را در مکان‌های بسیار دورافتاده در استان اصفهان به خاک سپرده است. این اقدام تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور بسیار محدود بستگان این دو جاویدان انجام شد. ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 بودند که در میدان علی خانی اصفهان و در ملأ عام اعدام شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پیکر جاوید دام ابوالفضل سپاهی در روستای داوری از توابع شهرستان اردستان به خاک سپرده شده. همزمان پیکر جاوید دام امیر حسین صفری هم در شهرستان خور و بیابانک به خاک سپرده شد که این منطقه حدود 5 ساعت با شهر اصفهان فاصله دارد.

0: همکارم محسن مهیمنی در بخش قبلی خبر از تشدید فشار بر خانواده‌های جاوید نامان گفت.
1: ظاهرا جمهوری اسلامی تنها حکومتیه که میکشه، اعدام میکنه و اینکه بعد چه اتفاقی برای پیکر کشته شدگان یا اعدام شدگان میخواد بیفته و اینکه چطور میخواد بعدش عزاداری بشه، اون رو هم دیگه در اختیار خودش گرفته و نمیذاره، اجازه نمیده که حتی مراسم ترحیم یا تدفین به صورت محترمانه براشون برگزار بشه. امیر حسین صفری جاویدنامی که سه شنبه اعدام شد در شهرستان خور و بیابانک در شرقی ترین نقطه استان اصفهان و در دل دشت و کویر مجبور کردن خانواده رو، در جایی که جمعیت هم به زور بشه پیدا کرد 400 کیلومتر با شهر اصفهان فاصله داره و حدود 20,000 نفر اون منطقه جمعیت داره، یعنی خواستن که نه مراسم تدفین برگزار بشه، نه خانواده یا بستگان تجمع بکنن، در واقع هیچ یادی از این جاویدنام باقی نمونه. این تلاش جمهوری اسلامیه یا ابوالفضل سپاهی رو در باز هم در حاشیه کویر و فاصله 120 کیلومتری شمال شرقی اصفهان در روستایی به نام روستای داوری دفن کردن خانواده در شرایط امنیتی. یعنی جمهوری اسلامی میخواد که اولا در مراسم تدفین کسی زیاد حاضر نشه، دوم این که خانواده اگر میخواد رفت آمد بکنه بعدن در آزار و اذیت باشه، و سوم این که بعدن یادی از اینها در نقاطی که جمعیت وجود داره گرامی داشته نشه. یعنی یک آزار و اذیت برنامه ریزی شده، یعنی هر چیزی رو که جمهوری اسلامی سرش برنامه نداره ولی سر آزار و اذیت شهروندان، سر کشتارشون، سر مجازاتشون خوب برنامه ریزی میکنه و سابقه هم داشته از قبل. خب هم برای کشته شدگان حق تیر میگرفتن، این رو میدونیم، گزارش‌های متعدد رو، اجازه دفن نمیدادن، پیکرها رو میدزدیدن یا تیر خلاص شلیک میکنن، هر بلایی که تونستن سر شهروند میارن، حتی بعد از جان باختنشون دارن میارن و ادامه میدن و الان هم سر پرونده میدان علی خانی میدونیم که تعداد بیشتری از شهروندان در انتظار حکم هستن، احکامی که بسیار نمایشی و سریع داره براشون صادر میشه.
0: قاسم وکیلی، قهرمان آفرود ایران و دارنده مدال مسابقات جهانی، یکی دیگر از جاوید نامان ورزشکار ایران بود که در جریان انقلاب ملی ایرانیان در 18 دی ماه 1404 به دست نیروی سرکوب جمهوری اسلامی در قزوین کشته شد. همکارم فرود سروندی نگاهی کرده به زندگی او.
2: قاسم وکیلی، قهرمان آفرود ایران و دارنده مدال مسابقات جهانی، یکی دیگر از ورزشکاران جاویدنام ایران.
3: بنده کوچیک شما و همه آفرودهای عزیز، قاسم وکیلی هستم،
2: ورزشکار آزادی خواهی که در جریان انقلاب ملی ایرانیان 18 دی ماه 1404 در قزوین کشته شد. قاسم وکیلی 40 بهار زندگی کرده بود و پدر پسری 8 ساله بود. ورزشکار معترض پس از آنکه در جریان تظاهرات از ناحیه دست و شکم هدف شلیک چند گلوله جنگی قرار گرفت، به بیمارستان پاستور قزوین منتقل شد. پس از انجام عمل جراحی در ناحیه شکم و کلیه، پزشکان از موفقیت آمیز بودن عمل و بهبود وضعیت جسمی او خبر دادند. بعد از به هوش آمدن، برادر کوچک قاسم وکیلی توانست برای مدتی کوتاه با او ملاقات کند، اما پس از آن اجازه ملاقات به هیچ کس داده نشد. رخداد هولناک اما ساعتی بعد رخ داد. نیروهای امنیتی شبانه به بیمارستان یورش بردند و با شلیک گلوله به سر قاسم وکیلی، آفرود سوار آزادی خواه را کشتند. ماموران امنیتی به قتل قاسم وکیلی اکتفا نکردند، از تحویل پیکر او به خانوادش خودداری کردند و برای هر گلوله‌ای که به او شلیک شده بود 300 میلیون تومان مطالبه کردند. دوستان و آشنایان قاسم وکیلی او را فردی انسان دوست، مهربان و مسئولیت پذیر توصیف می کنند. او در جریان زمین لرزه سال 1396 کرمانشاه در امداد رسانی به آسیب دیدگان فعال بود و حضوری مؤثر در کمک به زلزله زدگان داشت.
3: تقریبا 7 روزی ما تو کرمانشاه بودیم.
4: بله.
3: من به جرأت میتونم بگم زلزله کرمانشاه رو واقعا بچه های آفرود جمع کردن.
2: مراسم 40 قاسم وکیلی مانند مراسم گرامی داشته دیگر جاوید نامان بسیار غم‌انگیز و دراماتیک برگزار شد. تصویر به خاک افتادن و سجده پدر داغدار مقابل ماشین جان باخته بارها در رسانه‌های اجتماعی بازنشر شد. قاسم پیش رو بود و پرشور و عاشق زندگی و انسانیت. در دست اندازها و پیچ و خمهای جاده زندگی گیر می کرد اما متوقف نمی شد. آفرود سوار انقلاب ملی راه گشا بود و به دنبال گشودن راه آزادی هموطنانش، مسیری که با نام جاوید او پیوند خورد. فرود سروندی، لندن.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. حالا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله سپاه پاسداران به دو نفتکش در آب‌های منطقه. یک رسانه بریتانیایی از طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از احتمال تشدید حملات عربستان سعودی به حوثی‌ها. گاردین نوشت ریاض در حال آماده سازی برای عملیات دریایی و زمینی در یمن است. خشک شدن و خشکاندن درختان پارک‌های جنگلی در تهران از جمله دغدغه‌های شهروندان پایتخت است که در پیام‌هایشان به مدیا بات ایران اینترنشنال آمده. یکی از شهروندان از تهران با فرستادن پیام و چند تصویر به ایران اینترنشنال میگوید بعد از واگذاری مدیریت پارک جنگلی لویزان به شهرداری تهران درختان خشک شده و قطع میشوند. به گفته او درختان 50 ساله هم امسال خشک شدند.
4: این درخت و درخت بغلش که خشک شده کم کم 50 سالشون، تا همین پارسال سبز بودم. کاجی که این همه شرایط سخت تحمل کرده دیگه امسال موفق نشد و خوش شد. حیف درخت هایی که کلی براش زحمت کشیده شده همه بعد خوش بشه. اینا سرمایه ملیه.
0: احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی میگوید خشک شدن درختان تهران موضوعی بسیار فراتر از چند درخت در یک بلوار است و باید آن را در قالب کمربند سبز تهران و ریه‌های تنفسی شهر دید.
5: تازه ما امسال با یک بارندگی خیلی بیشتری در منطقه جنوبی کشور روبرو بودیم و خب بایستی این خشکی‌ها رو کمتر ببینیم. اما در بحث تهران گزارشی که شما پخش کردید یک موضوع کوچک نیست. ما در مورد چند تا درخت معمولی در یک بلوار صحبت نمی‌کنیم. داریم در مورد کمربند سبز تهران صحبت می‌کنیم. در مورد ریه‌های تنفسی شهر و می‌دونیم که تهران از نظر سرانه فضای سبز بسیار بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانیه و خشک شدن این درخت‌ها خب موزل همیشگی تهران که بحث آلودگی هوا هست و بیشتر خواهد کرد. اما قبل از اون ببینیم ما سه تا مفهوم داریم: یکی خشک شدن طبیعی، یکی خشک شدن مدیریتی و دیگر خشک شدن عمدیه. باید ببینیم که کدوم یک از ایناست، یعنی اینکه باید توی هر این سه مورد صحبت کنیم. در مورد خشک شدن طبیعی خب ما می‌دونیم که هوا داره به نسبت سال‌های قبل کمتر گرم‌تر میشه، بارندگی‌ها متفاوت شده و در یک شرایط خوشسالی قرار داریم و خب مدیریت منابع آب کشور مخصوصا در تهران دچار خطاهای فاحشی شده بود که الان تو تنش آبی در تهران داریم. خب یک سری اندازه‌گیری هایی رو انجام میدن که آبیاری نوع دیگه ای باشه. وقتی در مورد بحث خوش شدن عمدی صحبت میکنیم، این الان احتیاج داره به یک سری مواردی که شهرداری باید بیاد توضیح بده که دلیل اصلی این خوش شدن ها چی هستش. پارک لویزان تقریبا در قسمت شمال شرقی تهران قرار داره و وقتی که جهت بادهای اصلی تهران و جهت حرکت آلودگی رو نگاه میکنیم میبینیم که خب معمولا ما از سمت غرب به سمت شرق این آلودگی ها رو داریم و یک حجم آلودگی زیادی به اون قسمت میرسه، یعنی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره بحث لویزان در جهت بهبود کیفیت هوای شهر مخصوصا در قسمت شمال شرقی. خب ما میدونیم که الان با ساخت سازهای بسیار بی‌رویه‌ای که در شمال این قسمت در ناحیه کوهپایه‌ای کوههای جنوب البرز انجام شده، این یعنی که فرصت فرو رفتن آب در لایه‌های زیرین خاک رو از دست میدیم. پس بنابراین هم تغذیه آبخان پایین میاد، هم کیفیت خاک تغییر پیدا میکنه و همین که خشکسالی میشه، یعنی ما میایم جریان طبیعی آب رو به هم میزنیم، بعد برای آبیاری میریم متوسل میشیم به تانکر و لوله کشی، از قسمت‌های پایین‌تر برق مصرف کنیم، انرژی مصرف کنیم، اون آب رو بیاریم انجام بدیم.
0: وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد 60,000 مهاجر در 24 ساعت گذشته موفق به عبور از مرز مراکش و ورود به شهر سبتا در اسپانیا شدند. تا این لحظه اسپانیا از یافتن 834 نفر از مهاجران خبر داده. همزمان نخست وزیر این کشور ورود گسترده و بی‌سابقه 10,000 نفر را نقض آشکار تمامیت ارضی اسپانیا اعلام کرد. وزارت کشور اسپانیا ساعتی قبل اعلام کرد حدود 25 هزار نفر از این مهاجران از سبتا به مراکش بازگشتند. بحران مهاجرت در جنوب اروپا بار دیگر به یکی از مهمترین چالش‌های اتحادیه اروپا تبدیل شده. ورود گسترده مهاجران به اسپانیا وضعیت اضطراری در مرز این کشور ایجاد کرده و واکنش‌های تندی را از سوی برخی کشورهای اروپایی به دنبال داشته. صدر اعظم آلمان با اشاره به موج گسترده ورود مهاجران به سبتا از تصمیم اسپانیا برای جلوگیری از انتقال مهاجران غیرقانونی استقبال کرد. اما فنلاند و ایتالیا تعلیق عضویت اسپانیا در منطقه شنگن را پیشنهاد کردند. نخست وزیر دانمارک هم گفت اتحادیه اروپا باید تعلیق اسپانیا از حوزه شنگن را بررسی کند. او هشدار داد اروپا نباید اجازه دهد بحران مهاجرتی سال 2015 تکرار شود. همچنین نخست وزیر بریتانیا موج گسترده عبور مهاجران در اسپانیا را نگران کننده خواند و گفت بریتانیا هم باید اقدامات بیشتری برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی انجام دهد. همراه بشیم با همکارم مهران عباسیان از استکهلم در خصوص این خبر بیشتر حرف بزنیم. همونطور که خودت میدونی امروز یکی از مهمترین خبرها همین مهاجرت گسترده و به هر حال غیر قابل حدس برای اسپانیایی ها بوده که واکنش های زیادی رو هم در اروپا به دنبال داشته. دامنه این واکنش ها تا کجاست؟
6: خب منصور، اول از خود بحران شروع کنم. خب در چند روز گذشته در شهر سئوتا در منطقه خود مختار اسپانیا با موج بی سابقه ورود مهاجران از خاک مراکش روبرو شده، به طوری که 10,000 نفر وارد این منطقه شدن. آخرین آمار همون 60,000 نفریه که تو بهش اشاره کردی، ولی خیلی ها میگن این احتمالاً تا 100,000 نفر هم بره. خب اسپانیا مجبور شده نیروهای پلیس و ارتش رو برای کنترل اوضاع اعزام کنه. دولت اسپانیا میگه تحت فشار شدیدی قرار گرفته و از اتحادیه اروپا و آژانس مرزبانی فرانتکس خواسته که به اونها کمک کنن. اما نکته مهم اینجاست که بسیاری از کشورهای اروپایی معتقدن این فقط یک مشکل داخلی اسپانیا نیست، چون سئوتا یکی از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا است و اگه این مرز کنترل نشه مهاجران میتونن در نهایت وارد منطقه شنگن بشن و به کشورهای دیگه هم برن. به همین دلیل ایتالیا خب شدیدترین واکنش رو نشون داده. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا گفته اسپانیا اگه نتونه این مرزهای خارجی اروپا رو محافظت کنه، باید حتی تعلیق عضویت این کشور در شنگن مورد بررسی قرار بگیره. پیام ایتالیا اینه که امنیت مرزهای خارجی مسئولیت همه اعضای شنگن و کوتاهی یک کشور کل اروپا رو تحت تأثیر قرار میده. بعد از ایتالیا هم خب فنلاند از این موضع حمایت کرد و گفته که مقام‌های فنلاندی میگن پایه و اساس شنگن حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا است و اگه این اصل زیر سوال بره اعتماد بین کشورهای در واقع آسیب میبینه. در کنار این اما اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا موضع متفاوتی گرفته و به جای انتقاد مستقیم از اسپانیا بر همبستگی کشورهای اروپایی تاکید کرد و گفته کمیسیون اروپا آماده است با اعزام نیروهای فرانتکس یا همون مرزبانی اروپایی به اسپانیا کمک کنه، کمک‌های عملی از اسپانیا برای مدیریت در این بحران در واقع حمایت کرده. در واقع بروکسل داره تلاش میکنه بحران رو به یک همکاری جمعی در واقع پیوند بزنه، مدیریت کنه، نه اینکه با تقابل سیاسی. البته از نظر حقوقی پیشنهاد تعلیق اسپانیا از شنگن به این سادگی ها قابل اجرا نیست، چون قوانین اتحادیه اروپا سازوکار مشخصی برای اخراج یا تعلیق یک کشور عضو شنگن پیش بینی نکرده. اما همین مطرح شدن این پیشنهاد نشون میده بحران سئوتا به یک اختلاف سیاسی جدی درباره نحوه حفاظت از مرزهای اروپایی داره تبدیل میشه. خب کشورهای اروپایی، مخصوصا کشورهای شمال اروپا مانند دانمارک، سوئد، فنلاند و حتی آلمان از این نگرانن، میدونن که اسپانیا در واقع محل یا اون کشور مطبوع این مهاجرا برای موندگاری نیست و مطمئنن به کشورهای دیگه ای اینها مهاجرت میکنن. خب از طی یک دهه گذشته ما بارها موج این مهاجرا رو داشتیم، یک بار از سوریه سال 2015 و بار دیگه از اوکراین، که شاید طی سالها این چند سال اخیر کشورهای اروپایی این مهاجرا رو سر و سامان دادن و یکی دو سال دارن نفس راحت میکشن و حالا نگران این موج عظیم مهاجران از اسپانیا هستن که وارد کشورهای دیگه اروپا بشن.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات کاملی که برای ما دادی. همکارم مهران عباسیان از سوئد در این بخش خبری کنار ما بود. پلیس متروپولیتن لندن و دادستانی سلطنتی بریتانیا یک پرونده جاسوسی برای سپاه پاسداران را در دستور کار قرار دادند. بنابر داده‌های این پرونده، رشاد سلطانوف 44 ساله با تابعیت بریتانیایی آذربایجانی به جمع‌آوری اطلاعات از یک پایگاه هوایی در قبرس و انتقال آن به سپاه پاسداران متهم شده. او دو هفته پیش به دست نیروهای امنیتی در قبرس بازداشت شد و حالا بریتانیا روند استرداد او را دنبال می کند. به گفته پلیس لندن، این نخستین پرونده جاسوسی است که قانون امنیت ملی بریتانیا در خارج از خاک این کشور دنبال می کند. همکارم علی رشید در بخش پیشین خبر از اهمیت قانون امنیت بریتانیا و تأثیر آن بر این پرونده بیشتر گفت.
7: دو هفته پیش آقای سلطانوف دستگیر شده و این دومین باره که دستگیر میشه. در اصل در سال 2025 اولین بار سر همین موضوع دستگیر میشه و طبق اطلاعاتی که خبرگزاری قبرس دارن و دادستانی قبرس، اونجا نه تنها به خاطر زیر نظر داشتن پایگاه بریتانیایی، بلکه پایگاهی هم که متعلق به خود کشور قبرس هم بوده داشته اطلاعات از در مورد اونم جمع‌آوری میکرده. این اهمیت این استردادی که قرار اتفاق بیفته اینه که همونجوری که تو خبرها گفتیم هفته قبل، اسم سپاه پاسداران به اون تدوین لایحه امنیت ملی بریتانیا اضافه شد. یعنی الان توی همون اعلامیه پلیس هم ما میتونیم ببینیم که میگه که الان این لایحه و این قانون امنیت ملی به ما اجازه میده که هر موقع بریتانیایی یا بریتانیا در خطر هست ازش استفاده بکنیم. حالا بیایم یه ذره اینو باز بکنیم ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. حالا اطلاعاتی که وجود داره، چه از دادستانی قبرس و چه اطلاعاتی که متروپولیتن گذاشته، آقای سلطانوف تنها نبوده، یک فرد دیگه هم به نام حاجیوف بوده که این فرد تابعیت ایرانی آذربایجانی داره. طبق اطلاعاتی که هستش، این فرد مغز متفکری بوده که اطلاعات رو از آقای سلطانوف میگرفته و بعد به سپاه پاسداران میداده. حالا یک سوالی هم که میپرسن این رسانه‌های قبرسی این بود که چرا این آقای سلطانوف تو همین قبرس نمونده، مگه پایگاه خود قبرس هم زیر نظر نگرفته بود؟ در جواب نوشته بودن که بیشتر اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده بودن در رابطه با پایگاه بریتانیایی آرکوتری بوده.
0: مقامات امنیتی بلژیک یک شهروند کانادایی چینی تبار را که در مقر نظامی ناتو فعالیت میکرد به اتهام جاسوسی برای چین و عضویت در یک شبکه مجرمانه بازداشت کردند. این بازداشت در حالی صورت گرفته که اسناد نشان میدهد این فرد پیش از این سابقه تقلب در کانادا داشته. حالا نهادهای اطلاعاتی کانادا با پرسش‌های جدی درباره نحوه صدور تاییدیه‌های امنیتی و عبور او از فیلترهای نظارتی مواجه شدند. همراه بشیم با مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو. اگر مشخص بشه این فرد برای چین جاسوسی میکرده، دولت کانادا با چه پرسش‌ها و انتقاداتی مواجه میشه؟ بیشتر از تو بشنویم در خصوص اطلاعات و پیامدهای این پرونده.
8: منصور، همونطور که خودت گفتی، اگر مشخص بشه که این فرد در جاسوسی برای چین نقش داشته، برای کانادا بسیار بد خواهد شد. چرا که در زمانی که این فرد میخواست در مقر نظامی ناتو استخدام بشه، مسئولیت بررسی زمینه ها و پرونده های قبلی این فرد به عهده پلیس RCMP کانادا و نهادهای امنیتی این کشور بوده. با توجه به اینکه او نقش های بسیار مهمی در دولت کانادا داشته، در طول سالهایی که اینجا زندگی میکرده، این فرد 33 ساله هست و رزومه بسیار درخشانی داره، در آژانس فضایی کانادا کار کرده، در اداره اطلاعات و آمار کانادا کار کرده و بارها در نهادها و پوزیشن‌های دولتی مشغول به کار بوده. همونطور که گفتم رزومه خیلی خوبی داره، کارشناسی ارشد خودش رو از اتاوا دریافت کرده در زمینه کامپیوتر و بسیار میشه گفتش که بعید هست فردی با پیش زمینه کامپیوتر در مقر نظامی ناتو بخواد استخدام بشه و اینها همه برای کانادا سوال برانگیز خواهد شد. از طرف بلژیک نام این فرد مشخص نشده بود، اما رسانه CBC کانادا با اطلاعاتی که از پروفایل هایی که از این فرد موجود بود در روی پلتفرم های اجتماعی تونست اونها شناسایی بکنه، به نام BY Zheng که به نام کلیر هم خودش رو معرفی کرده بود. پیشتر همونطور که گفتی یک پرونده قضایی هم داشت به عنوان یک کار متقلبانه ای که انجام داده بود برای استخدام، از دو آدرس ایمیل مختلف که بسیار شبیه به هم بودن با دو رزومه ای که نام اونها فقط کمی با هم متفاوت بود، برای استخدام در آژانس مرزی کانادا سعی کرده بود که بتونه استخدام بشه و دو بار در آزمون شرکت کرده بود. در سال 2023 این به عنوان یک تقلب شناسایی شد در دادگاه. در سال 2024 هم حکم او دوباره تایید شد بعد از اینکه درخواست تجدید نظر کرده بود و اینها همه در زمینه استخدام این فرد نادیده گرفته شده. با توجه به قوانینی که در بلژیک وجود داره، نام فردی که متهم هست مشخص نمیشه تا زمانی که جرم او ثابت بشه، اما آنچه که در کانادا متوجه شدن و مطمئن هستن این همین فردی هستش که به 3 زبان هم مسلطه، زبان چینی ماندارین، فرانسه و انگلیسی، و در نتیجه زمینش براش خیلی فراهم میشه که بتونه به عنوان جاسوس برای چین فعالیت بکنه. با توجه به اینکه خودش هم یک چینی کانادایی هست، اما باید دید که این پرونده به کجا خواهد رسید. فعلا حکم بازداشت او برای 1 ماه تمدید شده. در روز شنبه این فرد دستگیر شده. از روز شنبه میشه گفت که به صدر خبرهای کانادا تبدیل شده و بسیاری نهادهای امنیتی کانادا رو حالا زیر سوال میبرن که ببینن چطور این فرد از شکافهای قانونی این کشور عبور کرده.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم مهسا مرتضوی رو از تورنتو شنیدیم. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شامگاه پنجشنبه در تماسی تلفنی با احمد الشر رئیس دولت سوریه درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد در این تماس احمد الشر بار دیگر تلاش نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق برای هدف قرار دادن تأسیسات نفتی عربستان سعودی را محکوم کرده. مقام‌های آتش نشانی بریتانیا می‌گویند آتش سوزی گسترده در منطقه سافوک همچنان ادامه دارد و وسعت آن اکنون به اندازه 200 زمین فوتبال رسیده. بنابراین گزارش، نیروهای امدادی همچنان برای مهار آتش تلاش می‌کنند.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی، شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سولنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سولنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. Stockholm پروفسبیگر آبه.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونلیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

بسیار زیبا، بسیار نیکو، بسیار نیکو. فکرشو بکن الان یه مملکت آزاد داشتیم، توی کنسرت داشتن برنامه اجرا میکردند، مردم دور همدیگه داشتن میزدند و میکوبیدند، ما هم داشتیم گزارش تهیه میکردیم، بعد وسط پازش یا موقعی که برنامه تموم شد میرفتیم یه مصاحبه ای میکردیم. ای داده بیداد، ای داده بیداد، ای داده بیداد. خب من میبینم که مثل این که چیز یوتیوب خوشش نیومده بود از این که ما این کنسرت رو پخش کردیم، در صورتی که چیز نداشت، کپی رایت نداشت، ولی را میفته و درست خواهد شد، اینو بهتون قول میدم. مشکلی نیست.

0: درود با عرض شرمندگی از حضور شما عزیزانی که با ما بودید از طریق تصویری و یک قطعی رو داشتیم. خیلی عجیبه، من چک کرده بودم این کار کپی رایت نداشت، ولی خب مثل که داشته و اینا یادشون رفته بوده که اعلام کنه. بگذاریم، حالا زیاد مهم نیست. یک تیکه زیبایی رو از نوشافرین هم شنیدیم. همونطوری که نمیدونم، خودش داشتم با شماها پشت خط تلفنی صحبت میکردم و تبادل نظر داشتیم میکردیم با هم دیگه، من نفهمیدم که در رابطه با این چیز، در رابطه با این جریان حماس و اینا شنیدید یا نه، ولی اجازه بدید من این شنونده عزیزمونو ببرم روی خط. درود بر شما، بر روی خط هستید.
1: درود نوید گرامی.
0: خواهش میکنم. درود بر شما
1: نوید جان، امیدوارم خوب باشی. خواستم اطلاع رسانی کنم در مورد برنامه راهپیمایی فردا در پراید فستیوال.
0: بله، من جای شما گفتم، ولی خوشحال میشیم یک بارم با صدای خودتون بشنم.

0: سپاسگزارم نوی جان، نشون میده که رقیب خیلی خوبی هستی نوی جان.
1: در تخت نرد که نه، ولی خب حالا ببینیم.
0: ولی من تصمیم کبرا رو گرفتم.
1: آخه خب بگیم ببینیم چی کار میکنیم
0: نوی جان. فردا طبق سالهای گذشته که ما در همونطور که میدونی راه به مای پراید فستیوال، یه فستیوالیه که جمعیت بیشماری در کنار خیابان میستن و اون رژه کنندگان که رژه میرن رو تماشا میکنن. ما هر ساله در این برنامه شرکت میکنیم فقط و فقط برای نشان دادن اعتراضمون به مردمی که کنار خیابون ایستادن، حالا سوئدی فرق نمیکنه، تونس، هرچی که هستند، خشم و نفرت و انزجارمون از جمهوری اسلامی با در دست داشتن یه بنر بزرگ 5 متری که به فارسی و انگلیسی مرگ بر جمهوری اسلامی نوشته. اینجا یه نکته میخواستم بگم که دوستان هم میهنان میگن ما از کلمه مرگ استفاده نمی کنیم. خواستم بگم که این مرگ شخص یا کسی رو ما نمی خواهیم، ما مرگ یه سیستم فاسد رو می خواهیم. و مرگ بر جمهوری اسلامی که میگیم به انگلیسی وقتی ترجمه میکنید Down with Islamic Republic of Iran میشه،
1: یعنی سرنگون باد.
0: سرنگون باد دقیقاً. نه. و این مرگ اون مرگی نیست که ما بگیم مثلا مرگ بر خامنه یا مرگ بر ایکس یا ایگرگ، این اون مرگ نیست که ما میخوایم. ما این سیستم رو نشونه گرفتیم و با در دست داشتن پرچم‌های ملی شیر و خورشید نشان و عکس‌های و پلاکارد‌های مزمن به مرگ بر جمهوری اسلامی در این برنامه شرکت خواهیم کرد. ما برای اینکه هم‌میهنان گمراه نشن، چون جمعیت بیشماری میان مقابل تونلبان روتوسه ساعت 11 تا 12 و 15 دقیقه اینا جمع میشیم و چون میدونیم محل قرار گرفتنمون کجاست، سکخون یا شماره 168 است این محل قرار گرفتن ما در جمعیت در این رژه، و از تونلبان روتوسه برای راحتی همیهنان که میخوام بیان روبرو شدن کافه هست، ما اونجا جمع میشیم تا ساعت 11-12 اروپ. بعد از اونجا همگی با هم حرکت میکنیم به سمت محل راهپیمایی. همیهنان میتونن برای پیوند با تلفن 0766-71-71 در پیوند باشن.
1: بسیار نیکو. پس اگر هم که دوستان پیدا نکردن، حالا اونجا نیدن، از هر کدوم از اون مسئولینی که اونجا هستن و لباسهای مخصوص دارن بپرسن سکشن 168 کجاست، قاعدتا بهشون نشون میدن.
0: بله، سپاسگزارم نوی جان.
1: من از شما سپاسگزارم، آرزو موفقیت و پیروزی برای همه شما عزیزان دارم.
0: ولی نوی جان من تایید میکنم بازی شما خوبه ها، ولی بازی من بهتر از شماست.
1: چه به روز زوزوقی چی گو بالاخره اون بیرون هم دیگر رو میبینیم. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم، قربان شما. بله، خب اینم از این عزیزان دیگه، کاملا در رابطه با برگزاری راهپیمایی پراید فستیوال فردا صحبت کردیم. دو گروه بزرگ هم در کنار هم دیگه در این صف خواهند بود که دیگه مطلع شدید. داشتم اینو میگفتم، نمیدونم شنیدید که یا نه، بالاخره دونالد ترامپ در همین شبکه اجتماعی تروث سوشیال خودش نوشت که به یک توافقی با هیئت صلح. این هیئت صلح یه هیئتیه که بعد از اون درگیری ها در نوار غزه تشکیل شد و حماس هم اعلام کرد که گفت بابا جان اسلحه هامون رو میذاریم زمین به شرطی که اسرائیل از غزه خارج بشه، مرزها رو هم باز نگه دارن. امیدوار هستم که همه چی به خوبی پیش بره و بالاخره صلح و آشتی به منطقه برگرده و به مردم بتونن نفسی بکشن، با مخصوصا سرنگونی حکومت اسلامی ایران. 2398 درود بر شما جانم، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: سلام علی جان، خسته نباشید.
1: قربان شما، مرسی.
2: خواستم بگم آدرس رو لطفا به من میدید، من این کتاب واسه بفرستم.
1: شما شما میخواین کتاب تخت‌بازی برای من بفرستین؟
2: بله، تمرین بکنی خوبه، بعد خودم میام یادت.
1: اتفاقا من کتاب شما رو از جای دیگه تهیه کردم، تصحیحش کردم، نسخه جدیدش رو براتون فرستادم که بخونین یاد بگیرین. کلی غلط توش بود.
2: اینه که اومده شما فرستادی؟
1: بخ، کلی غلط توش بود. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی. قربانت، مرسی، خدا نگهدار. بگذاریم از تخت بازی و از این جور حرفا، بریم سراغ عزیزان این جریان اسپانیا اصلا خیلی گنده تر از اون چیزی که باید میشد شد. این هجوم حدود 60 هزار نفر به مرزهای اسپانیا، حالا رهبر اپوزیسیون اسپانیا اعلام کرده که سانچز یک خائن، فردی فاسد و آدمی بی‌شرم است، اون مانند دشمن مردم اسپانیا عمل میکند. بر اساس گزارش های رسانه ها حدود 50 هزار مهاجر غیرقانونی طی یک شبانه روز از مراکش خود را به شهر سوتا رساندن. اکنون رهبر حزب اپوزیسیون در اسپانیا یا همون وکس، نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچز رو خائن و مسئول این بحران معرفی کرد. بر اساس گزارش‌های جدید رسانه‌ها، حدود 50 هزار مهاجر غیرقانونی وارد منطقه برونمرزی اسپانیا شدند که عمدتاً مردان جوان عرب و فاقد هر گونه هویت ثبت شده هستند. حزب وکس این موج مهاجرت را یک تهاجم و اشغالگری بیگانه توصیف کرد و مسئولیت آن را متوجه دولت چپگرای پدرو سانچز دونسته. رهبر این حزب سانتیگو در شبکه‌های اجتماعی نوشته سانچز یک خائن، فردی فاسد و آدمی بی‌شرم است و او مانند دشمن مردم اسپانیا عمل می‌کند. آباسکال مهاجران را سربازانی در سنین جنگجویی توصیف کرده. او گفته که دولت شرایطی ایجاد کرده که این افراد بتوانند از مرز عبور کنند و به طور غیر مستقیم وارد اسپانیا شوند. حزب وکس همچنان ویدیوهایی منتشر کرده که نشان می‌دهد چگونه برخی از مهاجمان از سانچز حمایت و او را تشویق می‌کنند. همزمان خورخ بوکساده نماینده این حزب در پارلمان اروپا این رویداد را یک تهاجم و حمله و تهاجم گسترده علیه سوتا توصیف کرده. او نوشته است تنها مسئول سانچز است، قربانیان ساکنان سوتا و در نهایت همه اسپانیایی ها هستند. در شبکه‌های اجتماعی اسپانیا و اروپا پدرو سانچز با آنگلا مرکل مقایسه شده، سیاستمداران چپگرایی که اروپا را به لجن کشیدند. اما موج گسترده انتقادها در اروپا از دولت اسپانیا همزمان با بحران مهاجرت در سوتا. بنوشه همچنان از سایت استوکرمیان براتون در نظر گرفتیم، دولت سوئد اعلام کرده که اگر بحران مهاجرت در منطقه سوتا بر امنیت ملی یا وضعیت مهاجرت این کشور تأثیر بگذارد، احتمال اتخاذ تدابیر جدید را رد نمی کند. اولف کریستسون نخست وزیر سوئد نسبت به تکرار بحران مهاجرت سال 2015 هشدار داد. بر اساس گزارشات طی 24 ساعت گذشته بیش از 60 هزار مهاجر غیرقانونی از مراکش وارد منطقه برون بومی سوتا متعلق به اسپانیا شدند. این رویداد موجی از نگرانی و انتقاد را در کشورهای مختلف اروپا برانگیخته. کریستسون نخست وزیر سوئد تاکید کرده که دولت اسپانیا باید هرچه سریعتر کنترل اوضاع را در دست بگیرد و به تعهدات خود در چهارچوب پیمان شنگن عمل کند. او همچنین اعلام کرده است که دولت سوئد همه گزینه‌های لازم را برای جلوگیری از تکرار شرایط سال 2015 بررسی خواهد کرد. نخست وزیر سوئد در این حال از دولت سوسیالیست اسپانیا نیز انتقاد کرده و گفته است که این دولت نباید همان اشتباهی را مرتکب شود که به گفته او سوسیال دموکرات‌های سوئد در سال 2015 انجام دادند، زمانی که اجرای سیاست‌های مهاجرتی با قاطعیت کافی همراه نبود. در سال 2015 بحران مشابهی در سوئد به وقوع پیوست و 350 هزار فرد فاقد هویت، در میان آنها تعداد زیادی مجرم وارد سوئد شدند. فاجعه‌ای که سوئد کماکان از سنگینی آن کمر راست نکرده. به مانند اسپانیا، سوئد نیز در سال 2015 توسط یک دولت سوسیال دموکرات اداره می‌شد که توسط دو حزب افراطی چپ و محیط زیست در پارلمان به گرو گرفته شده بودند. به دنبال سقوط دولت سوسیال دموکرات در سوئد و بر روی کار آمدن دولت دست راست در انتخابات سال 2022، این کشور صراحتاً اعلام کرد که در چارچوب سازوکار توزیع مجدد مهاجران در اتحادیه اروپا مهاجر جدیدی را نخواهد پذیرفت و روند موج مهاجرت انبوه و کنترل نشده به سوئد را متوقف کرده. ساعتی پیش جیمی اوکسون رهبر حزب دموکرات های سوئد وضعیت سوتا را تهاجم توصیف کرد و از دولت اسپانیا خواست که مرزهای خود را به طور کامل ببندند. او همچنین گفته است اگر اسپانیا موفق به کنترل مرزهایش نشود، باید موضوع ادامه عضویت این کشور در منطقه شنگن مورد بازنگری قرار گیرد. اما بریم سراغ فنلاند. فنلاند نیز خواستار تعلیق عضویت اسپانیا در منطقه شنگن شد. در پی فاجعه ورود ده ها هزار مهاجر غیرقانونی از مرز مراکش به خاک اسپانیا، ایتالیا خواستار مجازات مادرید با اخراج موقت از منطقه شنگن شد و اینک دولت فنلاند نیز حمایت خود را از این مجازات اعلام کرده. پس از ورود موج بزرگی از مهاجران غیرقانونی از خاک مراکش به شهر سوتا و بحرانی شدن وضعیت برای اسپانیا، جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا از بررسی خود نسبت به اتخاذ تدابیر فوق‌العاده در پاسخ به بحران مهاجران خبر داده و همچنین خواستار مجازات اسپانیا با معلق ساختن عضویت این کشور در منطقه شنگن شد. این درخواست با حمایت ماری رانتانن وزیر کشور فنلاند مواجه شده و او امروز جمعه تاکید کرد همه کشورهای اروپایی باید از پیشنهاد ایتالیا به منظور بیرون انداختن موقت اسپانیا از منطقه شنگن حمایت کنند. رانتانن در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اسپانیا کاملا در محافظت از مرز خارجی منطقه شنگن در برابر نفوذ شکست خورده. این وضعیت نمیتواند ادامه یابد. همه کشورهای اروپایی باید از پیشنهاد ملونی حمایت کنند. کشورهایی که به وظیفه خود برای محافظت از این مرز خارجی عمل نکنند نمیتوانند عضو منطقه شنگن بمانند. به دنبال بروز این بحران، موجی از انتقادات علیه دولت سوسیالیست پدرو سانچز در اسپانیا از سراسر اروپا به سمت مادرید سرازیر شده. اروپایی که مردمش دیگر از جرم و جنایت و افراطگرایی وارداتی افراد فاقد هویت که بدون هر کنترلی به صورت انبوه به قاره سبز هجوم آوردند به سطوح آمدند. نکته تیز انتقادات به سوی احزاب چپ و سوسیالیست نشان رفته. میگم حالا یه سری متون دیگه ای هستش که در جای دیگه اومده که وای وای وای، این آخر کار همین میشد ایزان. این یعنی سانچز خیلی خیلی به اصطلاح خودش داشت آزادانه فکر میکرد، ولی نمیدونه که تهاجم، مخصوصا تهاجم کشورهای بیشتر مسلمان به اروپا، یک برنامه کاملا برنامه ریزی شده هست، کاملا برنامه ریزی شده هست. و میگم از تصاویری که اومده بود که یک مارکای رو پیرناشون بوسه میزدند و الله اکبر گویاند حملشون انجام کرده بودن، مشخصه یعنی این برنامه ریزی شده است دیگه. ولی اتحادیه اروپا باید مسئله مهاجرت رو بتونه که کنترل بکنه، فرقی هم نمی کنه از کشور مسلمان باشه یا غیر مسلمان. مسئله مهاجرت، مهاجرین بدون اسم و رسم از همه جا بدتره. دوستی نوشتن اگه ته این مهاجرت از مراکش رو ببینی رد پای جمهوری اسلامی پیدا میشه، شک نکن، مطمئن باش که درست دارین شما حدس میزنین. اما حالا برگردیم یه سری هم بزنیم به کشور خودمون ایران. رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران اعلام کرد جایگزینی اتباع افغانستانی با کارگران کشورهای مسلمان بنگلادش و میانمار. بله، محمود طولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران از طرح جایگزینی اتباع افغانستانی با کارگران بنگلادش و میانمار خبر داد. به گفته این مقام ایرانی، با وجود بیکاری گسترده در داخل کشور، در برخی مشاغل سخت و یدی مانند مرغداری، گاوداری و ساختمانسازی، کمبود نیروی کار محسوس است و نیاز به نیروی خارجی وجود دارد. به عقیده محمد طلایی، به جای تمرکز صرف بر اتباع افغانستانی که به گفته او با تبعات امنیتی، اجتماعی و هزینه‌های رفاهی همراه است،
3: از نیروهای مجرد و ارزان قیمت کشورهای مسلمان مانند میانمار و بنگلادش استفاده شود که تحت نظارت کامل، بهره‌وری بالا و تهدیدات کمتر را به همراه دارد. این رویکرد نیازمند برنامه‌ریزی جدی و یک بار برای همیشه است. شایان ذکر است که بیانات محمود طلایی در شبکه اجتماعی ایران دستمایه طنز نیز شده که خواندن آن برای بسیاری از شهروندان خالی از لطف نبود. بله، از افغانستان ورود وارد کردند برای سرکوب مردم ایران، از عراق وارد کردند، از یمن وارد کردند، از سوریه وارد کردند، از فلسطین وارد کردند، از لبنان وارد کردند و حالا فقط مونده بود که میانمار و بنگلادش هم بیان به عنوان به اسم نیروی کار. ببینید چه ترسی اینا از مردم ایران دارن، ببینید چه ترسی. و خود اینا کار خودشون رو تموم شده میدونن، کاملا کار خودشون رو تموم شده میدونند. ولی ای داده بیداز، بذاریم ببینم یک دوست دیگه سچنده 17:45 است. یک دوستی یک چیزی فرستادم، من اینو ببینم میتونم بزرگش بکنم که بخونمش. نوشتن محمد الکفارنه، روزها پزشک، شبها تروریست. سالهاست که حماس بیمارستانها را به مراکز ترور تبدیل کرده. اکنون اعترافات خود تروریستها و آگهیهای ترهیم جنبه دیگری از این استراتژی را آشکار می‌کند. حداقل 18 پزشک، پرستار و کادر بیمارستان که مدت‌ها به عنوان کارکنان پزشکی بیگناه به تصویر کشیده می‌شدند، اکنون توسط خود حماس و جهاد اسلامی فلسطین به عنوان اعضای سازمان تروریستی شناسایی شدند. یه تصویری هم گذاشتن، نمیدونم حالا واقعی این یا چیز هستش. نوشتن که خب اون دیگه بذاریم هم به همین متن چیز بکنیم. دوست ما یه ذره رادیکال شرح میدن که اگه اجازه بدید بعدا چکیده از صحبتهایشونو براتون میگیم. بله، این هم از اینو دیگه واسه تون بگم. آن راستی در رابطه با اون مادر و دختری که در تصادف یک قایق، یک کشتی باری با یک قایق تفریحی که پدر و پسر چیز شدن نجات پیدا کردن ولی مادر و دختر و جنازه‌شون رو بعد دو روز پیدا کردن، حالا کاپیتان اون کشتی فکر میکنم نروژی است که بار میبرده اینور اونور، فعلا ایشون رو گرفتنش، مثل اینکه دقت کامل در کارهای خودش نداشته. جعبه سیاه کشتی رو دارن نگاه میکنن و اینجوری که بوش میاد مثل که یک اشتباه بسیار بزرگی کرده بوده که باعث تصادفش با این قایق تفریحی و مرگ دو نفر شده بوده. این هم از این. یک کار جدیدم دارم که اونم میتونم چیز بکنم. 48 دقیقه است. من یه مطلبی رو دارم، نمیدونم این یه ذره برای من عجیبه. نوشتن که از سال آینده آبل مرغون واکسیناش دیگه به صورت مجانی در دو دوز، که دوز اول برای بچه های تا 18 ماه هستش و یا از 18 ماه، یا بعدش دوز دوم و 7 تا 8 سال که در مدرسه ها میزنن. ولی برای من عجیبه که چون من تا اینجا که میدونم مجانی بود، هیچ وقت پولی نبود. حالا چرا این به عنوان یک خبر ازش یاد کردن نمیدونم. بورس استکهلم امروز یک رکورد خوبی داشت، وضعیت نشون میده که وضعیت اقتصاد اوکیه. بورس نیویورک اما از اون طرف در رابطه با مال اپل، شرکت اپل و چیز، یه مقداری مشکل پیدا کرده بود، یک رکود چند درصدی رو داشت، 9% اگه اشتباه نکنم، به خاطر اینکه یه گزارشی رو شرکت اپل داد که مثلا که کمبود آوردن سر قطعات همین آی سی ها و اونجور چیز میزان هالویله اداره ها به اصطلاح بهش میگن، مثلا که مشکل داشتن که حالا بعد ببینیم که اونایی که بلدن بعدن برامون توضیح بدن. متاسفانه الان نمیرسیم. یک آقایی رو در شهر اومئو در یک رستوران یک پسر 20 ساله رو دستگیر کردن که به یک خانومی در داخل رستوران تجاوز کرده بوده. نمیدونم چجوری اینا تو داخل رستوران تجاوز میکنن، خدا داند. حالا بگذاریم. یک نفر رو در رابطه با حمله به لوکال مال سوسیال دموکرات ها که همین دیروز یا پیروز بود براتون در منطقه سلوش بوری براتون توضیح دادم، دیگه چیکسن هکتات کردن، یعنی دیگه در بازداشتگاه نگرش داشتن. گفته میشه که ایشون از گروه های راست افراطی هستند. بعد دیگه واسهتون بگم چیزایی که جا مونده بود. و آهان، یک آقایی رو امروز دستگیر کردن در منطقه رونبی در اتوبوس شهری جلوی یک دختر خانوم 14 ساله لباساشو در آورده لخ شده و میخواسته به این دختر خانوم تجاوز بکنه که راننده متوجه میشه و خلاصه در جا زنگ میزنن و پلیس میاد و این آقا رو دستگیر میکنه میبره. میگم گرم زده به سر مردم اینجوریه، اون یکی تو رستوران و اون یکی هم مثلا. بعد اینم که از این، خیلی خوب دیگه فکر نمیکنم چیز دیگری باشه. اینا رو هم که ببندیم و بذاریم سر جای خودش. اینم که احتیاجی، یه هکر ایرانی هم که میدونین در ترکیه دستگیر کردن که البته شهروندی ترکیه رو داشته و اینا. بعد در کجا بود خدایا، در ایشون از ایران به استانبول میره سال 2021، بعد یه هویت جدید برای خودش درست میکنه، اسمش هم هست امیر براتی. بعد از اون نابغه ها هم هست، از اون هکرایی که ولی برای جمهوری اسلامی کار میکنه. سریع هم تا وارد ترکیه میشه یه دونه آپارتمان خیلی گرون تو همین اسکوئر هاوس تاور مال آمار میگیره برای خودش، از اون جای پولدار نشینه. بعد دیگه کشورهای مثل آمریکا و اینا متوجه میشن که این از جزء همون هکرهایی هستش که دنبالش هستن و خلاصه حالا FBI دنبالش رو میگیرنش دیگه. چهارم تیر در شهر در مونتنگرو بازداشتش کردن، گرفتن که حالا ببینیم اطلاعات بیشتری باشه حتما براتون میگم. و دیگه بذارید اسمس ها رو من سریع نگاهی بکنم ببینم اگر چیزی هست که براتون بگم. دوستی نوشتن کلمه مرگ منفی ترین کلمه در اصفهان است، یعنی نیستی به طرز فجیع. این کلمه به جای اثر مثبت یک اثر بسیار منفی مخرب در احزان عموم ایجاد می کند. این کلمه از فرهنگ سیاسی ایران باید پاک شود برای آرامش بیشتر کشور. بله، به نظر منم به جای کلمه مرگ باید از سرنگون باد استفاده بشه که همون چیزی که این دوستمون توضیح دادن، منظور سرنگونی یک ایدئولوژی و یک رژیم هستش. به همین دلیل کلمه مرگبر یه ذره گروف هستش معمولا، وقتی که down with مثلا USA یا down with اسلامیسکا مثلا در رپابلیک در ایران و اینا صحبت میکنن، این به عنوان سرنگونی ازش یاد میشه. شنیدین دیگه میگن down with USA. اینم از این. مثل دوست عزیزمون که توضیحاتی رو دادن، یه کار جدید از بابک افرا که من گفتم قرار بود امروز بیاد اومده، اگه اجازه بدید این کار رو من براتون پخشش بکنم ببینیم چیکار کرده. کار قشنگی از من گوشهایش رو شنیدم لحظه ای، 2 دقیقه بیشتر نیست، این رو بشنویم و بریم.

خب اینم کار جدید بابک افرا بود به نام صبح بخیر، تقدیم به همه شما نازنینانی که صبح است و تکرار برنامه رو دارین گوش میکنیم. اما اگه اجازه بدید در اینجا من نوید آزادی از حضورتون مرخص بشم، آرزوی تعطیلات خوبی براتون داشته باشم. اگه فردا به پراید فستیوال میرید مراقب باشید، برنامه زیادی هست، نزدیک نیم میلیون نفر آدم معمولا جمع میشن و نگاه میکنند این قطار به این بزرگی که حدود 50,000 نفر در شرکت میکنن، همه هستن، سیاستمدارا رو میخواین ببینین هستن، نمیدونم شرکت دارا همه آدمای مشهور بیشترشون هستن و امیدوار هستم که بهتون خوش بگذره. اگر که رفتین نرفتین، در کنار خانواده و دوستان هر جا که هستید بهتون خوش بگذره، زیباترین های دنیا متعلق به شما عزیزان باشه، غم و دور بدبختی و دوری و همه این چیزا از شما دوری بکنه و امیدوار هستم که شاد و خندان این دو روز رو پشت سر بذارید در کنار خانواده و دوستان و روز دوشنبه بتونیم با دستی پرتر در خدمت شما باشیم. من نوید آزادی از طرف همه بچه هم سفر به شما بدرود میگم و آرزوی زیباترین ها رو برای همتون دارم. پیروز باشید عزیزان.

از باورهای دروغین گذشتم، از افسانه های عشق گذشتم، از خواب های آشفته شب های هراس به صبح حقیقت رسیدم. باران غبار چشمانم را شست، من اکنون می‌بینم.

ندانسته نطفه بودنم بسته شد و تپش زندگی در قلبم به صدا در آمد. سحرگاهی که ورودم را به دنیای معماها با گریه ای آغاز و در آغوش مادرم دوباره به خواب فرو رفتم، تو با من بودی. بچگی های معصوم پر از صداقت های مؤمن، پر از قهرمان های جاودان، زمانی که خوشبختی در پرواز پروانه های رنگی بود،

وقتی که یأس زندگی با پرواز پروانه ها به هوا نرفت و خنده در چشم های مهربانت مرد، تو با من بودی.

لحظه ای که اولین بار چشم در آینه دوختم و در حیرت بودنم فرو رفتم، تو

وقتی به پوچی قهرمانهای داستان ایمان آوردم و به دنبال معنای پاکی در چشم آدمها خیره شدم و تفسیر صداقت را در کتاب زندگی درویی یافتم، تو با من بودی.

0: من بودی از ابتدا، از نخست، مثل سایه، مثل خواب با من بودی، با من زیستی و در من رشد کردی. قهرمان ها در چشم من مردند، صداقت در دست های دروئی له شد، خوشبختی در پرواز پروانه ها نبود و خدا لابلای ابرها خانه نساخته بود.
1: معماهای زندگی یکی پس از دیگری حل شد، اما معمای وجود تو بزرگتر و بزرگتر از باورم گشت.

شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای قربت شماره 1، دستگاه همایون با صدای هایده، آهنگ، تنظیم و شعر ترانه محمد حیدری، تکنوازان سیاوش زندگانی ویولون، محمد حیدری سنتور، علی توللی ضرب. اشعار از عماد خراسانی، فریدون مشیری، هما گرامی، وحشی بافقی، رهی معیری. گوینده مولود زهتاب.

ناید دگر. امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر. مست مستم مست مستم، مشکن قدر خودی پنجه غم. من به میخانه ام امشب، تو برو جای دگر.

0: اینترنتی محکوم شدند، اما هر گونه ارتباط با نهادهای حکومتی یا فعالیت در زمینه پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را رد کردند. رویترز همچنین به نقل از کارشناسان حوزه بلاکچین ادعا می‌کند بخشی از تراکنش‌های این شبکه با کیف پول‌هایی مرتبط بوده که به بانک مرکزی ایران، صرافی نوبیتکس و برخی نهادهای تحریم شده نسبت داده می‌شوند. این گزارش می‌افزاید هنوز مشخص نیست کنترل مستقیم این شبکه در اختیار چه افرادی بوده و سرنوشت نهایی بخش زیادی از این دارایی‌های دیجیتال نیز روشن نیست. در همین حال نهاد تنظیمگر دارایی‌های مجازی دبی اعلام کرده علیه صرافی شلبیت به دلیل فعالیت بدون مجوز و نقض مقررات مبارزه با پولشویی اقدام قانونی انجام داده و دستور توقف فوری فعالیت آن را صادر کرده است. رویترز همچنین مدعی است سپاه پاسداران طی سالهای گذشته نفوذ گسترده‌ای بر بازار قمار اینترنتی ایران پیدا کرده و از این بستر برای انتقال منابع مالی به خارج از کشور استفاده کرده، ادعایی که بر پایه گفتگو با ده‌ها منبع و تحلیل داده‌های بلاکچین مطرح شده است. در مقابل افراد نامبرده در گزارش این اتهام‌ها را رد کرده و هر گونه همکاری با نهادهای حکومتی ایران یا مشارکت در دور زدن تحریم‌ها را تکذیب کردند. این نخستین بار نیست که رویترز به نقش شبکه‌های رمزارزی ایران در دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. این خبرگزاری در اردیبهشت امسال نیز در گزارشی تحقیقی صرافی رمزارزی نوبیتکس را به تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران متهم کرده بود، اتهاماتی که نوبیتکس رد کرد. با این حال حدود یک ماه بعد وزارت خزانه‌داری آمریکا این صرافی را تحریم و اعلام کرد از آن برای دور زدن تحریم‌ها و حمایت از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی استفاده شده است. گزارش تازه رویترز اما یک گام فراتر می‌رود و برای نخستین بار شبکه سایت‌های قمار آنلاین را نیز به عنوان بخشی از این سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها معرفی می‌کند. مقام‌های ایرانی تا زمان انتشار این گزارش پاسخی به پرسش‌های رویترز ندادند و رادیو فردا مستقلاً قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست.
1: از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و ما یک خبرنگار اسرائیلی در گزارشی تازه نوشته هدف حقیقی از جنگ 40 روزه این کشور یعنی اسرائیل با جمهوری اسلامی تغییر رژیم در تهران بوده و نه تنها نابودی برنامه هسته‌ای یا موشکی ایران. این گزارشگر نوشته ساقط کردن جمهوری اسلامی در حالی به عنوان هدف تعیین شده بود که نقشه حقیقی راه برای اون ترسیم نشده بود. تناسب این هدف با امکاناتی که اسرائیل در اختیار داشت بررسی نشده و دولت نتانیاهو هشدارهای ارتش اسرائیل در مورد مخاطرات این طرح را هم نادیده گرفته و به عواقب آن مانند آسیب به جایگاه اسرائیل نزد آمریکا فکر هم نکرده بود. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در گزارش خود نگاهی داشته به گزارش این خبرنگار اسرائیلی.
2: روزنامه یدیوت اخرانو جمعه 9 مرداد در گزارشی به قلم ندو ایال جزئیات مهمی از مباحثات درونی کابینه و مقامات ارشد سیاسی، نظامی و اطلاعاتی اسرائیل پیش و پس از جنگ مستقیم اخیر با ایران را منتشر کرد. عنوان گزارش رؤیاهای بزرگ، افشاگری‌های تازه درباره طرح تغییر رژیم ایران. گزارش‌های پیشین روزنامه‌های نیویورک تایمز و هارتس در ماه‌های پس از جنگ 40 روزه در خصوص تلاش موساد اسرائیل برای جلب همکاری محمود احمدی نژاد به عنوان گزینه‌ای برای تغییر رژیم ایران و سپس گریز خود او در تهران از این همکاری به شدت بحث برانگیز شد. اما ندو ایال در گزارش خود ظاهراً تلاش کرده مباحثات پشت پرده در سطوح بالای سیاسی، اطلاعاتی و نظامی و درگیری‌های نهادهای مهمی مانند موساد و ارتش با یکدیگر را ترسیم کند. این گزارش که بر اساس گفتگوهای آقای ایال با 10 منبع ارشد اسرائیلی تنظیم شده، پرده از اختلافات عمیقی درباره طرح تغییر رژیم ایران برمی‌دارد. نخست وزیر اسرائیل نابودی برنامه هسته‌ای و مهار توان موشکی ایران را به عنوان 2 هدف اصلی آن جنگ اعلام کرده بود. بنیامین نتانیاهو اما از آغاز گفت هدف دیگر جنگ فراهم کردن شرایط برای مردم ایران است که بتوانند کار حکومت خود را یکسره کرده و اسرائیل نیز از وجود چنین رژیمی که نابودی اسرائیل را عملا دنبال کرده رهایی یابد. اما آقای ایال مدعی است که تغییر رژیم نه یک هدف فرعی بلکه هدف واقعی جنگ بود. او نوشته در حالی که برخی از نهادها و مقامات اسرائیل همچنان خواهان محدود ماندن درگیری به اهداف مشخص نظامی بودند، تعیین ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی به عنوان هدف قرار بود به اختلافات میان مقامات اسرائیلی بر سر ماهیت نهایی جنگ پایان دهد. این طرح توسط موساد تهیه شده بود، اما از همان ابتدا که به آگاهی مقامات رسید با مخالفت جدی ارتش مواجه شد. سازمان اطلاعات نظامی ارتش موسوم به امن طی هشدارهای کتبی به کابینه اعلام کرد که ابزارهای نظامی اسرائیل برای فروپاشی ساختار حاکم در ایران محدود است و لذا بخت موفقیت طرح ضعیف. امن هشدار داد که شکست این طرح پیامدی معکوس در ایران خواهد داشت و رژیم تهران را در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای مصمم‌تر خواهد کرد، به طوری که امروز نیز با گذشت 5 ماه از شروع جنگ برخی کارشناسان امور ایران در اسرائیل معتقدند که مجتبی خامنه‌ای حقیقتاً دستیابی به بمب اتمی را بررسی می‌کند. در مقابل موساد رسما به کابینه گزارش داد که تغییر رژیم در یک دوران 1 تا 3 ساله قابل تحقق است. وزیران حاضر در جلسات گفتند آنها چنین استنباط کرده بودند که این روند با کشتن علی خامنه ای آغاز شده، با حملات گروه های مسلح اوج می گیرد و با بکارگیری چهره های چون محمود احمدی نژاد و همراهی اعتراضات مردم ایران بسیار سریع به نتیجه خواهد رسید. موساد با وجود مخالفت برخی مقامات امنیتی که اتکا به نیروهای کرد مسلح را متوهمانه می دانستند، نقش آنان را سرگرم کردن رژیم تعیین کرده بود تا کار سقوط حکومت در تهران به خوبی پیش برود. موساد ضوابط سختگیرانه‌ای شامل ممنوعیت قتل و غارت و تجاوز به نیروهای کرد ابلاغ و تهدید کرده بود. در صورت سرپیچی نیروی هوایی اسرائیل نیز حمایتی از آنها نخواهد کرد و مردم ایران حسابشان را خواهند رسید. با عقب نشینی ناگهانی دونالد ترامپ و مخالفت علنیش با بکارگیری کردها، اسرائیل هم ناچار شد عملیات پشتیبانی از جمله بمباران مناطق کردنشین و گذرگاه‌های شمال غرب ایران را متوقف کند. به نوشته ایال، نتانیاهو بر تهیه طرحی جایگزین اصرار کرد، اما به گفته یکی از وزیران که نامش برده نشده و با این خبرنگار گفتگو کرده، تمرکز نیروی هوایی بر هدفی سیاسی مانند تغییر رژیم هزینه‌های سنگینی به اسرائیل تحمیل کرد و مانع از تحقق کامل اهداف از پیش تعیین شده علیه برنامه هسته‌ای شد. با این حال برخی منابع مطلع از طرح موساد هنوز نیز معتقدند اگر سیاست آمریکا تغییر نمی کرد شاید این عملیات موفق می شد. ایال می افزاید که نهادهای اسرائیلی قدرت و نفوذ رجب طیب اردوغان را در اثرگذاری بر تصمیمات واشنگتن به درستی ارزیابی نکرده و تصور نمی کردند که او طرح موساد را عملا خنثا کند، ضمن اینکه هیچ هشداری هم از سوی نهادهای اسرائیلی درباره تزلزل جایگاه اسرائیل نزد آمریکایی‌ها در اثر ناکامی این طرح داده نشد شده بود، وضعی که الان به وجود آمده. در نهایت به نوشته ندب ایال، بنیامین نتانیاهو به عنوان هدایتگر اصلی جنگ اکنون در برابر انزوای بین المللی و پیامدهای راهبردی آن سکوت کرده و از پذیرش مسئولیت سرباز می زند. انتشار این گزارش به قلم خبرنگاری که سابقه طولانی انتقاد از نتانیاهو و دولت او را در کارنامه رسانه‌ای خود دارند، در شرایطی است که دارندگان حق رأی در اسرائیل کمتر از 3 ماه دیگر به پای صندوق انتخابات می‌روند. رویدادی که عملاً تصمیم‌گیری مردم است درباره ادامه رهبری نتانیاهو یا کنار زدن این سیاستمدار کارکشته. دولت در برابر این گزارش یدیو تخرانوت سکوت کرده، هرچند که نتانیاهو در سفر هفته گذشته به واشنگتن بار دیگر با تکرار نظرات خود از تزلزل پایه‌های حکومت ایران و سقوط آن در آینده با اطمینان سخن گفت. دوید برنیا رئیس پیشین موساد نیز در پاسخ به منتقدین هنوز از عملکرد سازمان خود دفاع می‌کند و بر لزوم تلاش خلف خود برای سقوط کردن نظام ایران تاکید دارد. از سوی دیگر افشاگری‌ها و بحث‌های داغ درباره میزان موفقیت یا شکست در جنگ‌ها و بررسی عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در چنین مقاطعی از دیرباز یک امر آشنا برای جامعه اسرائیل بوده و تازگی ندارد. بحثایی که گاه از دهه‌ها پیش تا به امروز ادامه یافته، مثالش مناقشات بر سر عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در جنگ یوم کیپور 53 سال پیش، ظاهراً مباحثات بر سر جنگ‌های اخیر با ایران نیز در این ردیف قرار خواهد گرفت تا روزی در چند دهه آینده که اسناد رسمی آن از آرشیو دولتی منتشر شود.
1: از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل می‌شنیدیم. و اما بی ارزش تر شدن پول ملی و فرسایش زندگی میلیون‌ها ایرانی موضوعی است که حتی رسانه‌های داخلی ایران همچون خبر آنلاین به آن به وضوح پرداختند. همزمان با این گزارش‌ها از تورم بی‌سابقه خوراکی‌ها، افت شدید مشتریان رستوران‌ها و تأخیر در پرداخت حقوق برخی بازنشستگان و مستمری بگیران، تصویری از اقتصاد بحران زده را پیش چشم می‌آورد که فشار آن بیش از همه بر دوش حقوق بگیران و طبقه متوسط است. بشنویم از بنیامین صدر.
3: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: عزیزان، منتظر هستیم که این اشکال کوچک تکنیکی برطرف بشه و شما را دعوت کنیم به شنیدن گزارش همکارم بنیامین صد. در این فرصت اجازه بدید که یادآوری کنم که در پیام رسان واتساپ شما میتونید همیشه رایگان دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان در میون بگذارید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30. عزیزان خاموش نمونید. رادیو فردا تنها صدای تحلیلگران، سیاستمداران و کارشناسان رو به گوش شما نمیرسونه، بلکه صدای شما هم صدای فرداست و دیدگاه های شما رو به گوش یکایک شنوندگانمون در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونیم. و ما عزیزان اجازه بدید که بریم و اجازه بدید که یک بار دیگه شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون تکرار کنم. این برای اونهاییست که با شبکه‌های اجتماعی چندان علاقه ای ندارن و در پیامگیر رادیو فردا میتونن پیامشون رو به گوش ما برسونن. 2420-22-11-22-112 و 113. و اما اجازه بدید که به جای بنیامین صدر که گزارشش الان آماده نیست، بریم و بشنویم در یک مورد دیگه، یک مورد کم سابقه، بحران کم سابقه ورود 10,000 مهاجر از مراکش به سوتا، شهر خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا، نه تنها یک چالش انسانی و امنیتی برای اسپانیا و اتحادیه اروپا بود، بلکه موجی از ادعاهای سیاسی و رسانه‌ای رو هم به دنبال داشت. این بحران دقیقاً چه بود و این ادعاها چه هستند؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
4: صدای فریاد و سوت زدن یک گروه بزرگ از مهاجران مراکشی که روز شنبه در شهر خودمختار سئوتا در اسپانیا تحت اسکورت نیروهای پلیس به سمت گذرگاه مرزی با مراکش در حال انتقال بودند. اسپانیا روز جمعه اعلام کرد که موج گسترده ورود مهاجران به این منطقه تحت حاکمیت خود در شمال آفریقا را معکوس کرده است. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد که از صبح پنجشنبه تا کنون حدود 50,000 نفر از مرز عبور کردند و ارزیابی می شود که تا عصر جمعه 48,300 نفر از آنها به کشورشان بازگشتند. با این حال خوان خسوس ویواس رئیس دولت محلی سئوتا گفت که ممکن است در چند روز گذشته شمار افرادی که از مرز عبور کردند به 60,000 نفر رسیده باشد. همچنین نماینده دولت اسپانیا در سئوتا اعلام کرد که 57 جسد در سمت اسپانیایی مرز پیدا شده و احتمال دارد شمار قربانیان در سمت مراکش بیشتر باشد. او گفت برخی از افراد غرق شدند و برخی دیگر هنگام تلاش برای بالا رفتن از موج شکن نگهدارنده حصار مرزی زیر فشار جمعیت جان باختند.
5: خويا انا مشيش اخويا على طريق البحر وهاد الخبر هادي فمشيني في كما كتعرف راه راجل في موقع تواصل الشمال المغرب كامل.
4: یکی از مهاجران مراکشی که از طریق مسیر دریایی وارد سوتا شد به خبرگزاری رویترز گفت پس از انتشار خبر عبور برخی مراکشی ها از مرز در شبکه‌های اجتماعی هزاران نفر به سمت سوتا رفتند. او از دیدن خانواده ها و کودکان خردسال بدون همراه که قصد مهاجرت غیرقانونی داشتند ابراز ناباوری کرده بود. همچنین برخی مهاجران مراکشی که روز جمعه به طور داوطلبانه به کشورشان بازگشتند گفتند گرسنگی و خشونت از دلایل اصلی ترک منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا بوده است. رسانه‌ها از مشاهده صدها نفر در حال بازگشت از طریق گذرگاه‌های مرزی و شکاف‌های ایجاد شده در حصار مرزی به مراکش خبر دادند و به نقل از برخی از آنها گزارش دادند که مهاجران نتوانستند در سئوتا سرپناهی پیدا کنند. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا روز جمعه به خبرنگاران گفت که عبور گسترده پناهجویان از مراکش به سمت شهر سئوتا نقض حاکمیت سرزمینی اسپانیا بوده است.
6: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
4: سانچز که به سئوتا رفته بود گفت که این شهر یک شهر اسپانیایی است و آنچه اتفاق افتاده شایسته شدیدترین اعتراض و قاطعانه ترین محکومیت است. سئوتا شهر ساحلی خودمختار متعلق به اسپانیا است که در شمال آفریقا و در کنار مرز مراکش قرار دارد. این منطقه به همراه ملیلا دیگر شهر خودمختار اسپانیا در شمال مراکش تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا را تشکیل می‌دهند. هر یک از این دو شهر که حدود 85 هزار نفر جمعیت دارند هر از گاهی شاهد افزایش تلاش‌های مهاجران برای عبور از مرز و رسیدن به اروپا هستند. به عنوان نمونه در سال 2014 زمانی که چند صد مهاجر آفریقایی تلاش کردند از مسیر دریا وارد شهر سئوتای اسپانیا شوند، نیروهای مرزبانی اسپانیا برای جلوگیری از ورود آنها از گلوله‌های پلاستیکی، گاز دودزا و تجهیزات ضد شورش استفاده کردند و در جریان این حادثه دست کم 15 مهاجر بر اثر غرق شدند جان باختند. دلیل اصلی چنین موج‌های مهاجرتی فقر و بیکاری در مراکش است، جایی که خشم عمیق نسبت به خدمات عمومی ضعیف اواخر سال گذشته به اعتراضات گسترده‌ای منجر شد. بسیاری از جوانان سالها در انتظار فرصتی برای عبور از مرز هستند تا چشم‌اندازهای بهتری برای زندگی پیدا کنند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که یک چهارم مراکشی‌های 15 تا 24 ساله نه تنها تحصیل نمی‌کنند بلکه نه شاغلند و نه در دوره‌های آموزشی شرکت می‌کنند. اما موج اخیر ورود مهاجران از مراکش به اسپانیا در بستر متفاوتی روی داده و ابعادی بین‌المللی پیدا کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه هجوم گسترده مهاجران به سئوتا را یک تهاجم خواند که به گفته او اگر جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای پیش رو در آمریکا پیروز نشوند در این کشور نیز تکرار خواهد شد.
7: Catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country by hundreds of thousands of people. And that same thing's going to happen to us if the Republicans don't get elected.
4: ترامپ که مدت هاست از دولت سوسیالیست اسپانیا انتقاد میکند، در نشست کابینه خود در اقامتگاه کمپ دیوید گفت آنچه باعث این وضعیت شده قوانین ضعیف، مدیریت بد و قوانین بسیار لیبرال است. در اروپا نیز احزاب راستگرا در سراسر این قاره این حادثه را ناشی از سیاست‌های نسبتاً آسانگیرانه اسپانیا در زمینه مهاجرت دانستند، از جمله عفو عمومی که امسال برای صدها هزار مهاجر بدون مجوز اقامت صادر شده است. در مجموع حادثه اخیر موجب انتشار برخی ادعاها نیز شد. به عنوان نمونه دولت اسپانیا این ادعا را که عمدن تلاش کرده مهاجرت گسترده غیرقانونی به اروپا را تسهیل کند رد کرده و میگوید گروه‌های تبهکار عامل بحران مرزی کنونی بودند. ادعای دیگری که بدون مدرک مطرح شد این بود که مراکش مراکش عمدتاً مرز را باز گذاشته یا برخی کشورهای خارجی پشت این بحران قرار دارند. گرچه در گذشته تنش‌های دیپلماتیک میان اسپانیا و مراکش بر سر سئوتا و مسئله صحرای غربی وجود داشته، اما برای بحران اخیر هیچ مدرکی درباره دخالت عمدی دولت مراکش یا نقش بازیگران خارجی ارائه نشده است.
1: از مصطفی خلجی میشنیدیم. عزیزان، گزارش همکارم بنیامین سعد در مورد تورم بی سابقه خوراکی‌ها و افت شدید مشتریان رستوران‌ها و غیره رو در بخش‌های بعدی خبری برای شما پخش خواهیم کرد. اکنون بریم به سراغ یک گفتگو. سعید راستی، رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات فراجا، روز پنجشنبه از دستگیری مردی خبر داد که در یک لایو اینستاگرامی به ضرب و شتم زنی جوان پرداخته بود. رفتار این مرد با این زن آنقدر خشن بود که تقریباً تمام مخاطبان ضمن ابراز انزجار از آن خواستار بازداشت او شده بودند. آنطور که به نظر می رسد دست کم پلیس در پاسخ به همین واکنش مردمی در صدد بازداشت این مرد برآمده است. به گفته سعید راستی، رئیس مرکز عملیات پلیس فراجا، متهم در تهران شناسایی شده و به دلیل مقاومتش هنگام دستگیری هر دو پا و یک دستش مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دستگیر شده. با این همه این مقام پلیس در ادامه در اتاق بیمارستان مرد را در برابر دوربین خبرنگاران وادار به معرفی خودش و اقرار به جرم می کند. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا نخست از خشونت علیه زنان می گوید.
8: به طور کلی خشونت علیه زنان و اون چیزی که به نام خشونت خانگی بیشتر مرسوم هست یا معروف هست، اما در همه جای دنیا اساساً دست کم 90% این خشونت های مرسوم به خانگی خشونت مردان علیه زنان و کودکان هست، معمولاً در پستوی خانه صورت میگیره، معمولاً از چشم دید همگان پنهان میمونه و در واقع یکی از سیاه‌ترین جرم‌هایی هستش که ابعاد عظیم اون معمولاً مگر اینکه زنان برن شکایت بکنن روایت بشه. از این نظر ما با یک پدیده روبرو هستیم که با فضاهای مجازی از اینستاگرام گرفته یا هر فضای مجازی دیگری این امکان فراهم شده که گوشه‌ای از این تبهکاری مهیب، بزهکاری مهیب بتونه در واقع به سرعت در اذهان عمومی دیده بشه و طبیعتاً واکنش بسیاری برمی‌انگیزه. این که ما شاهد این هستیم که حتی جلوی دوربین این خشونت ها صورت میگیره، نشان دهنده میزان عادی شدن در واقع خشونت علیه زنان در کشور که بخشش ناشی از شدت فرهنگ پدرسالاری در جامعه ایران، بخشش ناشی از حمایت های حکومت اسلامی و قوانین مردانه است که مجازات خشونت رو کم رنگ کرده، و بخشی از اون هم ناشی از 47 سال خشونت سیستماتیک حکومت با شهروند دانشه که انگار خشونت رو به یه امر کاملا هنجاری تبدیل کرد.
1: خب آقای درویش‌پور، اجازه بدید که من از شما همینجا بپرسم. شما میگید خشونت عادی شده. عادی شدن چنین خشونت‌هایی با روان جامعه ایران چه خواهد کرد؟
8: خب بخشش اینه که در واقع نسل جدید از خشونت، تداوم خشونت و یا بزهکاری یا ناهنجاری و یا در واقع واکنش‌های پرخاشگر رو در جامعه توسعه خواهد داد. اما چنین نیستش که ما در عصر دیجیتالیست، در عصری که به هر صورت زنان در جنبش زن زندگی آزادی یه ردپای انکارناپذیری از خودشون باقی گذاشتن، همه افکار عمومی به سمت نهادینه شدن خشونت پیش بره، بلکه ما شاهد این هستیم که به یک معنی واکنش زنان و افکار عمومی علیه خشونت هم بخشی از افکار جامعه است. بنابراین اگر از این منظر نگاه بکنیم، میبینیم که این عکس‌العمل‌های گسترده‌ای که در فضاهای مجازی علیه این خشونت صورت گرفته نشان میده به رغم تمام تلاش حکومت برای هنجاری کردن خشونت و همگانی کردنش و این که حتی بخش از جامعه خو گرفته، اما چنین نیست که مقاومت، ایستادگی یا عکس‌العمل در برابر خشونت علیه زنان وجود نداره و بخش از این واکنش محصول در واقع همین بیداریه، به خصوص زنان، جوان، نسل جوانی که به راحتی این خشونت ها رو تحمل نمی کنه و نسبت به اون عکس العمل نشون.
1: آقای درویش پور، برسیم به اون جایی که پلیس در اتاق بیمارستان مرد رو در برابر دوربین خبرنگاران وادار به اقرار به جرمش میکنه. دو پایش تیر خورده، یک دستش تیر خورده. کرامت انسانی کجاست؟ شاید در این مورد هم بشه به این نکته توجه کرد. هرچند متهم، هرچند حتی مجرم اگر فرض کنیم.
8: بسیار نکته مهمی رو اشاره کردید. ببینید، مبارزه با خشونت معنیش این نیستش که حالا ما به بربرترین شکل ممکن با مجرم برخورد بکنیم. معنی اون این هستش که قوانین، فرهنگ، سیاست‌هایی برای مقابله با خشونت و حمایت از قربانیان صورت بگیره. اینکه پلیس چنین رفتاری رو انجام بده که در واقع کرامت انسانی حتی متهم رو خدشه‌دار بکنه و یا اصلا چیزی که به نام حقوق، چگونه بگم، حقوق خود متهمین هست، اونها رو نادیده بگیره، این بسیار بسیار به گمان من بحث برانگیزه. در واقع نوعی هم تداوم خشونته، یعنی خشونتی که اون مرد علیه زن انجام میده، پلیس و مقامات انتظامی کشور به جای اینکه عدالت رو اجرا بکنن، که اجرای عدالت یعنی محاکمه، مجازات کردن بر طبق قوانین عادلانه است، به جای اون در واقع با نه فقط نوعی اعتراف گیری، تحقیر شخصیت اون فرد عکس العمل نشون میدن. این عکس العمل ها نقض حقوق حتی مجرمه، چون حقوق مجرمان هم بخشی از حقوق بشر و حقوق مدنی جامعه است. بنابراین رفتار پلیس به گمان من تکرار چرخه خشونت هست، نه مقابله با خشونت. اما حکومت اسلامی از اونجایی که جز زبان خشونت برای اصلا مقابله با کجروی های اجتماعی که سهله، حتی با درخواست های عادلانه شهروندانش زبان جز خشونت نمیشناسه، ما شاهد یه نمونه دیگری هستیم که اینجا گرچه مرد یکی مجرمی است یا یک کسی است که زنش رو یا پارتنرش رو کتک میزنه، اما با این نوع تحقیر، با این نوع به اصطلاح رفتار، در واقع خشونت متقابلی رو داره اجرا میکنه. این تکرار چرخه خشونت که به هیچ وجه به عنصر بازدارندگی نداره، برعکس به گمان من چرخه خشونت، انتقام و چه تعرض به زنان، چه انتقامگیری از طریق گسترش بزهکاری رو فقط افزایش خواهد داد.
1: ضرب و شتم زنی جوان در یک لایو اینستاگرامی با ابراز انزجار بسیاری از مخاطبان روبرو شد. مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، از او میشنیدیم. و ما عزیزان، به عنوان پایان بخش این ساعت 14 رادیو فردا بریم و بشنویم که شبکه جدید از اینترنت ماهواره‌ای در راه است. آمازون با پرتاب نسل جدید ماهواره‌هایش در صدد شکستن انحصار استارلینک است و اعلام کرده که تا پایان امسال خدمات اینترنت ماهواره‌ای خودش رو آغاز می‌کنه. رقابتی چند میلیارد دلاری در مدار کره زمین جزی آغاز می‌کنه. رقابتی چند میلیارد دلاری در مدار کره زمین. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.

0: همکاری جدید آمازون با موشک اطلس متعلق به شرکت ULA از ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. این 14th پرتاب موشکی آمازون برای ایجاد یک شبکه اینترنتی جهانی است که در نهایت شامل بیش از 3200 ماهواره خواهد شد. کریس وبر مدیر پروژه ماهواره‌ای آمازون در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پرتاب‌های انجام شده فعلا برای شروع خدمات رسانی در سال جاری است و مأموریت‌های بعدی ظرفیت و پوشش شبکه را افزایش خواهد داد. به گفته کارشناسان، خدمات رسانی اولیه احتمالاً از مناطق نزدیک به قطب‌های شمال و جنوب زمین آغاز شده و با افزایش تعداد ماهواره‌ها به سمت خط استوا گسترش می‌یابد. شبکه نوپای آمازون رقیب آیندی استارلینک متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک به شمار می‌رود که همکنون نزدیک به 10,000 ماهواره در مدار دارد. آمازون قصد دارد خدمات خود را به کاربران خانگی، دولت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی ارائه دهد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، آمازون میانه سال 2026 را برای آغاز رسمی سرویس‌دهی هدف گذاری کرده و برای پرتاب ماهواره‌های خود ده‌ها میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. با این حال، این مأموریت با چالش‌های فنی در تأمین موشک‌های حامل روبروست که چند بار تاکنون با نقص فنی روبرو بودند. آمازون در مجموع حدود 100 پرتاب موشکی به ارزش دست کم 82 میلیارد دلار را با شرکت‌های مختلف از جمله آریان اسپاس فرانسه و حتی رقیب خود اسپیس ایکس پیش خرید کرده است تا ساخت این شبکه بزرگ اینترنتی را تکمیل کند.
1: از حمید فاطمی میشنیدیم. عزیزان، یادآوری میکنم که رادیو فردا هرگز خاموشی نمیشناسه، اما یادتون باشه که وعده ما با هم در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. تا اون لحظه خدا نگهدارتون.

ساعت 15 در ایران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. پلافند هوایی کویت با چند پهپاد متخاصم مقابله کرد. سفارت آمریکا در اردن و عراق درباره سفر به خاورمیانه به شهروندانش هشدار داد. و 22 کشور اتحادیه اروپا خواستار نشست اضطراری رسیدگی به بحران مهاجرت شدند. ستاد کل ارتش کویت بامداد شنبه 10 مرداد اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری و مقابله با چند پهپاد متخاصم در حریم هوایی کویت هستند. ارتش کویت هنوز شمار پهپادها، اهداف احتمالی آنها و خسارات ناشی از این حمله را اعلام نکرده است. همچنین مشخص نیست این پهپادها از چه مبدأی به پرواز درآمدند. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا میگوید که آمریکا با شتابی فزاینده مسیر تشدید فراگیر درگیری ها با ایران را دنبال میکند. عبداللهی این رویکرد را برایند یک راهبرد خطرناک دانست و در ادامه تهدیدی شدید علیه کشورهای منطقه بیان کرد. علی عبداللهی گفت به صراحت اعلام می‌گردد کشورهای مسلمان بایستی در همکاری به همراهی با آمریکا تجدید نظر نمایند که در غیر این صورت هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. این اظهارات در حال بیان می‌شود که جمهوری اسلامی یا ایران با ادامه حملات پهپادی و موشکی در سطح منطقه از جمله به اردن و کویت و همچنین ادامه تهدیدات حوثی‌های مورد حمایت ایران علیه تنگه راهبردی باب المندب باعث نگرانی فزاینده کشورهای منطقه شده است. سفارت‌های ایالات متحده در اردن و عراق روز شنبه با انتشار هشداری امنیتی از شهروندان آمریکایی خواستند در سفر به خاورمیانه یا عبور از این منطقه به طور جدی تجدید نظر کنند. در این هشدار آمده است که با ادامه تنش‌ها وضعیت امنیتی منطقه همچنان پیچیده است و درگیری‌ها ممکن است به شکلی پیش‌بینی نشده تشدید شوند. سفارت آمریکا از شهروندان این کشور در منطقه خواست هوشیاری بیشتری داشته باشند برای لغو پروازها، بسته شدن موقت حریم‌های هوایی و اختلال در سفرها آماده باشند و امکان خروج از منطقه را بررسی کنند. همچنین به شهروندان آمریکایی توصیه شده از مراجعه به پایگاه‌های نظامی خودداری کنند. در این هشدار آمده است که ایران و گروه‌های همسو با آن ممکن است منافع آمریکا را در خارج از این کشور هدف قرار دهند. سفارت درباره تهدید مشخص یا قریب الوقوعی توضیح نداده است. رهبران 22 کشور از 27 عضو اتحادیه اروپا روز شنبه 10 مرداد خواستار برگزاری نشست اضطراری وزیران کشور این اتحادیه درباره ورود ناگهانی

0: ده‌ها هزار مهاجر به منطقه سئوتای اسپانیا در شمال آفریقا شدند. در نامه‌ای که به ابتکار نخست وزیران ایتالیا و دانمارک تهیه شده، بر لزوم اتخاذ واکنشی سریع و هماهنگ برای جلوگیری از عبورهای کنترل نشده بیشتر تاکید شده است. صدراعظم آلمان و نخست وزیران مجارستان، سوئد و لهستان از امضا کنندگان نامه اند، اما رهبران فرانسه و پرتغال، دو کشور هممرز اسپانیا، آن را امضا نکردند. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد تقریبا همه 60 هزار مهاجری که از چهارشنبه وارد سئوتا شده بودند این منطقه را ترک کردند و وضعیت تقریبا عادی شده است. آتش‌سوزی‌های گسترده روز شنبه بخش‌هایی از یونان، فرانسه و اسپانیا را فرا گرفت و هزاران نفر را وادار به ترک محل سکونت خود کرد. در یونان وزش باد شدید به گسترش حریق در چند منطقه از جمله اطراف آتن دامن زد. بیش از 300 آتش‌نشان در عملیات مهار آتش مشارکت دارند و صدها نفر در منطقه بئوتیا از راه دریا تخلیه شدند. در جنوب شرق فرانسه نیز آتشی که مهار شده بود دوباره شعله بر شد و 2500 نفر را به تخلیه خانه‌هایشان واداشت. اسپانیا نیز همچنان با چند طریق گسترده مقابله می کند. همزمان گرمای شدید هزاران قربانی در بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتریش بر جای گذشته و کاهش بی سابقه سطح آب دانوب تولید برق و کشتیرانی را مختل کرده است. رسانه‌های ایران با استناد به تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران گزارش می‌دهند تورم نقطه به نقطه در تیر ماه در 8 استان سه‌رقمی شده است. بر اساس گزارش سایت رویداد 24، میانگین تورم نقطه به نقطه کشور نزدیک به 88% بوده، اما این نرخ در ایلام به 112% رسیده است. تهران با تورم نزدیک به 74% کمترین نرخ را ثبت کرده است. در تورم سالانه نیز ایلام با بیش از 80% در صدر و تهران با 55% در انتهای جدول قرار دارد. شدیدترین افزایش قیمت به خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مربوط است. تورم نقطه به نقطه این گروه در همه 31 استان سه‌رقمی و در آذربایجان غربی نزدیک به 150% اعلام شده است. حتی استان‌های دارای تورم کل زیر 100% نیز با بیش از دو برابر شدن قیمت خوراکی‌ها روبرو شدند. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز کی و دد ملولم انزا

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش‌های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت‌های شنیده نشده جدید. و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشید.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم
0: الان
1: که داریم
0: اینا رو ضبط میکنیم نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: ما مرخصی، بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی،
0: بریم مرخصی،
1: به جایی که مثلا پیروز باشید فلان. کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی
1: با حقوق با اون که دیگه اصلا گفتن نداری که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: یه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دلمون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافردا هم که محرم ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: بله کنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه، یه حرف دیگه، یه نکته
0: بریم دیگه، بریم بس.

0: خب جلال سر همین میزه بشینیم حرف بزنیم یا پاشیم بریم جای دیگه؟
1: بریم یه میز چرکی اصلا.
0: یه میز چی؟ آخ خطرناکه.
1: آره
0: میخوایم که راجب سریال اسکوید گیم یا بازی مرکب یا بازی ماهی مرکب حرف بزنیم که فصل اولش خیلی سر صدا به پا کرد و فصل دومش بالاخره بعد از حدود 3 سال منتشر شد، یه حدود 2 هفته پیش.
1: ممنونم از تو که منو آوردی سر یه میز فرهیخته.
0: حالا همچین هم فرهیخته نیست سریاله، ولی کم به هر حال دیدی فصل دو رو؟
1: بله فصل دو رو دیدم.
0: اینم بگم که اسپویل ممکنه بکنم یه سری چیزا رو ها،
1: سعی میکنیم حداقل اسپویل کنیم. کار سختیه دیگه، خودم یه سریال حرف بزنی.
0: یه پیشنهاد من دادم برای کسایی که سیزن اول فصل اولش رو دیدن، الان که فصل دو اومده فصل دو رو نبینن، صبر بکنم. پیشنهادی که به خودت هم کردم ولی گوش ندادی. بذارین فصل سومش، گفتن که احتمالاً تابستون همین سال 1400 و
1: میشه 4
0: 4 میاد، همین 2025 که الان توش هستیم، و بذارین یهو با هم دو سه رو ببینین خلاص چه قال قضیه کنده شه.
1: آره چون یک جایی تموم میکنه که آرزو میکنم، منم آرزو کردم که کاش به توصیه تو گوش کرده بودم.
0: کاش به همه توصیه های من گوش میکردین، نه فقط این یه توصیه.
1: چش اینو آویزه گوش خودم میکنم. ببین این که بگم مثلا اون فصل اولش خیلی دوست داشتم که حرف جدیدی نیست دیگه، پربیننده ترین سریال های نتفلیکس بود،
0: پربیننده ترین شد اصلا، همه رکوردها رو شکست
1: در کره زمین، یعنی بله مثلا میشه گفت
0: و حتی کرات دیگه تا اونجا که ما میدونیم کرات دیگه هم همین.
1: من خودم از اورانوس خبر گرفتم، بچه‌ها هم دیده بود دیگه، بعد تو سیارات دیگه چیز ندارم. و خب یه سری نگرانی بود تا اونجایی که من خوندم و تحقیق کردم، این که آقای دون هیوک، اگه
0: بله، هوانگ دون هیوک،
1: آره یونگ، آقای کارگردان، بله یکم سخت اسمای کره،
0: آقای دونگ،
1: حالا میفهمین، حالا میفهمین گزارشگر فوتبال که
0: الکی میگه خودش، باور کن یکیشون اومده بود نشسته بود یه خاطراتی تعریف میکرد، میگفت نصف این حالا به خصوص قدیما که آره. اینترنت و اینا هم نبوده، میگم همینجوری میگفتیم آره. من خودم ما هم چه میدونیم کی به کیه دیگه.
1: آقای ایشون، آقای کارگردان این سریال، خب این طرح رو میدونیم که داشته سالها و مثل که سالها هم اینو به کمپانی های مختلف ارائه میکرده، ولی کسی بنده خدا رو تحویلش نمیگرفته تا اینکه بالاخره کارش به نتفلیکس شد.
0: خیلی هم جالبه، از سال 2008 دنبالش بوده که اول میخواسته فیلم سینمایی بسازه بر اساسش. سال 2008 دنبالش بوده و هیچ تهیه کننده ای پیدا نمیکرده.
1: دقیقاً.
0: تا اینکه سال 2019 میره نتفلیکس رو مجاب میکنه، نتفلیکس راضی میشه بیاد که سیزن اول آره. سریال رو بسازه.
1: آره و اونجا ظاهرا خیلی، من نفهم، میگن که ایشون خود این بنده خدا هم با اینکه بازی که نمیکنه کارگردان آره. بوده، ولی 6 تا دندون شکسته، من نمیدونم چه جوری بوده. میگه خودش یعنی ادعا کرده که من تو در حین پروداکشن سیزن 1 چند تا دندونم شکست و پدرم در اومد و اینا، و اعتراض عملا به این بوده که اون طرح همه زندگی من، همه درآمد مالیش رفت تو جیب نتفلیکس. طبیعتا از موضع ضعف رفته اون اول آره، سراغ نتفلیکس آره. و نتفلیکس هم احتمالاً یه قرارداد توپل بسته که خیلی چیزی به ایشون نرسیده.
0: منم همیشه از موضع ضعف وارد میشم، نمیدونم
1: من که اصلا وارد نمیشم، حداقل وارد نشی دیگه، اینجوری اذیت نمیشی، دندونت هم نمیشکنه. بعد ایشون گفته بود که انگیزم برای ساختن سیزن 2 یا فصل 2 این بوده که بتونم یه پول خوبی در بیارم، و این یه ذره نگران کننده بود دیگه، آدم احساس میکرد که نکنه با یه چیز حالا مثلا باسمه‌ای کامرشال مثلا ساخته. ولی خب واقعا وقتی دیدم نه، یعنی توقعات رو حداقل برای کسایی که سیزن 1 رو دیده بودن و دوست داشتن برآورده کرد. حالا میشه درباره صحبت کرد که کجاها به نظر میتونست بهتر باشه، کجاها در نیامده بود و کجاها بهتر شده.
0: بذار یه خلاصه هم بگیم برای کسایی اصلا نمیدونم آره. ماجرا چیه. فصل یکش داستان 456 نفر بود که دعوت میشن به یک مسابقه در کره جنوبی، و این مسابقه هم توی جزیره دورافتاده برگزار میشه. این 456 نفر یک بازی بقا و مرگ هست، یعنی چند تا مسابقه براشون در نظر گرفته شده و بازنده ها کشته میشن، و در نهایت فردی که زنده میمونه برنده حدود 40 میلیون دلار پول میشه
1: که پول زیادی هم هست. و گرهی که منجر میشه به فصل دوم اینه که این برنده، نفر آخری که عملا تنها بازمانده این بازیکنای فصل قبل بود، قرار بود بره سوار یه هواپیمایی بشه و بره آمریکا و با 40 میلیون دلار دیگه میتونست در بهترین حالت ممکن زندگی کنه. اما نمیره.
0: نمیره
1: و این میشه عملا انگیزه ای که این آدم میخواد برگرده.
0: نمیره و یه ذرهش بخوایم بگیم اینی که نمیره و هدفش اینه که دوباره وارد اون مسابقه بشه و یه کاری بکنه که این مسابقه برای همیشه تعطیل بشه.
1: دقیقاً یعنی یه هدف انتقام جویانه داره و تنها راهش هم اینه که دوباره یه راهی رو پیدا کنه که برگرده به بازی و عملا دوباره جون خودش رو در خطر قرار بده. تا ولی مهدی من یک جای داستان که برای من خب میدونی تو منطق قصه تو منطق فیلمنامه نویسی تصادف بدترین راهیه که یه فیلمنامه نویس میتونه انتخاب کنه. یعنی تو بیای منطق داستان تو بیسش رو اساسش رو بذاری برای اینکه تصادف صورت بگیره. یک جایی به نظرم تو اون فصل دوم این تصادف نقش پررنگی ایفا کرد و اون جایی بود که اون پلیس یک ماشینی رو به خاطر سرعت زیاد متوقف میکنه و اون ماشینه دقیقاً ماشینه که این آقای برنده فصل قبل راننده‌شه و از اینجا اون شک میکنه و میفته دنبال این آدمه و کل قصه از اینجا شکل میگیره و این برای من یه کمی خب یه ذره شاید
0: حالا چنان تصادفاتی از این دست من در زندگی دیدم تعریف کنم باورت نمیشه.
1: آره در زندگی آره
0: اتفاق میفته تو زندگی و میگه که اگه این تو فیلم بود همه میگفتن برو بابا ولمون کن مگه میشه.
1: حرف درسته کاملا. شاید من یکم دارم سختگیرانه نگاه میکنم با اینکه میگم واقعا دوست داشتم فصل دومم ولی به هر حال دیگه فرق درام با زندگی واقعی خیلی چیزا هست. تو مثلا تو وقتی یه فیلم یا سریال میسازی خب تو زندگی واقعی خیلی اتفاقا میفته که به اون خط داستان ربطی نداره ولی حذفشون میکنی به خاطر که داری درامو شکل میدی. تو فصل اول هی میخوام بگم سیزن هی میخوام فارسی رو پاس بدارم. تو فصل اول یکی از جذابیت ها این بازی ها بود، یعنی این بازی ها و این رازی که خب حالا اگه بازنده بشی چی میشه، ولی این لو رفته بود اولا دیگه. به خصوص اون بازی اول ما قشنگ میدونستیم اون که اون عروسک اون دختر بچه
0: و یه کار جالبی که کردین که از بازی دوم به بعد بازی قبلی ها رو تکرار نکرد.
1: یه سری بازی انگار جد. که یه جایی تو فیلمنامه خودش فهمیده که خب حالا اگه بخوام دوباره نل به نل اون بازی ها رو تکرار کنم که دیگه خیلی خسته کننده میشه.
0: هم رو دست به تماشاگر زد دقیقا. هم رو دست به شخصیت اصلی قصه همون
1: چون همه بازی ها رو میدونست و عملا لو میرفت چون تو بازی اول هم داشت هدایت جمع دیگه که بازم کلی کشته دادن.
0: شبیه این داستان که بازی بر سر بقا و حالا برنده شدن هستش میشه به مجموعه فیلم های هانگر گیمز اشاره کرد.
1: بله بله دقیقاً همینه. ولی باز این یه کمی خشن‌تره دیگه.
0: خیلی خشن‌تره.
1: این درجه از مثلا وحشیگری که اینقدر راحت میکشن و بعد یه کاری که اینجا کرد تو یکی از سکانس ها دیدیم که یکی از این مامورای که برگزار کننده بازی هستن گروگان گرفتن به برداشتن ماسکشو و یک بچه مثلا 18 19 ساله بود که خود اون بازیگر بهش گفت که بابات میدونه تو اینجایی
0: بله.
1: یعنی آدم داری میکشی به این راحتی.
0: خود اون آدم ها هم حکایت های عجیبی داره.
1: بله
0: یعنی
1: بله.
0: اون کسانی که جزو نیروهای برگزار کننده هستن و توی سیزن دو فصل دو ما یه نفرشون رو بله. دنبال میکنیم ماجراشون.
1: یه تک تیرانداز آره. اولا که داره آره. یه کمی هم انگار داره ساز ناسور میزنه، داره سعی میکنه یکم هم بپیچونه که بعد میگیرن ادبش
0: میکنن. یعنی غیر از خود شرکت کننده ها ماجرای این نیروهای اجرایی هم میتونه جالب باشه و شاید تو فصل سوم سراغ اونها هم.
1: یعنی این دختره که اندازه یک جایی باید وارد این قصه بله. بشه. اینو داره میپرورونه و اینم به نظرم بسیار هوشمندانه است که اومده از اون ورم یه سری یک دو تا آدمو وارد کرده که اونا هم معلوم نیست حالا چی کار میخوان بکنن یا تهش میخوان به کجا برسن. به هر حال به نظرم بسیار سریال جذابیه، بی خود و بی جهت نیست که حالا بیای وقتا میبینیم توی نتفلیکس مثلا سریال اول یه سریال خیلی کامرشاله، ولی این واقعا هم جنبه های سرگرم کننده رو داره، همین که بازی بین ماجرای طمع و علاقه آدمیزاد برای به دست آوردن پول به هر قیمتی و این چالنجی که ایجاد کرده دیگه برای مخاطب.
0: بله و ما پیشنهاد میکنیم اینجا اگر که فصل یک رو دیدید یا ندیدید فصل دو رو نبینید، بذارید سه بیاد یهو ببینید خلاص شید.
1: آره
0: احتمالاً هم میگن 6 قسمت فصل سوم
1: تموم میشه میره
0: تموم خداحافظ.
1: فکر کنم آقای چی بود آقای دون هیوک دیگه میبنده بار خودشو دیگه، ان شاء الله دندوناش هم نشه مواظب دندوناتون باشید.
0: دیگه الان قشنگ همه رو رفته چیکار میکنن لامینیت میکنن سفید لامینیت
1: دیگه میز من راست دندون پزشک نیستم ولی دندون پزشکارو دوست دارم، نمیدونم ان شاء الله که حالا به هر حال دندون مصنوعی گذاشته یا کاشته
0: الان قشنگ کاشته
1: ان شاء الله که
0: آرزوی
1: سلامتی داریم برای همه.
0: سپاسگزارم.
1: قربون شما.

0: خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه، جایی که من و علیرضا میرسدالله نشستیم و داریم قهوه می نوشیم و عرضم به حضور شما در مورد سفرهای علیرضا و خاطرات عجیبی که از این سفرها در نقاط مختلف دنیا داشته. و من یه چیزی که خیلی برام جالبه و دلم میخواد بدونم، و البته خوشحالم که حالا این چیزی که من دلم میخواد بدونم فقط در حد یه حس و یه مسئله لحظه‌ای بوده، اینه که میخوام بدونم خب علیرضا در جاهای عجیبی که رفته در موقعیت‌های خیلی خطرناکی هم قرار گرفته، به هر حال اینها رو همه تجربه کرده، و میخوام بدونم که کجا خطرناک‌تر از همه جا، خطر حالا دور از جون مرگ رو داری تو اون موقعیت بیشتر از همه احساس کردی، کجا خیلی خطرناک بود تو این جایی که رفتی؟
1: جلال جون ببین، من کلن معتقدم مهم نیست آدم چجوری میمیره، مهم اینه که چجوری زندگی کرده. به خاطر همین خیلی پیشبینی خطر نمی کنم وقتی جایی میرم، و مواردی پیش اومده که دیگرون بهم گفتن آه خیلی خطرناک بود این کاری که کردی، اما در اون لحظه خودم به این خطر واقف نبودم، یعنی چون راجبش مطالعه نکردم و از قصد مطالعه نمی کنم. میدونم یک سری جاها خطرناکه، الان اگه مثلا بخوام برم نوار غزه خب خطرناکه، بخوام برم مثلا چه میدونم اوکراین و روسیه، اون مرزی که میجنگن خطرناکه، خب اونا که سر جاش با. ولی جاهایی رفتم که خطر پنهان داشته، مثلا در بورکینافاسو و یک مستندی کار میکنیم در یک بیابونی که راهنمای ما یهو ناپدید شد یک روز کامل.
0: درسته، یعنی صبح از خواب پا شدید،
1: صبح پا شد گفت چرخ ماشین خراب ما رو رسوند به یک روستایی و رفت دیگه نایم،
0: ای بای،
1: بدون آب، بدون هیچی، با فیلم بردار چند ساعت اونجا بودیم، 5-6 ساعت
0: وسط ناکجا بود.
1: بعد اومد و هیچ دلیل قانع کننده ای هم نداد به ما که چرا. خوابم برد، گفتیم خب خوابش برده دیگه، و بعد سوار شدیم و ما رفتیم و اتفاقی نیفتاد. بعد اینو وقتی رسیدیم به راهنمای اصلیمون توی شهر، چون اون راهنمای محلی بود، گفتش که من خیلی پشیمونم که با شما نیومدم و شما رو دست این سپردم و اینا، چون اینجا منطقه یه که بوکو حرام رفت آمد داره و خارجی ها رو کیدنپ میکنن و دوتا استرالیایی رو چند وقت پیش اینجا به اصطلاح رو بودند، آدم رو بایی کردن.
0: فقط بگیم برای دوستانی که احتمالا بوکو حرام رو نمیشناسن، یه گروه خیلی تندروی اسلامگرا
1: که
0: دخترها رو گروگان گرفت، دخترای دانش آموز رو گروگان گرفته بودن قبلا. بله. و این حرفا خب،
1: و احتمال زیاد این رفته بوده پیدا کنه از آدمهای بوکو حرام تو اون چند ساعت که ببینه که شما رو میخرن یا نه، و کسی رو پیدا نکرده یا حالا به توافق نرسیدن یا برای همین ناپدید شده بوده.
0: یعنی احتمالش این بود که این دوستمون حالا داریم یه موقعیت اتفاق نیفتاده تا بیو برگرده با این آقایون. بله. بوکو حرامی
1: و این چیزی بود که اون راهنمای اصلی گفت، و گفتش که چون من راهنمای محلی که برای شما انتخاب کردم مثلا این آقا نبوده، یه آدم دیگه بوده، بعد نمیدونم چرا این اومده، و یه چیز قرقاتی بود. ولی من در خوب در اون لحظه که نمیفهمیدم، فیلممو درست کردم، اومدم از فیلمی هم که ساختم راضی بودم. یا در اتیوپی ما توی یک قبیله رفتیم که این قبیله قرار بود که 3 روز فیلم برداری کنیم، و روز دوم بارون خیلی شدیدی گرفت، دقیقاً یادم 19 می همین امسال بود. من گفتم ما 3 روز اضافه تر میمونیم، این بارونا بن بیاد 21 دوباره بریم. راهنما طمع کرد که اگه اینا برگردن لندن دوباره بیان پول بیشتری گیره من میاد.
0: دوست.
1: به ما گفت نه شما برید لندن دوباره بیاین، و من متوجه شدم، ولی گفتم اشکال نداره، ما به هر حال بنازه کافی فیلم گرفتیم، برمیگردیم لندن. و برگشتیم لندن و روز 21 دقیقاً روزی که ما قرار بود بریم، همه اخبارش تو روزنامه ها هست، یک کارگردان شیلیایی و 3 دستیارش رو با تیر تو اون قبیله زدن کشتن.
0: بله بله.
1: و این اول اعلام کردن که درگیری بین قبیله ها بوده که اینا کشته شدن، بعد اعلام کردن که نه، 2 آدم از شهر جینکا بودن، دوز بودن، اینا شکل قبیله ای اومدن داخل و اینا رو کشتن، دوربیناشونو ببرن. و در نهایت به هر حال معلوم نشد که ماجرا چیه، اما ارتش اتیوپی اومد اونجا توپ و تانک گذاشت و اصلا ورود توریستا به اون منطقه یه مدت طولانی ممنوع شد. الان نمیدونم که هنوزم ممنوعه یا اینکه میتونن توریستا باز برن.
0: یعنی میشه گفت که اگه اون راهنماتون شما رو نفرستاد بود برین لندن،
1: به احتمال زیاد ما تیر نمیخوردیم، به خاطر اینکه ما دوربینای خیلی گران قیمتی همراهمون نبود.
0: اول میکشن و میدوزن، بعد نمیان تخمین بزنن قیمت این گرونتره یا نه، فکر کنم اینقدر هم
1: دقیقاً در همون نقطه این جریان اتفاق افتاد که ما قرار بود بریم عکاسی و فیلم برداری، ولی این قبایل پراکندن، یعنی در واقع این روستا که ما میرفتیم شاید اون روستا نبوده که اون دو تا دوست توش مخفی شدن. دوست. شاید هم بوده. دوست. مثل این میمونه شما از یه جاده‌ای رد میشه که یه ماری داره، شاید نیشت بزنه، شاید نزنه. ولی میخوام بگم این خطرات سر راه بوده که از بیخ گوشمون انگار رد شده.
0: درست.
1: خطراتی هم بوده که فیزیکی بوده. مثلا ما در اندونزی راجع به یک قبیله‌ای که روی آب زندگی میکنن بهشون میگن کولی‌های دریا، سی جیپسیز. راجع به اینا میساختیم و راهنمای ما که کمک میکرد و یک راهنما داشتیم و یک نفر که کمک کنه سپایه و دوربین و اینا رو هم برامون بیاره، چون اصلا راه رفتن هم روی این چوبا دشوار بود.
0: درست.
1: و این آدم یه مقداری وزنش زیاد بود و این چوبایی که گذاشته بودن پوسیده بود، یهو چوب شکست و این صاف رفت کف اقیانوس. یعنی خب عمقش خیلی زیاد نبود ولی اون کف پر از صخره بود.
0: آها.
1: چون روی اقیانوس ساختن دیگه
0: و همراهش هم دوربین و این
1: دوربین و همه چی
0: همه رفت و
1: آره همه رفت و خب ما نگران دوربین نبودیم. اول این آدمو کشیدیم بالا و پهلوش و اینا همه زخم شد. من دقیقاً روی همون تخت چوب بودم و به طرز عجیبی درست لحظه‌ای که شکست، همون لحظه که صدا کرد، من پریدم این طرف و اون وزنش بیشتر از من بود و یه مقداری به وسط اون تخت نزدیکتر بود و رفت پایین و این کمرش و اینا زخم شد، اینا آوردیم بالا. ولی خب شانس آورد که آسیب جدی ندید، دیگه نمیتونست رانندگی کنه و یه راننده گرفتیم بعد از اون که از اونجا اومدیم بیرون. بعد از اینکه با قایق میرفتیم باید ماشینشو پارک کرد، با ماشین اون آدم میرفت
0: طبیعتاً بیمارستان و دکتر و این
1: چرا بیمارستان و اینا هم بعدش که رفتیم و فیلم برداری اون روز تعطیلش کردیم، به این آدم رسیدگی کردیم. دو تا از دوربینای من از بین رفته بود، از بین نرفته بود، در واقع لنزاش آب رفته بود توش، ولی خود دوربینا اوکی بود، درست بود. و موبایل این آدم که یه موبایل براش گرفتیم و به اصطلاح سعی کردیم یه مقداری، چون اینشورنس اینا که ندارن، یه مقداری به اصطلاح حمایتش کنیم تا از اون وضعیت در بیاد. ولی خیلی راحت میتونست مثلا این اتفاق
0: سرش مثلا کوبیده بشه،
1: سرش خورد، چون پر از صخره بود اون زیر، میتونه سرش خورد بخوره به جای پهلوش، یا میتونه من افتاده باشم. و باز جاهایی بوده که مثلا ما با موتورسیکلت میرفتیم، مار از رو درخت افتاده روی موتورسیکلت مثلا، یعنی بیا روی دسته موتورسیکلت خوردیم زمین و مار رفته. بعد گفته او این مار خیلی خطرناکه.
0: اتفاقا خطرناکم
1: که سر من نیفتاد مثلا. من نمیدونم اگه مار از درخت بیفته رو آدم در جا نیش میزنه یا نه، چون مثلا از
0: بستگی به سرعت عمل ماره داره فکر کنم دیگه، چون ماره خودش هم بعید میدونم. خب مدل مثلا میدونیم روتیل، خب اینجوری که از به صورت عمودی میافته نیش میزنه،
1: فکر نمیکنم مار اینطوری باشه
0: مگه اینکه با دهن بیفته رود.
1: من میدونم که آمار تلفات به خاطر نیش مار خیلی زیاده تو دنیا، خیلی خیلی بالاست، یعنی که بعد از پشه فکر کنم دومیه. ولی شک دارم، چون من مار زیاد دیدم در سفرهایی که رفتیم، شک دارم که مار حمله کنه بخواد نیش بزنه، برای اینکه اون غذاشو میخواد بخوره.
0: درست.
1: نمیخواد به من چی کار داره، میدونی؟
0: ما وارد قلمرو شدیم،
1: بله،
0: یه چیزی داره دفاع میکنه،
1: گذاشتیم رو دومش یا پا یا از یه
0: که دیگه ضرب المثل هم هست دیگه. آره. پا رو دوم مار نذار،
1: پا رو دوم شیر نذار.
0: اه اوکی
1: سلام جان.
0: پا رو دوم شیر نذار که نیشت نذار.
1: مار که همش دومه.
0: راست میگی. حالا به هر حال والا پا رو دوم مار هم نذار، پا رو دومش کسی اصلا نباید بده.
1: من فکر میکنم کلا وقتی ما وارد قلمرو حیوانات میشیم به اونا این حقو میدیم که هر بلایی خواستن سر ما بیارن.
0: درست.
1: اصلا معتقد نیستم که ما باید با حیوانات اینقدر مهربون باشیم که اگه یه حیوانی حمله میکنه یا حتی یه سگی وحشی میشه، هار میشه، باید هر نوع
0: خب طبیعتاً دفاع دیگه، دفاع اون که دفاعه،
1: اصلا ما ولی... یه حیوانیم دیگه، میخوایم دفاع کنیم از خودمون، یه جانوریم، اصلا خیلی چیز عجیبی نیست. ولی اصولاً ماییم که وارد قلمرو اون جونور شدیم
0: یا یه بلایی سرشون آوردیم که اونا اومدن تو قلمرو ما. یعنی دقیقا. به هر حال دخالت انسانی که حالا فکر کنم یه بار باید مفصل در مورد این مسئله صحبت کنیم که مقوله مهمیه که به اون مقوله گرم شدن زمین و فلان این چیزا هم ربط داره، که فکر کنم اون خودش یه بحث مجزایی مفصلی که دربارش صحبت
1: من بجز این سفرهایی که کردم قبلا عراق هم رفتم مثلا، و خب اونجا واقعا دوره جنگ آمریکا بود و احساس خطر جدی کردم و اتفاقای دیگه ای هم افتاد، جاهای دیگه ای هم رفتم که خطر مرگ رو احساس کردم، ولی هیچ وقت پیش از این که پا بذارم به یک منطقه راجبش تحقیق نمی کنم. برای اینکه تو که گفتم من
0: بغیر از اون سوژه‌ای که داری میری دنبالش،
1: اصلا بجز اون سوژه به هیچی فکر نمی کنم و نگاه می کنم ببینم چه واکسنی رو باید بزنم و سعی می کنم آدم امن و آدمی که بتونم بهش اعتماد کنم. حالا خیلی سخته با تلفن و اینا با آدما اعتماد کردن،
0: اینجوری نیست که بری تو اینترنت بزنی راهنمای مناسب در چه بولکینافاسو تو.
1: اما واقعیت اینه، من غالبا اعتقاد دارم، واقعا اینو اعتقاد دارم، عموم مردم دنیا 99.9 آدمای خوبی هن و میخوان به همدیگه کمک کنن.
0: درست.
1: حالا این کمک ممکنه پول بابتش بخوان. این به معنی بد بودن نیست. یه مقدار دقلن.
0: درست.
1: ولی بد نیستن. روانی نیستن، آدم کش نیستن، میدونی؟ من تجربه من به من گفته که به همه آدمای دنیا میشه به راحتی اعتماد کرد. فقط باید اون
0: لم؟
1: نه، فقط باید یه سری، باید اون اعتماد اولیه رو بتونی ایجاد کنی. با بدترین آدم ها روانی نباشن، یعنی آدمای معمولی باشن که یه سری اعتقادات دارن، یه سری حتی میخواد سرت کلاه بذاره. من میدونم که این آدم راهنمای من میخواد سرم کلاه بذاره. برای خودم یک ضریبی در نظر میگیرم، تا این حد بهش اجازه میدم کلاه سرم بذاره و تا این حد خودم رو میزنم به اون را که نمیدونم، برای اینکه کار پیش بره. بارها پیش اومده که من میدونم داره کلاه سرم میذاره، مثلا میخواد 20% بیشتر پول بگیره و خودم رو زدم به خریت که اینو بهش بدم و میدونم اگر اینو بهش بدم این کماکان آدم خوبیه، اگه
0: درست.
1: بهش ندم ممکنه آدم خطرناکی بشه، منو بفروشه به بوکو حرام.
0: درست.
1: ولی اگه اینو بهش بدم این اتفاق نمیافته.
0: درست. و آره، یه چیزی باید بهش بدی.
1: اما
0: چارچوبی که
1: اما
0: خودت...
1: اینو نمیذارم به حساب اینکه این آدم بدیه.
0: درست.
1: این آدم محتاجیه.
0: درست.
1: اصلا من معتقد نیستم که ما آدم بد داریم، مگر میگم به لحاظ روانی، بیماری یا به لحاظ شستشوی مغزی خیلی شدیدی که توسط این کالتای مذهبی وحشتناک، به خصوص توی آفریقا کالتای اسلامی، توی کالتای مسیحی و دیگران هم هستن، ولی
0: به هر صورت طرف خودش منفجر میکنه.
1: بیشتر الان در دنیای معاصر متاسفانه مواجهیم با کالتای اسلامی و خب قبلتر کالتای مسیحی بوده. کالت هم که میشه فرقه.
0: بله درست.
1: و من اگر عضو این فرقه های عجیب غریب نباشن یا اگه طرف روانی نباشه، معمولا آدم ها قابل اعتماد
0: میتونی باشون کنار بیاد.
1: بله
0: درست.

تو که چشمه مثل چشمه غزاله، تو که چشمه

مظلوم مظلوم مظلومی، بیار بیار بیاری، خوزستان خوزستان خوزستان، بی دردا خوابیدن خوابیدن، نامردا خوابیدن خوابیدن، اما تو بیدار بیداری، خوزستان خوزستان

جانارا جانارا جانارا، خوزستان تنهای تنها شد، خوزستان از اشک این مردم دریا شد، دریا شد، دریا شد، دریا شد.

0: های بزن.
1: های شهرام چطوری؟
0: هی بد نیستی.
1: کجا بودی آخر هفته چه بد زنگ زدم خونه نبودی؟
0: آره میدونم یه اتفاقی برام افتاد نزدیک بود خیلی سه بشه.
1: حتما رفته بودی باز دختر بازی.
0: نه یه جورای دیگه بود.
1: اوکی تعریف کنم ببینیم.

هراس‌های بیهوده، تا بوده همین بوده، فرزندهای مشروع، شرع، قانون و تباهی، پوچی، بیهودگی و عمر میرسد به 30، 50، 70 و حاصل چند فرزند و چندین نواده و این است ضمانت زندگی. گوسفندان آبادی بالا چه فرق دارد آبادی پایین؟ چوپان ها سرمست، مغرور، سرشیر هست، پنیر هست و ماست های ترشیده و گهگاهی گرگ های دریده و در هر جشنی و در هر عزایی سری بریده. من رفتم، می روم جایز نیست، من رفتم و حدیث گفتم. چوپان به از گوسفند، آزادی به از بند، چه با لبخند چه بی لبخند، آزادی به از بند.

ترکش و خمپار است، هر وجب از خاک خوزستانه.

سقف دنیا پایین، واسه تو جونمونم میدیم. ما عشق واقعی که میگن یعنی این، هر کسی میخواد بفهمه عشقو، کافیه که مرد این میدون شه.

وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم، بند را برگسلیم، از همه بیگانه شویم. جان سپاریم، دگر ننگ چنین جان نکشیم، خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم. سخن راست تو از مردم دیوانه شنو، تا نمیریم مپندار که مردانه شویم.

از همه دل میبری، مرا شیطان میکنی، چرا نمیرسی؟ تو که با موی طلا بر و بالای بلا فتنه برپا میکنی، چرا نمیرسی؟

یه بار دیگه، فقط یه بار منو به خاطرت بیار، یه بار دیگه، فقط یه بار منو به خاطرت.

هرچه که بود.

0: تو توی نی تو منی، هم من منم هم تو توی هم تو منی. من با تو چنانم این نگار ختنی، کندر غلطم که من تو هم یا تو منی.
1: به نام بخشنده بزرگ، داور برحق،

0: پرزنت
1: شکسته تو شکستی مونگه کردی قصه خوردی از ته دل گلگه کردی من بهاتم خاک پاتم چون پرنده در هواتم من رفیق گریه هاتم.